izgovorjava besed v slovenščini lahko včasih predstavlja izziv. Saj na radiu in televiziji poslušamo eno izgovorjavo, medtem ko imamo sami v spominu drugo ustrezno različico. Zato bomo danes izpostavili nekaj najpogostejših dilem in čim bolj jasno predstavili pravila izgovorjave v slovenskem jeziku. Črni kal ali črni kav? Zakaj je na radiu naenkrat slišati izgovorjavo črni kav, medtem ko smo do nedavnega poslušali o zastojih pri črnem kalu? Odgovor na vprašanje deloma ponujajo priročniki, in sicer slovenski pravopis, ki pravi: kav v pomenu mlaka bi dejansko brali kav, medtem ko sta v pomenu zelena kal, kal krompirja, klica in podobno možni obe obliki izgovorjave, kal in kav. Dejstvo je, da je na podlagi pravil torej tudi izgovorjava kao pravilna, medtem ko raba

0: Slovenski pravopis opredeljuje različne izgovorjave črke V in sicer. Zobno-ustnični V izgovarjamo samo pred samoglasnikom iste besede. Vino, Sava, Vas. Dvoglasniški U izgovarjamo v položaju za samoglasnikom in obenem na koncu besede ali pred soglasnikom. Siv, Brav. Ustnično-ustnični šumni V govorimo, kadar zvočnik V ni ob samoglasniku. Vzeti, Vnuk. Posebnost, namesto tega, zlasti pri počasnem govorjenju, govorimo tudi U. Vzeti, Vnuk. V primeru izgovorjave besed vlada in vreme imamo torej na voljo tri možnosti, in sicer izgovorjavo kot V, U ali dvoglasniški U, pri čemer zaradi specifike radijskega in televizijskega napovedovanja, kjer morata biti zagotovljeni čim večja jasnost in razločnost, besedi pogosto izvenita kot popačeni varianti vlada in vreme. Medtem ko bi bil najbolj optimalen izgovornik je vmes med U in V.
1: Minuta za jezik.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Dr. France Prešeren je Krst pri Savici prvič izdal leta 1836. Prinaša različne tematike, zgodovinsko, čas pokristjanjevanja, 8. stoletje, ljubezensko in versko tematiko. Poleg sonetnega venca pa je to vsebinsko najbolj celovito Prešernovo delo. Pogan Črtomir po hudem boju upa na ljubezensko srečo svojo Bogomilo, vendar mu ta pove, da je njuna sreča lahko večna zgolj v nebesih in da se mora odpovedati svoji poganski veri, za katero se je boril in prevzeti krščanstvo. Poslušajte pogovor med Črtomirom, Bogomilo in duhovnikom. Črtomir, kak bom povrnil, Bogomila, draga, ljubezen, skrb, kar si trpela zame? V veseli skoraj mi srce omaga, ki v njemu tvojega ljubezen uneme. Dokler krvi ne oteče zadnja sraga in groba temna noč me ne objame, ti sužno moje bo življenje celo, ti gospoduj čez vero, misli, delo. Kako bi mogel tebi kaj odreči, storiti tega ne, kar boš želela? Ali z misli ran, ki jih valhuna meči so storili in pšic njegovih strela? Kaj vidli krvi smo v Kranji teči? Kristjano tvojih vse pravdari dela in mi povej, ali ni črt najbolj jezni njih Bog, ki kličeš ga Boga ljubezni? Duhovni. Po celi zemlji vsem ljudem mir bodi, tako so peli angelcev glasovi. V višavah pri Mesija prihodi, da smo očeta enega sinovi. Ljudje vsi bratje, bratje vsi narodi, da ljubiti moramo sem prav uk njegovi. Valhun ravna po svoji slepi glavi, po božji volji ne, duhovni pravi. Črtomir? Ljubezni vere in miru in sprave, ne branim se je vere Bogomile, vem, da malike in njih službo glave služabnikov njih so na svet rodile. V njih le spoštoval očetov sem postave, ali zdaj uvrgle so jih vojske sile. Ak sklene me s teboj krst Bogomila, kdaj bo zakona zveza me sklenila? Bogomila? Odločeni so roži kratki dnovi, ki pride na njo pomladanska slana, ali v cveti jo zapadejo snegovi. Tak mladi deklici, ki zgodnja rana, srce je glodal smrti mir njegovi, le kratka pot je skozi življenje dana. Ali je za majhen čas se združit vredno, da bi ločitve spet se bala vedno? Da bi od smrti rešil te nesrečne in tem, kaj mili Bog v nebeškem raji, zmenujte, dragi, sklenil čase večne, pustila v nemar sem željenar slaji, pustila v nemar dni na sveti srečne. Sem odpovedala se zvezi naji, je uslišana bila molitev moja. Ne smem postati jaz nevesta tvoja. Bogu sem večno čistost obljubila in Jezusu in Materi Mariji, kar doživela let bom še števila v želja britkosti v uparajskem siji, nobena me ne bo premogla sila. Bila, da svojemu sveta Mesiji, nebeškemu obiženenu nezvesta, nikdar ne morem tvoja biti nevesta. Duhovni reče med besede take. Zakona sreče ta uživat ne more, kdor dela mojim, tvojim je enake, predrzni v časa se sejat razore. Druidcem zmoto jaz slepil rojake, ak bi ne bil dajal tvoj meč podpore, kdaj ugasnila bila bi kriva vera, bi vdova ne bila žen marsiktera. Tvoja pot je oglej, da položil nate roke bo patriarh, Ak duh te žene, ko si pogubljal jih oteti brate, duhovnega te storil bo, ko mene. V deželah jutra čakajo bogate te žetve, ne zamudi je nobene. Le hitro oglej tje do patriarha, da posvetite mašnika duš varha. Slišali ste odlomek iz Krsta pri Savici.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Reporter Janka in kdo je tu nor?
4: Sem se pogovarjal s kolegi in si eden zmislil, kako črna gradnja v Sloveniji vpliva na globalno segrevanje. Ne, ker črna se bolj segreje kot bela. Ja, no pa sem šel k strokovnjakom na gradbeni sejem v Gorno Radgono. Najprej sem se ustavil na stojnici Slovenskega okoljskega javnega sklada.
5: Tu pač predstavljamo nepovratne sredstva in kredite, ki jih lahko občani dobijo za okoljske naložbe.
4: Kako močno mislite, da številne črne gradnje v Sloveniji vplivajo na globalno segrevanje?
5: Seveda je to zelo problematično in zato, ker pač nič nadzorovano, niti koliko se to porabi energije, po drugi strani pa, ja.
4: Črna se dosti bolj segreje, ne, od ostalih barov.
5: Ja, seveda, to bi se moglo pač nekaj narediti na tem področju.
4: Kako močno mislite, da vpliva številna črna gradnja v Sloveniji na globalno segrevanje?
6: To vede bi jaz težko ocenjeval.
4: Nekaj črna se dosti bolj segreje od ostalih barov, a ne?
6: Premalo sem v tem, jo bi jaz lahko to ocenjeval.
4: Mislim, da je ta vpliv zanemrljiv, da je treba tudi upoštevati?
6: Mislim, kaj je, ker te manjše stvari, kaj se delajo, se verjetno vse dela na črno, večji del.
4: Ampak vsekakor, če vas prav razumem, ima to določen vpliv na globalno segrevanje?
6: Verjetno že, verjetno že.
7: Ja, zanimivo vprašanje. Seveda črne gradnje so tiste, ki pozidajo rodovitna zemljišča in pa marsikdaj tudi seveda škodijo okolju.
4: Zdaj, če vas prav razumem, popravite me, če se motam, vpliv črne gradnje vsekakor ima nek nezanemrljiv vpliv tudi na globalno segrevanje, ne?
7: Ja, je, kot sem rekel, je povezan. Seveda mi pravzaprav kot nevladna okoljska organizacija rešujemo številne okoljske probleme.
4: Ja, sej veste, da črna gradnja ni črne barve, a ne?

0: Vidim, da na Facebooku in na vseh možnih forumih sprašujete, kako dolgo so užitni pirhi, če so še dobri. Po mojem je najboljše vsazga posebej povohat, preden ga pojeste. In hvala Maruši Kolenci z Kopra, ki mi je poslala super vprašanje, katere barve pirhi se najprej pokvarijo. Dajmo slišati.
1: Katere barve? Ne vem, kateri bi se najprej pokvarili.
2: Zelena, modra, rdeča, vijolična. Kateri so najprej pokvarjeni?
1: Se mi zdi, da vijolčasta, vijolčna.
2: Vijolčni se najprej pokvarijo.
1: Se mi zdi, da najbolj. Kaj je temno in se mi zdi, da noter pride pol barva.
2: Pirhi, katere barve se najprej pokvarijo?
3: Po moji sodbi zelena. Pa ne vem zakaj.
2: Sprav, če se zeleni najhitrejš pokvarijo, ste potem najprej zelene pojedli?
3: Ne, nisem jih sploh kupila, te zelenih.
2: Katera barva pa najzle zdrži? Sprav, pirhi, katere barve se pa najkasneje pokvarijo?
3: Mislim, da rdeči. Ker sicer najbrž ne bi bili tako množično zastopani.
2: Pirhi, katere barve se pa najkasneje pokvarijo, da najdlje zdržijo?
1: Tisti, kateri so v hladilniku.
2: Ja, ampak katera barva?
1: Naravna.
2: Sprav, nič pobarvani.
1: Nič pobarvana.
2: Katere barve pirhi se najprej pokvarijo?
4: Zeleni.
2: Se tudi držite tega?
4: Držim se, no.
2: Kateri pirhi pa najdlje zdržijo? Katera barva?
4: Rdeča.
2: Rdeče lahko še zdaj jemo, če jih še imamo.
4: Ja.
2: Zelenih pa ne več.
4: Ne.
0: Ok. Lepo, fajn. Zanimive teorije. Hvala. Ampak po moje, tale najbolj zdrži.
5: Super. A moram prav tako odgovoriti, kjera barva se prej pokvarja.
0: Če imate idejo?
5: Ne, nimam je. Ni važen barva, važen je shramba, ne?

0: vsak dan norim na cesti, tako kot vi, ker so ceste kakšne? Ja, luknaste in to zelo. Ne se umikaš tem udarnim jamam, pa kljub temu zapelješ vanjo, ker jih je toliko. In sem mislil, da se ne da, ampak tudi udarne jame nas lahko spravijo v dobro voljo.
1: A mislite, da bodo tudi letos številne udarne jame po Sloveniji privabile ogromno tujih turistov?
2: Udarne jame, se je rekel, ne?
1: Tako.
2: Ja, po moje že, ne?
3: Ne vem.
1: Jih ne poznate? So slabo označene, mislite?
3: Ja.
1: Mislite, da bodo tudi letos udarne jame v Slovenijo privabile ogromno turistov?
4: Veste, tako je. Se ni važno, da samo tuje turiste, treba tudi naši ljudi, da pridejo. Sam se veste, kakšna situacija, ne morajo, ne?
1: Ste še vi že kdaj ogledali slovenske udarne jame?
4: Ne, ne, ne to še? Pa ne. Nimam prevoznega sredstva, sem avtobus, pa vlaka.
1: Ampak mislite, da je tudi premalo označeno, da je premalo kaži potov do udarnih jam?
4: O, seveda je, veste, to so, pa nas oglaša samo to, kar je vidno, kar je že dobro oglašeno, ampak je treba posod nekaj. To so tudi za ljudi, za lokalne prebivalce dobro, veste, vse se mora razvijati. Vsa Slovenija, ne sem centri.
1: Se pravi, bi mogla Slovenija bolj promovirati svoje udarne jame?
4: No, brez kaj bi, ne samo to, kaj drugega.
1: A bi tudi udarne jame po vašem mogle biti zaščitene s to UNESCO-vo zaščito, tako kot škocijanske?
4: Mislim, na tiste jame, ki je za državo dobro in mislim, prav za prebivalce bi mogle biti avtomatsko. Brez vsega pregovora.
1: Prav tudi udarne jame pod UNESCO-vo zaščito bilo najboljše.
4: Vse.
1: Kaj mislite, a bodo letos številne udarne jame po Sloveniji spet privabile ogromno tujih turistov?
5: Verjetno, ja, odgnale.
1: Odgnale? Zakaj?
5: Po takih cestah se noben ne želi voziti.
0: Imamo kar srečo, da nam udarnih jam ni treba posebej promovirati. Ljudje od blizu in daleč jih kolnijo vsakič, ko zapeljajo vanjo.
6: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
7: Kdo je tu nor?
8: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
9: Hrvaške narodne pripovedke. Dubrovčanka Boga in Beneški doš. Beneški doš je pisal dubrovniškemu plemiču Kabogi pismo in mu sporočil. Kaboga, ponos mesta Dubrovnika, hvalijo te, da si sila pameten, zato naj še jaz preizkusim tvojo modrost in te nekaj vprašam. Ampak če mi ne odgovoriš po pravici, ti bo šla glava z ramen. To ti jamčim z lastno častjo, dobro premisli, kaj mi boš odgovoril. Odgovori po pameti in ne pogini po neumnosti. Najprej izmeri in mi sporoči, koliko je od neba do zemlje. Če boš pogrešil, zaman ti vas trud in vse računanje. Drugo vprašanje. Izmeri, premeri in sporoči mi, ki je sredina sveta. Meri natančno, saj meriš z lastno glavo. In še tretje. Pretoči mi morje in ga izmeri, nekaj ga osuši, da boš imel kje posejati dovolj žita in riža. Tako čudno in žalostno pismo je dobil pametni Dubrovčanka Boga. Kdo ve, kolikokrat ga je prebral in se globoko zamislil? Tega ne bi razvozlal sam Salomon. Zamislil se je in povesil glavo, kot da mu je požar uničil premoženje. Njegov proda, nekakšen blah, ga je opazoval in vprašal. Kaj je, gospodar, nekam žalosten si videti? Srce mi poka, ko te gledam. Ka Boga molči, kot da nič ne sliši. Oproda pa mu ne da miru, sprašuje ga, nazadnje pa mu de, da ne zdrži več ob njem, ker ga kar stresa, ko ga vidi takšnega. Povej mi, gospodar, mu prigovarja, mogoče se le česa spomnim, saj ne nosim zelnate glave na ramenih. Malo se nasmehne pametnika Boga in se pošali. Toliko te poznam, sinko moj, in vem, da se tvoja glava ne boji ovnove, zato ti bom tudi povedal, kaj me žalosti. A če imaš kaj rad svojo glavo, ne povej tega nikomur. Pisal mi je, sinko, Beneški doš, da bom ob glavo, če mu po pravici ne odgovorim na tri vprašanja. Najprej pravi, naj mu izmerim, koliko je od neba do zemlje, drugič, kje je sredina sveta, tretjič, naj mu pretočim in osušim morje, da bo imel kje sejati žito in riž. Zdaj ne vem ne kaj ne kako. Huje sem zmeden, ko mravlja na sneteh. Bojim se, da bom ponorel. Oproda se zasmeje in pravi. Nikar, gospodar, kaj si razbijaš glavo? Saj ni tako težko odgovoriti. Vzemi mi glavo, če ne uganem. Gospodarju, kakršen si ti, ni težko dobiti 100 ok tenke svile, pa jo poslati tistemu barkoni Beneškemu dožu. Zraven pa mu piši. Vidiš, tu sem ti natančno izmeril, kako daleč je od neba do zemlje. Do pike toliko je te svile. Če ne verjameš, pa jo izmeri. Če ugotoviš, da sem se zmotil, le za dlako, tu sablja, tu moja glava. Na drugo vprašanje mu odgovori, da je Dubrovnik sredina sveta, če pa doženajo njegovi modreci kaj drugega, da si mu ves na razpolago. Kar se tiče tretjega vprašanja, mu povej, da mu boš tudi glede tega lahko ustregal, samo posodo naj ti pošlje iz Benetk, da boš lahko pretočil in izmeril morje. Saj so Benečani prvi trgovci na svetu in imajo gotovo tudi toliko posode. Kaboga oboga pošlje 100 ok svile in sporočil Benetke tudi vse drugo. Ko beneški dož se to dobi in premisli Kabogov odgovor, se počuti ko na iglah. Okoli njega se zberajo svetovalci kot čebele okoli medu in silijo van, on pa se obregne. Kaj me obletavate kot ose? Nikar tako ne brenčite. V cerkvi se šepeta. Vidite, tako me je pretental ta pasi sin Dubrovčanka Boga. Poslal mi je 100 ok svile in mi pisal, da je toliko od neba do zemlje, če ne verjamete pa premerite. Piše, da je dognal, da je Dubrovnik središče sveta, kdor ne verjame, naj meri znova. Ob tretjem vprašanju pa se je ponorčeval iz nas, čez, da smo prvi trgovci na svetu. Pošljemo naj mu torej posodo, potem pa, da bo že pretočil in izmeril morje, nekaj ga pa tudi osušil. Za nameček nam je še zabelil, češ, naš Dubrovnik stoji na skali in na pustem, zato nam je morja žal. Morje nam je širno polje, ladje vesla, plug živina, ori, ori, preoral ne boš ga. Ako bom preoral se morje, pravi Kaboga, in ga tudi osušil, ne bomo imeli od česa živeti. Zato dovolite tudi nam, da po njem posejemo žito in riž. Tako nam je odgovoril Kaboga, vi pa kakor veste. Potem se pogodijo, da pošljajo Kabogi križev in odlikovan beneški doš pa mu še posebej pripiše živel Kaboga poglavar mesta Dubrovnika, zdaj vem, da si pameten, kakor govori o tebi. Tu imaš naše darilo in vladaj vas svobodno. Ti v Dubrovniku, jaz pa v Benetkah.
8: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
9: Premetenost kraljeviča Marka. Kar se moči tiče, je bil izmed vseh junakov najmočnejši Pero Medvedič, rodila ga je Medvedka, a kar se pameti tiče, je bil najpametnejši kraljevič Marko. Pa se snidajo nekoč Pero Medvedič, kraljevič Marko in ljutica Bogdan in se skupaj napotijo po svetu. Drug drugega pogledajo izpod čela, ampak nihče si ne upa udariti prvi. In ko takole postopajo, postanejo lačni in Pero Medvedič ujame bivola, ga ubije, odere in speče na ražnju, potem pa posedajo k južini. Ko se najedo, postanejo žejni in radi bi se še napili. Pojdi, Marko, pravi Pero, in prinesi nama v tem mehu vode, tam doli pod brinovim grmom je studenec. Rad ali ne rad, Marko mora. Vzame meh in ga komaj privleče do studenca, tako težak je. Kaj pa zdaj, premišlja, toliko, da nisem izdihnil, ko sem vlekel tole mehovje sem dol, kaj še lebo, če nesem gor polno vode. Misli, pa se spomni. Vzame v roke motiko in začne kopati korak za korakom okrog studenca. Koplje, oni zgoraj pa ne strpijo. Vstane Pero in pravi, grem pogledat, kaj počne tako dolgo. Pride dol, Marko še zmeraj koplje. Kaj pa počneš? Žejni smo, tebe pa od nikoder. Kaj bi hodil sem po vodo, pravi Marko, vse tole bom okopal in prenesel gor cel vodnjak. Nikar, pravi Pero, tudi drugim ljudem je potrebna voda. Pa vzame tisti meh, ga napolni in odnese gor, Marko pa za njim. Tem se znoči in spravijo se spat. Ljutica Bogdan in Marko se pokrijeta s plaščem. Pero pa se zavali kar tako in prvi zasmrči, za njim pa zaspi tudi ljutica Bogdan. A Marko vstane in prikotali tja, kjer je priležal klado, jo pokrije s plaščem, sam pa se skrije za neko drevo in čaka, kaj bo. Zdaj se prebudi Pero Medvedič, pretegne se, vstane in poišče hlod. Pa z njim dvakrat po tisti kladi, ki jo je bil Marko pokril, zviz, potem pa spet leže in zasmrči. Ko zjutraj ostanejo, si pripovedujejo, kaj kdo sanjal. Ljutica pripoveduje, jaz sem sanjal to in to, pa to in to. Pero pravi, jaz to in to, tako in tako. Zadnji pove Marko, jaz sem pa sanjal, da sta me pičili bolhi. Ko Pero Medvedič to sliši, se tako straši kraljeviča Marka, da noče z njim nikamor več po svetu. in tako odidejo vsak na svojo stran.
8: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
9: Car in starec. Nekega dne se je šel car s svojim ministrom sprehajati in na polju sta srečala starca, ki je okopaval koruzo. Car je vprašal starca: "Dobro jutro, stari, zakaj se nisi bolj podvizal?" "Saj sem se, ampak Bog mi ni dal." "Sneg je že pokril planino," je spet rekel car. "Res jo je pokril, spoštovani car, in polje tudi. So volkovi vsi v gozdu, nekateri so, drugi ne." "No, starec, na vsa vprašanja si mi lepo odgovoril, zato ti bom poslal jutri ovna, pa si ga lepo ostrizi," je rekel car in odšel. Doma je vprašal car ministra, kaj so pomenili starčevi odgovori, če mu ne pove, da bo brž obračunal z njim. Strahopetni minister je premišljeval in premišljeval, nazadnje pa odšel k staremu in ga vprašal, kaj so pomenili njegovi odgovori. Stari ni hotel povedati. Šele pri ljudeh je zvedel minister, da stane vsak starčev odgovor mošnjo cekinov. Potem je dal minister staremu mošnjo cekinov in res se je staremu odvezal jezik, odgovoril je. Kar zadeva prvo vprašanje, zakaj se nisem bolj podvizal, car me je vprašal, zakaj se nisem oženil, da bi zdaj sin na mesto mene kopal. Rekel sem mu, da sem se dovolj zgodaj oženil, ampak Bog ni dal naraščaja. Minister mu je dal drugo mošnjo cekinov in starec je odgovoril: "Ko mi je rekel car, da je pokril planino sneg, je mislil na moje sive lase, a ko sem mu odgovoril, da je pokril sneg tudi polje, sem mu povedal, da mi je od starosti posivela tudi že brada, ne le glava." Minister je vzel iz žepa še tretjo mošnjo cekinov in starec je rekel: "Ko me je vprašal car, če so vsi volkovi v gozdu, je hotel izvedeti, če imam še vse zobe. Odgovoril sem mu, da jih nekaj še imam." Minister se je vrnil k carju in car ga je izprašal. Minister je ponovil vse natanko tako, kakor mu je bil povedal starec. Potem ga je še vprašal car: "Pa ti je omenil starec nekega ovna?" Minister je odgovoril: "To pa vem sam. Tisti oven, ki si mu ga obljubil, sem jaz. Pravkar me je bil brez škarjev skubel treh mošen cekinov."
8: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
7: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Rokavica, ki, baza in homerun. Najbrž vas večina iz teh besed zna narediti povezavo z neko športno panogo, ni pa vas ravno veliko, ki bi vam bila pravila te močno ameriške igre povsem jasna in samoumevna. V nočnem športanju danes poznavamo bejzbol. Bejzbol je ekipni šport, pri katerem igrata dve ekipi, vsaka s po devetimi igralci. Pri njem igralec obrambe, metalec, meče usnjeno žogo v približni velikosti teniške žogice, ki jo igralec napada, odbijalec poskuša odbiti z ovalno zaobljeno palico, imenovano ki. Ta ki v dolžino meri med 86 in 106 cm. Rezultat se beleži v obliki točki, se imenujejo teki. Tek se ekipi v napadu pripiše, kadar odbijalec potem, ko doseže bazo, oziroma ko po prehodu čez vrsto baz doseže domačo bazo. Ekipa z več dobljenimi teki zmaga. Verjamem, da marsikaj še ni jasno, zato pojdimo lepo po vrsti. Kot smo povedali, v igri nastopata dve moštvi, vsako s po devetimi igralci. Ekipi se menjavata v obrambi in napadu, podobno kot to velja za ameriški nogomet. V celotni tekmi je 9 menjav oziroma angliško inningov. Znotraj vsake menjave moštvo igra enkrat v obrambi in enkrat v napadu. Moštvi se zamenjata, ko igralci v obrambi izločijo 3 igralce nasprotnikovega moštva. Izločijo pa jih lahko na sledeče načine. Igralec v obrambi poda žogico igralcu na bazi, preden napadalec stopi na bazo. Če se obrambni igralec z žogico dotakne napadalca. Napadalca je mogoče izločiti tudi tako, da žogico potem, ko je bila odbita, ujamejo v zraku. Napadalec pa je izločen, če trikrat zapored zamahne v prazno ali trikrat pusti žogo, da doseže odbijalski krožnik. Ob tem se mu prišteje en udarec, angleško strike. V primeru, da v istem odbijalskem nastopu zbere 3 udarce oziroma strajke, pa je izločen z udarci oziroma angleško strike out. Igralci v napadu skušajo žogico, ki jo vrže igralec nasprotnikovega moštva, odbiti čim dlje in stran od rokavic lovilcev ekipe v obrambi in tako osvojiti čim več baz. Če žoga pade v polje, preden jo ulovi lovilec nasprotne ekipe, hkrati pa odbijalec doseže eno izmed baz, se odbijalcu pripiše udarec v polje, angleško base hit. Ko igralec v napadu preteče celotni krog 4 baz, za svojo ekipo zabeleži tek oziroma angleško run. Udarce v polje delimo glede na to, koliko baz pri tem osvojijo. Udarec v polje za eno bazo je angleško single, udarec v polje za dve bazi double, udarec v polje za tri baze triple, za vse štiri baze pa je to znameniti home run.
7: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Home run se odbijalcu pripiše, če žogo odbije za zid, ki omejuje zunanje polje. Ali če preteče cel krog okoli notranjega polja, brez da bi bil izločen. Slednje dejanje se imenuje home run znotraj igralnega polja, angleško inside the park home run. Če takrat, ko odbijalec odbije home run, na bazah stojijo igralci napadalne ekipe, se slednji avtomatsko spremenijo v teke. No, da bi povsem razumeli pravila igre bejzbola, moramo dobro poznati tudi igrišče, na katerem se igra igra. Igrišče za bejzbol ima obliko četrtine kroga. Delita ga dve zunanji črti, ki izhajata iz domače baze pod pravim kotom, igrišče pa se deli na notranje polje, angleško infield, in zunanje polje, angleško outfield. V notranjem polju so štiri baze, torej domača baza, prva, druga in tretja, razporejene pa so v kvadrat, angleško baseball diamond. Razdalja med bazami je 90 čevljev oziroma dobrih 27 metrov. Na sredini tega kvadrata je metalčev grič, v angleščini imenovan pitcher's mound, s katerega metalec obrambnega moštva meče žogo lovilcu na domači bazi. No, pa poglejmo še tri najbolj osnovne pripomočke igralcev bejzbola. Žogo, ki in lovilsko rokavico. Žoga je približne velikosti pesti odraslega človeka, njen obseg je 23 cm. V sredini je zapolnjena z gumo ali spluto, ovita s prejo in nato še prekrita s kravjim usnjem. Zašita je z značilnimi rdečimi šivi. Ki je priprava za odbijanje, običajno iz enega trdnega kosa lesa, v ljubiteljskih tekmah pa so priljubljeni tudi kiji iz drugih materialov, recimo iz aluminija. Lovilska rokavica pa je priprava za lovljenje, narejena iz podloženega usnja z mrežasto zašito sredino med prsti. Kot pripomoček pri lovljenju in držanju žoge obstajajo seveda različne vrste rokavic glede na igralske položaje. Toliko za danes v igri, ki vsako leto na stadione zvablja ogromno število Američanov, naslednjič pa podrobno preverimo, kdo v roki drži ki in kdo rokavico.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Iz knjige Drobne zgodbe z biserom, ki jo je napisal Božo Rustja, izdalo pa Založba Ognjišče, sem našel tole zgodbo z naslovom Proseči kralj. Nekoč je vladal kralj, ki ni imel otrok. Poslal je slepo vsem kraljestvu. Ljudem je sporočil, da se vsak lahko prijavi, oglasi pri kralju na pogovor kot možen kandidat za prestol. Vsak kandidat pa mora imeti dve lastnosti. Mora ljubiti Boga in svojega bližnjega. To je slišal tudi mladenič, ki je bil prepričan, da ljubi Boga in svoje bližnje. Eno stvar pa mu je preprečevala, da bi stopil pred kralja. Bil je tako reven, da bi imel primerne obleke sploh za ta obisk. Prav tako ni imel denarja, da bi si kupil popotnico za dolgo pot do gradu. Zato je mladi mož prosil tu in se sposojal tam, dokler ni zbral dovolj denarja za primerno obleko in potrebno popotnico. Lepo oblečeni mladenič je že skoraj prišel do cilja svoje poti, ko je v poti srečal ubogega berača. Revež se je tresel, oblečen le v nekaj ubogih cap. Njegove iztegnjene roke so prosile pomoči in širokim glasom je komaj šepetal: lačen sem in zebe me, prosim, pomagajte mi, prosim, prosim. Mladeniča je reveževa stiska tako ganila, da je takoj slekel svojo novo obleko in z njo pokril tresočega siromaka. Takoj zatem je dal revežu še svojo preostalo popotnico. Nekoliko neodločno je potem nadaljeval pot do gradu, oblečen v revne cape in brez popotnice, ki bi jo potreboval za pot do doma. Ko je prišel do gradu, so mu kraljevi služabniki pokazali veliko dvorano. Šele ko se je otresel popotnega prahu, so ga pustili v sobo, kjer je na prestolu sedel kralj. Mladenič se je globoko poklonil pred njegovim veličanstvom. Ko je povzdignil svoje oči, je zasijal od začudenja. Vi ste tisti revež, ki je stal ob cesti? Da, je odgovoril kralj in se nasmehnil. Jaz sem bil tisti revež. Toda, vi niste revež, vi ste kralj. Zakaj ste mi pa to storili? Je začudeno vprašal mladenič, ki je prišel bolj k sebi. Ker sem se hotel prepričati, ali resnično ljubiš Boga in svojega bližnjega, je odgovoril kralj. Tako sem rekel, če bi prišel k tebi kot kralj, bi takoj videl lepo zlato krono in kraljevska oblačila. In storil bi vse, kar bi te prosil zaradi mojega kraljevskega dostojanstva. A na tak način jaz ne bi videl, kaj je resnično v tvojem srcu. Zato sem se poslužil zvijače. Približal sem se ti kot revež, ki je lahko računal le na ljubezen tvojega srca. In odkril sem, da resnično ljubiš Boga in svojega bližnjega. Ti boš moj naslednik, je obljubil kralj. Ti boš podedoval moje kraljestvo. Ko pride sin človeka v svojem veličanstvu in vsi angeli z njim, takrat bo sedel na prestol svojega veličanstva. Pred njim se bodo zbirali vsi narodi in ločil bo ene od drugih. Tedaj bo rekel tistim, ki bodo na desnici: pridite, blagoslovljeni mojega očeta, prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, uječi sem bil in ste prišli k meni. No, to pa je iz svetega pisma.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: 30.

Sheeran in Justin Bieber, I don't care. Tole je bilo 18. mesto. Meduza in Good Boys, Piece of Your Heart, vsak cajt na 17. In najbolj nas zmer zanima, kdo je na enici. Že nekaj zaporednih tednov, Tones and I. In komad Dance Monkey čez dobro uro bo jasen, a je ta komad še zmeraj na številki 1 čez dobro uro, ker imamo še dobro urco do tja. Meduza in Good Boys, Piece of Your Heart pa na aktualni lestvici na 17. mestu.

0: Jonas Brothers in Only Human, še eno od komadov, ki se počasi dvigajo po naši lestvici. Sicer mesto naprem prejšnjemu tednu, ampak imam občutek, da se bo tale zadeva še kar orenk dvigala. To je to, kar se tiče prvega dela lestvice Antenini 30 za današnji dan. Tole je bilo 16. mesto.
1: Lestvica 30 in Žan Frbeža.
0: In caj za drugo polovico, zgornjo polovico, zgornjo uvrščene komade. Od 15. do prvega mesta, to nam še manjka. In lej, v eni urci pridemo do enice. Trenutno na enici Tones and I. En komad Dance Monkey. Zdaj pa tako, kot sem rekel, lej, 15 komadov je še zaslišati v tej urci, da pridemo do vrha. Na številki 15, Rehab in A Touch of Class. All around the world.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello, Señorita. Za ta teden pa je bilo tole 14. mesto.
1: 30.
0: Številka 13 za marskoga nesrečna, za Posta Malona niti ne, ker se počas dviga po lestvici. Z 15. komad Circles na številko 13 tega tedna.

0: Robbie Schulz in All This Love.
1: 30.
0: Maroon 5, Memories. To je pa še eno tistih komadov, ki se hitro uspenjajo po lestvici z 12. na 10. mesto tega tedna. Pa še višji bodo šli.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: 60 in Žan Ferbeža.
1: Po urci pa pol, se pravi, približno pol ure pred koncem lestvice, pred iztekom, pred finalom, pred orgazmom, pred vrhuncem. Se dejmo malo spomen, do so bili najboljši prejšnji teden na trojki Kygo in Whitney. Na dvojki Frey Ridings in Castles. In na vrhu Tones and I. Come on, Dance Monkey. To je ta stara lestvica. Zdaj pa, na aktualni lestvici je pa takole. Maroon 5 Memories na 10. mestu, Sound of Legend Tell Me Why na 9. Ava Max Thorn na 8. in Gamber in Dadoni Emily Roberts Raven Bittersweet Symphony. To je pa tole, kar zdaj poslušaš na 7.

Kygo in Whitney Houston, High Love, četrto mesto tega tedna, prejšnji teden na tretjem. Oh, zdaj smo pa tik pred vrhom, samo še glavni trije nas čakajo. One Republic Rescue Me na petem, Kygo in Whitney Houston, High Love na četrtem mestu, na tretjem ta teden pa, mesto nižje ka prejšnjega, Freya Ridings, komad Castle. 30.

0: Dermot Kennedy outnumbers četrtega na drugo mesto, se pravi Dermot na dvojki, Freya Ridings na trojki, Kygo na štirici, One Republic na petici, kdo je na enici, izveš po vsak cajt.
1: 30 in Jean Ferbeža.
0: To je ta lestvica, ki ima tokrat One Republic na petem mestu, Kygo z Whitney Houston na četrtem, Freya Ridings na tretjem in Dermota Kennedyja na drugem, prejšnji teden na prvem mestu Tones and I. In komad Dance Monkey. In kaj praviš, aj ta komad še zmeraj na prvem mestu?
2: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Odgovor imaš tlele. Mislim, da zdaj že četrti, če ne že peti teden zapored. Tones and I, Dance Monkey, na vrhu naše lestvice.

0: oblačen in deževen ponedeljek, oziroma nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, potem zvečer pa lahko predvsem na severovzhodu še nastane kakšno krajevno neurje. Kar pa se temperatur tiče, najviše danes bodo od 19 pa do 23 na Goriškem do 28 stopinj, trenutno ob petih pa imamo v Celju in v Murski Soboti 14 stopinj, potem Črnomelj in Ljubljana 16, Nova Gorica 20 ter Koper 23.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Promet med slovenskimi Konicami in Dramljami na Štajerski avtocesti poteka po enem prometnem pasu vsako smer zaradi del. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Za prometne dogodke pa vam je na voljo brezplačna nič 80-22-55. Srečno v ponedeljek.
3: Radijska mreža Radio 1. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Ponedeljek je danes 15. juni, minuta čez peto je dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Lep vikend za nami, upam, da ste ga fantastično izkoristili.
0: Lepo je bilo, ja, sončno.
5: Ampak najbolj ste gorel si pa
4: ti. Ja, jaz sem delal.
0: A to je bilo delo?
4: Ja. Ja, ja, kaj pa misliš, da je bilo?
5: Zgledali zabavno.
4: Mislim, ja, ampak sem vodil sem. Avtosport Adria, vsako leto, enkrat na leto, očitno, ne vem, zdaj je bilo že 11. ali 12. zapored, organizira nek avtomobilistični dogodek na Hrvaškem. Aha, in zdaj pač v 10, 11, 12 letih je ta dogodek toliko zrastel, da imajo okrog, ne vem, saj od 30% udeležencev, 35% jih je iz Slovenije. In so rekli, pač tak je to organizira, enega voditla rabimo zdaj, da bi v slovenščini.
0: In eno v hrvaščini.
4: Pa eno v hrvaščini, ja. Tako da smo se zmenili že več kaj ne pol leta nazaj. Marko Potrč je bil tist, ki je pač. Ja, je bil ta veza, ne. Pa sem bil na začetku na sestanku, sem bil tako, a veš pa Marko, ne, to je ful dober, to ti vodil, se ko pa koliko časa se to vod, pa 4 dni, sem rekel, ne, jaz imam službo, se ko četrtek, petek delam še na radio, jaz lahko pridem 3 dni, petek, sobota, nedela. Aha, vmes mi je bilo malo sumljiv.
0: Kaj, sumljiv?
4: Mislim, kaj pa ti ne vodiš? Če je toliko dobro, zakaj pa ti ne vodiš, ne?
0: In zakaj ne?
4: Pa malo. Ja, Marko je očitno pač eden od sponzorjev. Eden od sponzorjev je rekel, je ni higienično. Kaj bi verjetno samo o sebi govoril, pa o sponzorstvu. Vsega pismo, bravo, vsaka raz. Tako da ja, fajn smo se imeli. Kaj enih ljudi sem spoznal, veš koliko, mislim, tako noro, ful dober. Michaela Jacksona, Tino Turner tudi.
0: Kaj?
4: Legende. Ne, ne, odvaj, kaj ko ponašata. Aha, Tino Turner, okay. Ne pa Michaela Jacksona, tako da to je tudi tako zanimivo.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ful dobro, no, tako, storih je izgledalo zanimivo.
5: Storih je izgledalo, kot da imaš najboljši čas svega življenja.
0: Kukor da imaš live.
5: Šampan so roki, je to delo najtraja, no, kaj ne rečem.
4: Ja.
2: Time of your life.
4: Ne, res, ampak je bil res dober vikend.
0: Ne, ampak drugače res paša, no, ker tvoj istorijo se pol šok čas že mora veličati, tako radio Janezi, sam različni kraji, tako veš, da malo si razbil zdaj, pa še čez mejo, ne? Ja.
4: Pet malo še čez mejo delam.

0: Joe Kraut od Sevi Sonca, še mal pa bo koncert, ne de?
1: Ja, v soboto.
0: V soboto pa bo.
2: 20, ne?
0: Ja, karte so še vedno na eventim.si. Ja, delo sem ni zgledal, mislim, zgledal, da sem vam fajn ta vikend, ampak sem se imel fajn, vse je bilo ful dober. Asa Autosport Adria lahko najdete, se mi zdi na Instagram profil je odprt, followate pa vam pogledate, enkrat na leto organizirajo ta večji dogodek, pridejo iz cele bivše juge, pa tudi iz Avstrije, Nemčije, Italije, udeleženci. Sad, koliko kar mi je pač organizator rekel, preko 300 prijav imajo, sposobni so jih pa sprejeti nekje 80, da pol ne gre. Policijsko spremstvo je zraven, vse, policaji so skozi zraven. Tako da...
2: To je res dobro organizirano.
0: Grejo super avtomobili, grejo okrog, ne vem, po Hrvaškem pa se premikajo z lokacije na lokacijo. Sobota je bila tudi na letališču Portorož.
1: Aha.

0: Okay.
1: In je bilo zelo zanimivo, tako kolona se postavila, pa je eden šel ven iz kolone, pa je sam avto obrnil na mesto, veš, da je malo uno, nek krog naredil,
2: ja,
1: veš.
2: Ja.
1: No, pa so ga vrgli ven.
0: Ja, tako
1: strogo
0: je.
1: Takoj. Takoj.
3: Mora biti disciplina.
1: Takoj so ga odstranili, to je to. In tako so imeli brez kakršnih koli. Res ni bilo nobenih kakšnih takih, da bi bilo kaj incidentov ali pa kaj. Prav lepo je bilo, prav fajn. Prav da best je bilo. Se pravi, okrog 30 do 35 udeležencev tudi iz Slovenije. Pušno sem tudi ceno stavo.
0: A res?
1: Ja.
3: Kaj, fuzbal?
1: Ne.
3: Ne?
1: Ne.
0: Kaj pa?
1: Ma itak, meni so bili Slovenci top, ne. Bilo jih je pač pravim, 30-35 posto. In zdaj se pač pogovarjamo, ne, bila sta prezraven tudi dol mož pa žena.
0: Yeah.
1: In tako se pogovarjam in ona dva povesta tako, pač fotr reče, ne. Prav, sin je pa doma, ne. Sin je pa doma, sin je pa tam nekje 17, malo bo 18 letos, ne.
0: Yeah.
1: In sin ima eno punco, ene dva meseca, to že je on, ne. Zraven prav, yeah. In zdaj mi dva sva tukaj. On je pa doma, ne, in don sin upa, da bo.
0: A si mu pomagal, da bo, da
1: ne,
0: bo.
1: Ne, ne, sem pomagal, jaz sem rekel, dam 50, da nov, ne.
0: Aj, sem si rekel, da si
1: pušno. In rekel, vse bo popravit svojo, se, ko jaz verjamem, da bo popravit s karkol, boš rekel, tako je, in to je to. In sva šla staviti in pa sva naslednji dan popovdan zvedla, da je pa ratal, ne.
0: Oh,
1: bravo. Oh, bravo. Oh. Čekaj, to sem z veseljem zgubil.
0: Klical in povedal.
1: Jo, valj.
0: Staršovo.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Fotor še zdaj ne ve. Še zdaj ne ve.
1: Kljub temu, da se poseča. Sam te po moje drugače, jak šir, kaj si.
0: Možno, ja.
1: A?
0: Možno.
1: Ne.
0: Nikoli ti ne boš veš, imaš vse.
1: A so te povedale?
3: Ne, nikoli, mislim tako, da bi prav, nismo se spravo tako pogovarjali.
0: Ja, ja. A misliš, da Matej ti bo, oziroma ti je?
3: Matej, po moje bo, jaz
1: to sve, ja. Ja, vidiš, to je drugo.
3: Bo, z lahkoto se mi zdi.
1: Ja. To je drugo?
0: Ja.
1: Ti si povedala?
0: Kaj?
1: Doma.
0: Kaj?
1: Ja. Kaj? Ne, jaz še nisem, kaj? Le ti njo.
0: Mislim, mami, ja, zatim se pa nikoli smo te pogovarjala, no.
1: Nikoli mu nisem. A tudi, kaj si, mislim, kaj si prvici mami povedala?
0: Jaz nisem. Ja, ne takoj, no. Ampak ja, ampak hmalo, tako ne vem, v roku.
1: Pol leta.
0: Ne, 14 dni enega
1: meseca. A ja, to je hiter,
0: sem, ja. Pač nisem išla tako naslednji dan govorit, ampak ja, sem mi pol povedala. A ti pa, ne vem, po moje prek tistih dni v mesecu zavedel, da se kaj dogaja.
1: A se bo je mami povedala?
0: Ja, ali pa to, no. Ja. Ne vem.
3: Se je delo, da nič ni, ne.
1: Ja, a je tebi Rena povedala?
3: Ne, spoh ne, res, nismo nikoli
1: imeli. A tebi so izključili popolnoma iz.
3: Ja, ja, nikoli je bilo te debate na tak način, tako da spoh. Jaz sem mislil, da vse to...
0: Še ni, ne?
3: Ja, pa sem si mislil enkrat, jaz se pač, če ima ta fante, valjda, da se pa ni kar tako, ne?
0: Ja.
3: Ne, da se sam za roke držijo, ali pa ne vem kaj, ne? To, pa prej se zgodi, ne?
0: Ja, valjda, ja.
3: Da
0: smo pri teh letih, ne? Mislim, pol.
3: Ja. Se mi zdi pa, da je res drugačno, če imaš fanta ali pa punco, ne? Saj za fotre, ne? Malo drugačno. Da gač gledaš, ali kaj jaz, ne vem, no, kaj pa jaz tem.
0: Ja, najbrž.
3: Malo drugače, drugačen feeling je, no, ja. Ne spuščaš se v te
1: debate.
3: Ja, v te debate se ne spuščaš.
0: Sploh ne.
3: Ja.

0: Bruno Mars, Just the way you are. 8 do pol je, Miha.
1: Predmet ovira promet na pomorski avtocesti smer Maribor med priključkoma Cerkvenjak in Sveta Trojica. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa kontrola prometa na pomorski avtocesti A5 na uvozu Lipovci smer Murska Sobota. Nič 80-22-55.
2: Več dobre glasbe.
3: Na radiju ena.

0: Najboljši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Prejšnji teden je vreme že prizadelo predvsem Gorenjsko regijo. Včeraj je bilo najbolj burno na severovzhodu. Marsikje je padala toča, tako da upam, da ni bilo prevelike škode. Ponedeljek pa bo bolj oblačen z občasnimi plohami, predvsem na Primorskem pa bo možna tudi kakšna nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Pozor, predmet ovira promet na pomorski avtocesti smer Maribor med priključkoma Cerkvenjak in Sveta Trojica. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa kontrola prometa na pomorski avtocesti na vozu Lipovci smer Murska Sobota. Kje so še modri ali kakšne druge težave, javite na 08022 55.

0: Gone, David Guetta, Teddy Swimstone, vse naj še 16, pa bo 6 zjutraj, ne, kronika na enki in za koga boš navijala, Veronika Amaš?
1: Za zelenortske otoke, ba jaz so simpatični, kot dalmatinci.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Oči športnih navdušencev bodo globoko v mesec julij iz globokih kavčev globoko zazrte v TV ekrane. Začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu, barske terase se že polnijo, Jure Bidona je našel svojo.
3: Ja, veliko platno se razprostira nad malo tribuno tu na Podgorškovem trgu, ta se vse bolj polni iz dneva v dan, stalna gosta, že vse od začetka prvenstva pa sta izkušena nogometna navdušenca, gospod Rudi in gospod Marjan, pozdravljen. Zdravo, no ja, tu v Zabačenem se nogomet igra že več kot 100 let, pravita, ne?
4: Tle se je fuzbol igral že 100 let pred Angleži, ne?
3: Ja, kako pa se je igralo takrat?
4: Ja, ravno tako z nogo, ne?
3: Ja.
4: Sam z žogo pankol.
3: Kako ja. Ne z žogo?
5: Ja, tle gor je vse malo zbrega, pa so te žoge zmeri uhajale dol po klancu.
3: Aha.
4: Tako da so tukaj rajši igrali s polžjem hiščcem.
5: Ja, tle imamo velike polže pri nas, ja. Pa so pol polže brcali na gol.
4: Polšnim kol po hribu dol šel. A veš?
3: Ja, še vedno igrate s polži potem.
4: Ah, ne, to je bilo sam na začetku. Ja. Ko od teh hiš so jih noge bolele, ko so brcali.
3: Ja, so trde, ne?
4: Ja,
5: kure so bile fajn mehke, ampak to pa po svoje leti, a veš, na morč.
4: Pa se je pa Cufi izkazal, da je pa najbolj za brcali.
3: Cufi.
5: Knedlo božo, Cufi se mu je rekel.
4: Cufi je bil tak lih prav majhen, a veš, malo so ga skup povil, kukar v kepco, pa zvezal, pa se pa fuzbal igra.
3: Ja, a ta Cufi, ta božo, to...
5: Cufi ni mu nič proti.
3: Ja.
5: Se si zmeraj želu letet.
3: Ja, no, sej vem, da ste tudi košarko tu igrali z nekim...
4: Ja, ne, to je bil pa že sin od ta starega Cufija, je bil pa ta mal Cufi.
5: Tamalga Cufija smo pa na koš metal.
3: Ja.
5: Ih prav droben, da je šel skozi obroč.
3: Aha.
4: Ja, z žogam smo imeli tle gor zmeraj sam probleme.
3: Ja, mislim, res nenavadno, ne?
6: Oj, živo, fanta.
3: Živjo.
6: Oj, kdaj tekma do vas? Kdo špila?
5: Španija, zelenorski, ob šestih.
6: Aha, super.
4: Ja.
3: A vi ste ta Cufi, ki ga...
6: Prosim?
4: A ne, to je pa že vnuk od starega Cufija.
3: Ja.
4: To je pa sin od malega Cufija.
5: No, do šestih je še dolga.
3: Ja.
5: Grejo malo badminton nabijat, Marjan.
4: No, veselo. Cufi, daj perjanico na glavo, pa pluta ste sandale nataken, te greva z Rudel nam mal nažigat na badmintono.
5: No!
6: Ej, sem raven mislil na sandvič.
5: Ja, ne mi zdaj teže delat pred tekmo.
6: Jah, malo
4: ja,
6: sem.
4: Pol ur se te nabijava, pa te pol mi dva časti o sandviče.
6: Ja, prav, no, ja, okej. Okay. No, sem res no, pol ur se.
3: Ja. Veronika, v Zabačenem je šport res poseben.
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
4: Ja, Čučnik.
7: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
4: Seveda vem.
7: Ja.
4: To je perfektna zadeva.
7: Ja, in kaj je to?
4: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Vlado Kreslin lahko bi zletela, še 10 slabih pa bo 6, Miha, pri tem je kako?
1: Ja, taka situacija. Jutarnji zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Ja, radar je pa kontrole, pa zaenkrat še čakamo, tako da, če jih slučajno opazite, policiste namreč javite na nič 80 22 55.
2: Radio 1 Štajerska.

0: Kings and Queens, Eva Max na Radio 1, vreme bo kako, Lara?
1: Ja, danes bolj oblačno, bo pa potem vsaj dan lepše, pa tudi bolj vroče.
0: A pol prihaja že končno
1: tedna. Prihaja konec tedna, prihaja že prvi vročinski val, pa je.
0: Miha, pri tebi?
2: Evo, imamo prve kolone, med drugim tudi na ljubljanski južni obvoznici, smer Kozarje, pred priključkom Ljubljana, center.
0: V novicah ob šestih, Darja.
3: Ja, Trump je besen na Netanjahu, ja skoraj vse pokvaril.
1: Daj že.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Minuta do šestih je dobro jutro.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Združene države in Iran sta sklenila sporazum o koncu vojne. Potrdili sta ga obe strani, posredoval pa je Pakistan. Dogovor predvideva takojšnjo prekinitev spopadov na vseh frontah tudi v Libanonu ter odprtje hormuške ožine za ladje z nafto. Sporazum je skoraj preprečil izraelski napad na Bejrut, ki ga je Iran ostro obsodil. Trump je bil zaradi napada jezen na Netanjahuja, saj je ta po njegovih besedah dogovor zamajal le uro pred podpisom. Vzhod Slovenije pa so včeraj popoldne zajela neurja. V Slovenskih goricah so podirala drevesa in poplavljale, marsikje je padala debela toča. Na pomoč so prehiteli gasilci na Štajersko.

0: električnih skirojev. Zato so se odločili zaradi naraščajočega števila nesreč, lani se je na njih poškodovalo skoraj 700 ljudi. Motijo jih tudi razmetani skiroji, ki ovirajo promet. Dovoljen ponudnikoma Bolt in Dodge zato ne bodo podaljšali, sposoja koles pa obstaja. Podobno so jih skiroje že preganjali v Parizu, Madridu in Pragi.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Vreme kako?
3: Ja, upam, da ste vikend dobro izkoristili, ta teda bomo začeli z bolj kislim vremenom. Nastajale bodo krajevne plohe in predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Potem bo jutri in v sredo delno jasno, od četrtka naprej pa vse bolj sončno in vroče. Kot je že Darja povedala, po napovedi vremenoslovcev se bo verjetno začel prvi letošnji uradni vročinski val. Današnje najvišje temperature pa bodo od 19 do 23, na Goriškem do 28 stopinj, trenutno ob 6 pa imamo v Slovenjgradcu 13 stopinj, potem v Otočec, Brežice, Radovljica, Celje, Radenci, Majšperk in Maribor 14 stopinj, Črnomelj 15, Vrhnika in Ljubljana 16, Vrtojba 20 in Koper 22.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
6: Ja, žal je tudi v tem jutru že prvič počilo. Prometna nesreča ovira promet na Vipavski hitri cesti smer Italija med priključkom Selo in počivališčem Šempas. Jutri zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani gneča tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti smer Avstrija in sicer pred predorom Karavanke, trenutno pa še ne poročate o radarjih in kontrolah. Nič 80-22, 55. Srečno pot!
7: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
8: Dobro jutro!
9: Dobro jutro, najboljše poslušalke in najboljši poslušalci. Če bi lahko, bi vsi še spali. Ampak nekdo mora v službo. In žal ste to vi. No, oni pa so že tu. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
2: Danes je 15. junij.
3: Okay.
2: Upam, da ne ošteváš do Božiča.
9: Ja. Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
3: Dobro jutro.
2: Najprej te tam manj pomembne stvari. Čez New York Knicks so osvojili naslov prvaka NBA.
10: Bravo.
2: Kar je prvi prstan po 53 letih in sem vesel, da bojo lahko tudi Knicks končno nekaj spravili svoje škatlice za nakit. Škaj to? Po 53 letih.
10: Ja, bila euforija je bila.
2: Totalna. Še Jennifer Lopez je kričala v televizijo.
3: Ja.
2: Se pravi, NBA sezone je konec, zdaj si lahko končno tudi Američani posvetijo ta pravemu športu, ki mu pa rečemo svetovno prvenstvo nogometov, kaj se dogaja tam, čez vikend pa obnovimo po dveh. Dovolj časa, da vmes tudi priklopite na radio ena TV, se splača, ker Želak Madon se en tak prav poseben style.
10: Ja, lep sem.
2: Ja,
3: se obril?
10: A, to sem se tudi, ja, čez vikend. Hvala, ko paziš.
3: Ja, pa postrigu, ne?
10: A to sem se pa že prej.
3: A ja, ok. Dobro, to je Denis
7: Avdić. Radio N. In še več dobre glasbe. Hey, Fonsi.

0: Ela Langley, Choosing Texas. Na radiju 1.6.10 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 15. junij je ponedeljek, pred nami en od dveh najboljših polovic tega meseca. Za nami pa prvi vikend svetovnega prvenstva. Anja, Lara, verjetno sta spremljali.
2: Ja, sem zaznala, da se dogaja.
0: Zaznala?
3: Ja, jaz Lara, nekaj ne. Malega sem se bolj pripravljam na mojo Španijo, pa nočem pregord zdaj pred tem.
0: Fajn, lahko pa pol poveva, kaj se je dogajalo. Ker pač nista spremljali. Avstralija premagala Turčijo 2-0. Turki so me skor ves čas žoga, Avstralci rezultat. Se pravi, šlo za primer, ker ena ekipa igra fuzbal, druga bere navodila za uporabo fuzbala.
1: Katar je proti Švici izenačil v sodnikovem dodatku, prišel do prve točke na svetovnih prvenstvih.
0: Domaje niso dobili.
1: Ja. Švicari so pa odkrili, da se lahko ura ustavi tudi pri 95 minuti. No. Veliko golov smo videli na odprtju skupine D. Američani suvereno s 4-1 so odpravili Paragvaj in zdaj po eni zmagi Američani že gledajo proti finalu, se mi zdi. Kar naj, ne? Tudi prav, ja. Tudi prav.
0: Nemčija je imela strelske vaje proti Korasav.
1: Ja.
3: Kaj to pomeni?
1: Ja. 7-1.
0: Sedaj so Nemci povedali, pa je Korasav izenačil, pa je izgledal tako, ampak je izgledal, kada se jih sam razpjezal.
1: Razjezil.
3: Ja, Nemci
1: so ni zahecali, z Nemce ne. Ja. Nizozemci, kaj si ti stavil na njih, so igrali?
0: 2-2, ja. Proti Japoncem.
1: Čist na koncu ga dalje.
0: Čist na koncu se Japonci izvlekali. Ja.
3: A pa Japonska je neka huda reprezentanca.
0: Huda.
1: Dobri so, dobri. Lara, pazi to, Škoti so končno dočakali zmago na svetovnem prvenstvu. Na zadnji so zmagali tok dolg nazaj, da je bil internet še stvar znanstvene fantastike. No. Proti Haitiju so slavili z 1-0 in na Škotskem imajo zdaj nov državni praznik. Ko bo trajal vsaj do sobote, ko igrajo pa z Marokom.
0: Maroko je pa hud.
1: Ja, Maroko ima razlog za slavje. 1-1 so remizirali z Brazilijo, ne? Kar pomeni, da ima zdaj ta moment Bosna na svetovnem tok točk, ki je Brazilija. Pa en gol tudi. Bi kaj dodal ti?
0: A je treba zajebavati?
1: Ne, se ne, ampak
0: ne, pa, zanimiv, vidim, ne? Nekaj malo čutim.
3: Neko provokacijo.
0: Neka provokacija je.
1: Ničken, pik, ja. Pik.
0: Kar se mene tiče, Bosna v petek z 1-1 suvereno zmagala Kanado, ki je imen grede domačin. Aha. A trenutno je Bosna tudi na prvenstvu neporažena.
3: Ne.
1: Ja?
3: Teče, tako pogledaš, ja. Res, ja.
0: Jaz vidim samo še izjemno nadaljevanje za to pogumno malo državo. Zdaj pa pozor, če bi tudi vi radi vedeli, kakšno je nadaljevanje vašega favorita, poslušajte ta šov po 7. Organizirali smo en nogometno-svetovni vedeževalski kotiček. Najdli smo sistem, ki bo znal napovedati rezultate. Zdaj, jaz sem mislil, da smo ga pravilno napovedali že v petek. Jutraj smo mu nastavili rdečo jagodo za Kanado, rumeno banano za Bosno in čakali smo, kaj bo Miha najprej pojedel. Nismo mu povedali, naša baba gladna je danes napovedala. Kaj smo jedel?
1: Banano.
0: Zmago Bosne in Hercegovine! Ja, ne. Smo šli gledati pol var posnetki in smo videli, da kar noben ni gledal, da želak pred banano mazno jagoda.
1: Ja, sam nezavedno, ne. In vidiš, ker sem oboje probil, je bilo pol neodločeno, ne. Kaj če bi jedel sam jagode? Jaz sem rešil Bosno.
0: Nezavedno, ja.
1: Ja,
0: a
1: nezavedno.
0: Ta apetit. Tako da smo se odločili don za en drug sistem, Miha.
1: Aha, okej.
0: Okay. Za tega pa upamo, da je varen pred želakom.
3: Hidran, ja.
0: Predstavimo ga 10:50.

para listen.

0: It's raining men, 8 satanenki, weather girls, 13 do pol je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Danes je ponedeljek, 15. junij in statistični urad je objavil nekaj zanimivih podatkov o naši lepi Sloveniji.
0: Opa, Anja, gremo kar iz fuzbala na statistiko.
2: Objavili so najpomembnejše podatke o naseljenosti Slovenije. Recimo Ljubljana, kot vemo, je še vedno največje mesto z 293.000 prebivalci, kar je toliko kot 4.000 najmanjših slovenskih naselij skupaj. Kot ko pogledaš, je kar veliko mesto. No, naselje, v katerih pa ne prebiva nihče, pa je v Sloveniji 58.
1: Kako so pol naselja, Anja? Če ni tam noben naseljen, pol ne more biti naselje, a ne?
0: Še vedno
2: so ta naselja nek človeški konstrukt, ne, in so bila zgrajena kot taka, niso naravno naselja.
1: Ja, sam jaz mislim, je pol rabimo mi en drug izraz, ne. Ne more biti naselje, če tam noben ni naseljen.
2: Ja. Bomo zdaj naprej govorili odseljen.
1: Odselja.
2: No, potem pa so še najbolj gosto naseljen kraj v Sloveniji, pač še vedno Piran velja za to mesto. Če bi bila recimo...
0: Piran,
2: tako. Pismo. Najbolj gosto naseljen. In če bi bila cela Slovenija tako gosto poseljena kot Piran, bi imela več kot 100 milijonov prebivalcev. Če bi bila odselja naseljena.
0: Ampak kaj pa, če bi bil Piran tako poseljen kot povprečna Slovenija?
2: E kakol?
0: Ja, pa bi se ljudje iz cele Slovenije vozili v Piran gledati nekaj, česar še niso videli.
2: E, kaj bi pa tam gledali?
0: Prost park gledali.
3: Predvsem to, ja.
0: Ja, ni res.
3: Ja. Je težko ga najdeš, dobiš.
1: Ja, pa sploh furati je težko, tam so ozke ulice, če greš tam z avtom, o, si gotovo, jaz sem že enkrat skoraj obstal sred naselja. Tam ni enostavno, res.
3: Ni.
1: Pa še, če kakšnega Italijanga ludga dobiš,
2: Se težo pa Italijan sreča, da ne
1: dobiš. To ni prostora, pol.
0: To je začetek enega vica.
1: To ne priporočam, res ne.
4: Dan se po jutru pozna.
5: Naj vam ga naredijo.
4: Anja Ramšak.
5: Miha Dežela.
4: Lara Tošič in Denis Audič. Radio 1.
5: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
11: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
12: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
13: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka, tukaj smo.
14: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
15: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
14: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
16: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
17: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
18: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
19: Gremo v
18: dobrine prav vsi.
19: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
18: Gremo v hribe prav vsi.
19: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
20: Nakupovanje z aplikacijo MojDM se splača. V juniju vas v aplikaciji MojDM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
21: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
22: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.

0: Ne moš verjeti, gledamo video spot na Radio 1 TV od Jennifer Lopez, tola je pesem iz leta 2001 in jo gledaš danes, recimo, jo gledaš 25 let kasneje. Stari, ja, gledam pa svoje fotke.
1: Je pa drugi boljši. Si pa boljši,
2: ja. Boljši si.
1: A ni?
0: Se,
1: kaj?
0: Hvala.
1: No, tako.
0: Lepo, ne? Kaj pa ona?
1: Ja, ona pa isto, ja.
0: Vidiš, dobro. Kaj boljš zdaj gledat, ne?
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
5: Lepo dobro jutro voščim in lep dan naj bo pred vami. Tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. V Rogaški Slatini trenutno poteka največja stanovanska gradnja v zgodovini občine, v okviru katere bo zgrajena nova stanovanska soseska Sotelska z 80 novimi stanovanji. Župan magister Branko Kidrič je podpisal pogodbe z investitorji, s čimer se uradno začenjajo naslednje faze tega velikega projekta, gradbeni stroji pa že brnijo.
6: Občina je v svoji zgodovini zgradila že 6 objektov z javnimi najemnimi stanovanji, tako da jih imamo skupaj 188, od tega je 1/3 v lasti stanovanskega sklada in 2/3 v lasti občine, sem je pa seveda upravlja občina. Kljub temu pa smo se odločili, glede na povečano zainteresiranost na nek način po tržnih stanovanjih in potrebo po javnih najemnih stanovanjih, da zagotovimo stanovansko sosesko, kjer bo možno izgradnja 80 stanovanj.
5: Gradnja blokov pa naj bi se zaključila v letu 28.
3: Radijska mreža Radio 1.
7: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
1: Pred nami je bolj oblačen ponedeljek, še bodo nastajale krajevne plohe in pa tudi kakšna nevihta bo možna predvsem na Primorskem. Večjih opozoril pa za danes ni. Najvišje temperature bodo od 19 pa do 28 stopinj, potem pa vsak dan postopno več.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
9: Zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 smer Italija med priključkom Selo in počivališčem Šempa zaradi nesreče previdno, da ne pride do naleta. Jutranji zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice, Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, gneča je tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke in še kontrola prometa v Gornji Radgoni nasproti Iskre, kjer so še modri javite na nič 80 22 55.
0: Čau, dobro jutro.
10: Dobro jutro.
0: Čez spolu, Denis Avdičov, danes je ponedeljek, to je v bistvu tradicionalno dan, ki pade med nedeljom in torkom.
1: Ja.
0: In ko smo že pri tem, da nekaj pade...
10: Jezus Marija, kaj bilo to?
0: Tukaj mu je deželak pokazal svoje orodje.
10: Ja, nisem mu jaz tega kazal. Jezus Marija, kaj bilo to?
0: Roška bo šel čez 2 dni na trboveljski dimnik. Po 2 pesmih pogledamo, kako je dal skozi višinske priprave in zakaj gre sploh gore.

0: Lemon Tree.
1: Odlični, Fool's Garden, Lemon Tree, 20 do 7. Dobro jutro,
2: živijo.
1: Danes smo samo še dva dni oddaljeni od dogodka, ko bo Robert Roškar prostovoljno naredil nekaj, kar normalen človek naredi, samo če zgubi stavo ali pa pamet. V sredo ga namreč čaka vzpon na trboveljski dimnik.
2: Tako je, zdaj pa zakaj bo Roškar to sploh naredil? Ker je dal zavezo, da če na letošnji akciji Dežele junakov peljemo vsaj enega otroka več na počitnice, bo splezil gor in hkrati bo pa še premagal enega svojih največjih strahov, če jaz provim. Ne?
3: Ja. Kaj, če to 360 metrov visoka stvar, kar je izziv za marsikoga, če se ne boji višine, no za Roškarja pa je sploh problem, ker se boji višine.
1: Prejšen teden je za nasvet vprašal tudi mamo, ki mu je rekla:
4: dovolj je, se ne gre več više, ne?
5: Ne, to je to.
4: Ok, to je to. Uf.
5: Imaš panika?
4: Je.
6: Ne, ne, bo šel sigurno ne, ker jaz pridem tja, pa tebe spravim, da bo tam. Zato, ker ti ne boš to plazo, vrja, pa še prepovedano, je, pa vse ti brez veze prepovedano.
3: Mogoče bi mogo malo klicati prej, preden da je rekel, da bo šel.
2: Ja, mogoče bi bilo pametno, ja.
1: Mislim, Dežela je junakov, Dežela je junakov. Roškar zdaj gleda Slovenijo z novega zornega kota.
2: Ja, pa dobro, se nekaj pripravljal v prejšnjem teden.
3: Nekje je, ja.
1: Ja. A ćemo ponoviti?
3: Dajmo.
1: A resen problem ima, to ima strah ima pred višino. Imel je par višinskih priprav prejšnji teden, začel je s stolom, pa lojtro, pa šel na streho radija 1, pa so ga pa gasilci dvignili s svojim mobilnim dvigalom.
4: Dovolj, jaz se ne gre več više, ne?
5: Ne, to je to.
4: Ok, to je to. Uf.
5: Imaš panika?
4: Jezus, Marija, rešetke so spodaj.
5: Nerokca.
7: Gašpar, kar do konca.
4: Neč do konca. Dost je, Gašper. Gašper, dovolj malo. Gašper, dol. Jezus, Marija, kaj bilo to?
1: Jezus. Kot ste slišali, Gašper ga ni dal dol. Potem se je pa naslednji dan pa uspel še na streho najvišje stavbe v Sloveniji. V bistvu je šel na kristalno palačo.
4: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba.
1: Ja, tle je bilo že boljš, no. Ne benga Jezus Marija, kaj bo to, ni bilo?
2: Ni bilo Gašperja.
1: In če bi šlo, tako naprej bi ga do srede poslali še na mednarodno vesoljsko postajo, samo da preverimo, kje točno je meja njegove panike. Ampak imamo boljšo pa bolj zdravo idejo, jutri ga bo obiskal prijatelj človek in človek, ki z nami sodeluje pri najbolj norih akcijah, to je specializant psihoterapije Zlatko Bojanovič.
3: Njegova naloga je, da Rošija pomiri, kar je zahtevno, no, ker Roškar dobi trenutno napad panike sam že, če mora v trgovini vzeti nekaj za visoke police, tako da.
2: Ja.
3: Srečno, Zlatko.
2: Srečno.
1: A mi upamo, da ga bo Zlatko pomiril.
4: Jezus Marija, kaj bo to?
1: Mu oblažil strah ali pa vsaj povedal, kje se da dobiti kake pocen plenice, no. A?
3: Tako je.
2: Ja.
1: Mislim, da je že zdaj malo prepozen za strah.
0: No. Zakaj?
1: Pa sej, cela Slovenija je slišala, da gre gor. A veš, je kar je, ne?
2: Je kar je, ja.
1: Jaz, če sem na njegovem mestu, res dam planice gor, pa grem, ne? V sredo zjutraj ob 7. Takrat se bo začela njegova odisejada v trboveljska nebesa. Mi bomo spremljali v živo tudi na Radio 1 TV. Vsak klin posebej, teh klinov do vrha je pa 1300.
2: Oh. So tudi fizično moraš biti kar ready za to, ne?
1: Pa se ti zdi, da je?
2: Mislim, da vem.
3: Jaz sem videla, da v sredo za vsak slučaj delata Pintar pa Meško. Šel domov, tako da očito bo to en dolg podvik, no.
0: 1300.
2: To je pa kar, ja. Mislim, Jana je takrat bila, pa je bilo, ono je zelo fizično.
1: No, sem Jana je fit.
3: Ja, tako pa Jana je ženska, Jana je ne jamra tok, ne.
8: Tenis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Zveč.

0: Mal Smith, stay, if you wanna dance, Radio 1, tole dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Ej, očitno vsega človek tudi ne more prodati.
1: A ja, pa pa ne,
0: mi smo že poročali o tem prejšnji teden in mi je prav všeč, da tole ni šlo. Na dražbi v Parizu je brez kupca ostala torbica, izdelana iz celic tiranozaura. Oziroma usnje za torbico so naredili iz kopiranja enih celic iz tiranozaurove kosti in po besedah dražbene hiše so bile ponudbe precej nižje od pričakovanih. Uh-huh. Oni so hoteli stržiti najmanj 300 tisoč evrov, ampak ponudbe niso šle čez 150
2: tisoč. Že to je velik.
0: Ni no, meni je že to noro, da je nekdo hotel dati 150 evrov, še bolj noro pa mi je, da je pa pol so rekli, ne, ti ne bomo prodali.
1: Premal.
0: A veš, mislim, a ni no.
2: Ja, res, kar nek.
3: 150 evrov.
0: Za torbico.
1: Iz umetnega usnja, ajde se to.
0: Se kaj pa delajo iz unga trupla? Tu torbico.
1: Kaj je iz trupla?
0: Ne, gleda pa kruh.
1: A ja,
3: a ja to kvac. Iz mumije.
0: Ja.
3: To je pa iz mumije. Delajo pa kvac.
0: Kaj pa je mumija, truplo?
3: Ja, ja, no.
0: Delajo pa kruh.
3: Ja, dobro, kruh.
0: Tisto... Super, super, fajn. Lepo, kam gremo, ne?
3: Za sam za 150 jurjev.
0: Ti bi?
3: Ne, jaz te dam za pradino torbico več kot 10 evrov. Boste ali Egiptu.
2: Ja, sam kruh bi pa jedla, ne?
3: Mislim, ja.
0: Kam si šel ti zdaj? Dobro jutro, Miha.
1: Dobro jutro.
4: Dan se po jutru pozna.
5: Naj vam ga naredijo.
4: Anja Ramša.

0: Radio 1 Štajerska.
1: Hervis Velenje se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
9: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
11: Italko Keramika. Arja vas pri celju. Italko

0: Rickston, Me and My Broken Heart, še 4 minute do 7 na Radiu 1. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Danes dobimo obisk, ki si vsekakor zasluži še en krog pozornosti.
1: Govorimo o 12-letnem Lanu, ki je po prometni nesreči v okolici Bohinja ostal miren, uskrbel poškodbo in poskrbel, da je stekla pomoč. Danes ga bomo spoznali tudi na Radiu 1, ker v Deželi junakov vedno radi gostimo naše junake.
0: To so tisti pravi, brez plašča, ampak z glavo na pravem mestu. Več danes po 9 tudi na Radiu 1 TV.

0: ob sedmih, Darja.
1: Odjutra bomo tankali mal dražje, devetošolci pa danes bodo imeli žurke.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se

0: Radio 1 novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Vlada je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo jutri cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtoceste dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. V morju med otokoma Brač in Šolta pa sta včeraj dopoldne trčila hitri potniški katamaran in jadrnica. Jadrnica je po trku potonila, umrli so 3 ljudje, vsi češki državljani. Eno osebo reševalci še iščejo. Domnevajo, da je pogrešani ostal potopljeni jadrnici, ki so jo podvodni droni locirali včeraj in naj bi jo danes dvignili iz globine več kot 50 metrov. Na jadrnici je bilo sicer 8 ljudi, 4 so rešili. Na katamaranu je bilo več kot 100 potnikov, med njimi ni bilo poškodovanih, vzrok nesreče še ni znan. Za več kot 21 tisoč devetošolcev pa se danes konča osnovna šola. Prejeli bodo zadnja spričevala, marsikje se bodo zvečer od šole poslovili z valeto. Za vse druge učence pouk traja še do sredine prihodni teden. Tiste, ki pri kakem predmetu niso bili uspešni, že jutri čakajo popravni izpiti. Večina devetošolcev se jeseni seli na srednje šole, kjer je letos na voljo dovolj prostih mest.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Ja, danes bo še bolj oblačno in občasno bo še deževalo, možno bo tudi kakšna nevihta, bolj verjetno so na Primorskem. Bo šlo pa tekom tedna samo na bolje, jutri bo delno jasno, možno bo še kakšna kratkotrajna ploha, v sredo in četrtek pa bo večinoma sončno in pa tudi temperature se bodo postopno dvigovale. Najviše danes bodo okoli 22 stopinj, konec tedna bo zopet preko 30, ob sedmih pa so termometri po Sloveniji izmerili v Slovengradcu 13 stopinj, potem Žužemberg, Brežice, Maribor, Bogojina in Pesnica 14 stopinj. V Ljubljani je 15, Šempeter pri Gorici 20 in Piran 21.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar minus 40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
6: Zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti, smer Italija med priključkom Selo in počivališčem Šempa zaradi nesreče, previdno, da ne pride do naleta. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golorebro. Dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Imamo še policijsko kontrolo in sicer v Gorni Radgoni nasproti Iskre. Kje so še modri, pa povejte na nič 8022. 55.
7: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
8: Dobro jutro, Slovenija! Poslušate Denis Audit Show. Show s 100% točnostjo napovedi rezultatov po tekmi. Na svojih položajih so že Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audit.
9: No, tem na ponedeljku 15. junija v tej uri nadaljujemo z dogodivščinami Babe Gladne.
8: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj. Denis Audit Show.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: Ta mesec ne bo šlo drugače, kot da bomo večkrat gledali na svetovno prvenstvo. Zakaj imamo tu določene nešportne interese? Ja. Ne?
11: Vsak od nas je izbral svojega favorita in pol to izbiro tudi finančno podprl.
9: Ja, Lara na ta način podprla Španijo, ker?
11: Ja, ker sem bila 2 leti nazaj v Španiji in je bilo mojemu čemu všeč, kar so videli.
9: Rekla si, da so črni. No?
11: Rekla sem, da so malo temnejši.
9: No, vidiš.
11: Na Tenerifih so pa še malo s pridihom tega afriškega. Pa ja. Zraka, nekaj.
9: Zraka, ja. Če pa kaj ne prišla, pa ne bi to zraka prišla. No, čez nekaj minut gledamo, koliko ima Španija danes šans proti zelenortskim otokom, ker danes pa mislim, da smo pa pogruntali en vedeževalsko napovedni sistem, ki pa zna delovati. Predstavimo ga po dveh, predlagam tudi ogled na Radio 1 TV. 7:05 je, dobro jutro.
10: Dobro jutro. To je

0: Rock band ostani še minuto 7:12. Dobro jutro, Denis Avdić.
1: Dobro jutro.
0: Poslušaš in gledaš na Radio 1 TV in če ste nas gledali v petek, ste videli naš prvi poskus napovedovanja rezultatov na svetovnem prvenstvu v nogometu. Baba glava. Jutraj smo mu nastavili rdečo jagodo za Kanado, rumeno banano za Bosno in čakali smo, kaj bo Miha najprej pojedel. Nismo mu povedali. Naša baba gladna je danes napovedala... Kaj si pojedel?
2: Banano.
0: Zmago Bosne in Hercegovine! Najprej smo mislili, da smo našli zanesljiv sistem, ampak smo pol na posnetkih videli, da je Miha predtem že pojedel eno jagodo, medtem, ki nismo gledali. Ne?
1: Ampak naj povem, da sem tudi jaz na to pozabil in se spoh ne spomnim. Očitno sem to tako podzavestno vzel, ja. Pa pojedel. Ne?
0: Ja. Ampak očitno... Projekt Baba Gladna se mora nadaljevati, Miha.
1: Jaz sem za.
0: Ja, prej še na hitro pogledamo, kaj je bilo zanimivo na tem prvenstvu, razen da je Bosna še vedno neporažena.
1: Ja, Avstralija je z 2-0 premagala Turčijo, Katar in Švica sta igrali 1-1, Američani so Paraguaj odpravili s 4-1, Nemčija je bila prepričljiva proti Curaçao s kar 7-1, Škotska je z 1-0 premagala Haiti in končno spet zmagala, no Maroko in Brazilija sta remizirala 1-1, remi 2-2, je bil tudi med Nizozemci in Japonci. Slonokoščena obala je z 1-0 premagala Ekvador, Švedi so bili boljši od Tunizije s kar 5-1. Tako da nobena tekma na tem prvenstvu še ni bila 0-0, kar je super. Vedno pade gol.
3: Se dogaja.
0: Ok, debe, stokrat imamo pa mi nov sistem, Miha, sistem, ki bo napovedoval rezultate, upam, da bo deloval.
1: Okay.
0: Sploh zato, ker ni zraven nič užitnega.
1: Aha.
3: Ja,
0: ja.
3: Ja,
1: oj, oj.
0: Ja. Zdaj tako, dve žogci.
1: Okay.
0: Dve žogci greš do umivalnika na našem WC-ju, na moškem.
1: Dobro, a zdaj?
0: Na eno stran pipe boš napisal Španija, na drugo stran pipe boš napisal Zelenortski otoki in potem obe žogci istočasno spustiš z obeh strani umivalnika in tista žogca, ki se prva odkotali v lukno, se pravi v lijaku, tista bo zmagala.
1: Okay.
0: Gremo pa na tri zmage.
1: Aha, na tebo je, da
0: bo zite. Na tri zmage, ja.
3: Okay.
0: Se pravi, tista država, katere žogca se bo prva trikrat odkotalila do lijaka, ta bo zmagala. Je vse jasno?
1: Mislim, da ja.
3: Valjda bo Španija, ja. Ali kaj.
0: Ja.
1: Okay. Ja, pričakovano je Španija. Ja.
3: Ampak,
1: ne,
3: je, pak
0: Lara je stavila, ne?
3: Jaz sem zdala svojih 50 ampak, za Španijo.
4: Žogca ne laže, ne?
0: Žogca je žogca. Ja. Baba gladna ne laže, kaj se bo izcimilo iz tega. A vidimo in slišimo, Miha, kar pej.
1: Aha, kar v...
0: Dve minuti pa pol imaš, stari.
3: Ja, pa potrud se, ne?
1: Bom
3: da vrlo. Da me ne bom zaprknu zdaj. Okay.
0: Dve minuti pa pol, vidimo in slišimo se, upam, da ne zvohamo, kaj je ampak v redu.
3: Nikoli ne veš.

0: Pride 13 do pol, dobro jutro, da
1: ste tam.
2: Dobro jutro.
0: Danes je en tak čuden dan, zdaj smo namreč z velikim pričakovanjem in nestrpnostjo čakali, da dežo pride z WC-ja. Evo, leto je 5 sekund nazaj.
1: 3 minute nazaj smo ga poslali z dvema žogcama napovedati rezultata naše tekme med Španijo, na katero je stavila Lara, in pa zelenortskimi otoki, na katerih ni stavil nihče.
0: Tako, vsaka žogca je zastopala državo, tista, ki se je trikrat spustila z roba umivalnika do lijaka, tista država bo danes zmagala.
1: No, Miha, nekaj
0: Miha poročilo.
2: Ja, moram reči, da je bila zelo tesna tekma.
1: Ja,
2: rezultat je bil na koncu 3-2. In ja, očitno bo presenečenje. Zelenortski otoki so zmagali Španci
1: 3-2.
0: Ne morem
1: biti
0: zelo,
1: ne
0: bojo. Kjera se je pa prva, ki si prvi spustil?
2: Te prvič je bila Španija.
1: No, ja,
2: prav vijolčna žogca, ne?
1: Mogoče pa zelena, tu bila to. Bomo videli, lej.
2: Tako da, zanimivo, napeto je bilo, moram reči, da sem prav užival v tem. V početju.
1: Ja, zdaj pa prav gledala to tekmo.
2: Ja, moraš, ob šestih je, ne?
1: Ja,
0: ej, ampak rajš ne poveduješ tako, da ješ, ja, ali to ne vece.
1: Da si bil krmo, imaš kaj bolj. Prehiter si bil.
2: Mislim, boljše jest, ja.
0: Boljše jest.
2: Ampak je pa tole bilo pa s temi žogcami, je bilo pa, moram reči, dramatično in zanimivo. Tako, prav smejali smo se, trije smo bili tam zraven, tudi komisija, no. Smo tudi posneli in bo to vse na družabnih omrežjih. Mislim, da bo na Instagramu.
0: Tekma med Španjo in Zelenortskimi otoki je danes ob šestih. Bomo videli, če deluje.
2: Ja. Ne vem.
3: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak,
4: Miha Deželak,
3: Lara Tošič
4: in Denis Saudič.

0: si.
1: Že 30 let.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
5: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
8: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
9: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Kemoplast, svet tajnih oblog.

0: 1,99 € za kilogram. Lidl, splača se.
1: Kupujete nepremičnino?
0: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
0: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
5: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
6: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
5: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
7: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
0: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Z več dobre glasbe.
9: Na Radiu 1.

0: Lorin Tatu, pet slabih do polje. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Elon Musk je v petek dal na borzo svoje podjetje SpaceX. In jasno, vsi so planili po delnicah. Muskovo premoženje je po teh informacijah naraslo na bilijon.
2: Koliko je to sploh denarja?
0: 1000 milijard.
2: Ja, ampak kako si to sploh lahko predstavljati?
0: A če imamo v bankovcih, da imamo v kovancih, da imamo v bankovcih. Če bi ta denar dal v bankovce po $1, ne, in bi jih zlagal v olimpijske bazene,
2: ja,
0: bi napolnil približno 450 olimpijskih bazenov.
2: Oh my god, to je pa bolano.
0: Še bolj noro, če bi jih začel šteti en bankovc na sekundo, brez spanja, brez pauze,
2: ja,
0: bi štel približno 31.700 let.
2: Oh my god, to torej ne gre, ne?
1: Perspektivi, joj.
2: Wow.
0: Gre pa za to, da pol vsi rečejo, ta človek ne zna delati z denarjem, ne?
2: In kako se temu izogneš?
0: Prideš na predavanje Psihologija denarja, Morgan Housel, 19. oktobra, Hala Tivoli. Mogoče ugotoviš, da si lahko naslednji Musk.
2: Uf.
0: Sej ne, to je čist druga stvar. Ampak, ja, Psihologija denarja, 19. oktobra v Hali Tivoli, zna pa marsikomu. Mislim, meni je spremeniti življenje. Radio Ena. Več dobre glasbe.

0: Najboljši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
2: Lepo pozdravljeni in lep dan še naprej vam zaželim. Tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. Obnova ceste na Gradki predstavlja enega najobsežnejših infrastrukturnih projektov zadnjih let, poteka skladno s predvideno časovnico. Tudi bojazen, da promet ne bo dobro tekel, je odveč, pravi župan Matija Kovač.
3: Ves čas pa bo urejena ustrezna prometna signalizacija, kadar bo potrebno izmenično enosmerni promet, sicer pa omogočena vožnja po samem gradbišču.
2: Več kot 3,4 milijona evrov vreden projekt dobiva novo cestišče, nov pločnik, varno kolesarsko pot pa javno razsvetljavo, dve razgledišči ter druge ureditve, ki bodo bistveno izboljšale varnost na poti do Celjskega gradu. Naložba mestne občine Celje znaša približno 3,5 milijona evrov, gradbena dela pa bodo po načrtih trajala leto dni. Vse skozi pa je tudi omogočen dostop z avtomobili ali avtobusi do Celjskega gradu.
0: Radijska mreža, Radio 1.
4: Prevladovalo bo bolj oblačno vreme, čez dan bodo nastajale tudi plohe in pa kakšna nevihta je možna predvsem na Primorskem in pa termometri bodo izmerili največ od 19 pa do 26 stopinj, bo pa potem vsak dan topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Klasični jutrni zastoji in pa zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovar je pa tudi proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Dobro 2 km dolg zastoj tovornjakov še na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Kako je z radari, kako je s kontrolami, trenutno o njih ne poročate. Če jih opazite, javite na nič 80 22 55.
7: Večer spolo, smo dobro jutro.
8: Jutro.
7: Evo, imamo prvo tako aferco po volitvah. Trije člani NSI-ja bojo morali zaradi zadeve KNOV stopiti pred sodišče. Tudi predsednik stranke Jernej Vrtovec. Ta je v odzivu za NN-a dejal, da je na voljo, da prevzame politično odgovornost. Pol je pa dodal, da tu ne more biti politične odgovornosti. Tako da smo to očitno že rešili. Pojdimo naprej z muziko, pa na zjutranjo kroniko, pol pa še nekaj o tem, da iščemo pri nas nove sodelavce na radiju. V bistvu gre za najboljše prijatelje od prijatla.
6: Od mene.
7: Ja.
4: Kupa ne iščem.

0: Don't worry, Leoni, 20 dobrih do 8 zjutraj na Kronika. In za koga boš navijala, Veronika? Imaš?
1: Za zelenortske otoke. Pa jaz so simpatični, kot dalmatinci.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Oči športnih navdušencev bodo globoko v mesec julij iz globokih kavčev globoko zazrte v TV ekrane. Začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu, barske terase se že polnijo, Jure Bidona je našel svojo.
3: Ja, veliko platno se razprostira nad malo tribuno tu na Podgorškovem trgu, ta se vse bolj polni iz dneva v dan, stalna gosta že vse od začetka prvenstva pa sta izkušena nogometna navdušenca, gospod Rudi in gospod Marjan, pozdravljena.
4: Ja,
3: zdravo. No, ja, tu za Bačenem se nogomet igra že več kot 100 let, pravita, ne?
4: Tle se je fuzbol igral že 100 let pred Angleži, ne?
3: Ja, kako pa se je igralo takrat?
4: Ja, ravno tako z nogo, ne?
3: Ja.
4: Sam z žogo pankol.
3: Kako ne z žogo?
5: Ja, tle gor je vse malo zbrega, pa so te žoge zmeri uhajale dol po klancu.
3: Aha.
4: Ja, tako da so tukaj rajš igrali s polžjem hišcem.
3: Kako?
5: A tle imamo velike polže pr nas, ja. Pa so pol polže brcel na gol.
3: Ja,
4: polž ni nikoli po hribu dol šel. A veš?
3: Ja, še vedno igrate s polži potem.
4: Ah, ne, to je bilo sam na začetku. Ja. Ko od teh hiš, so jih noge bolele, ko so brcali.
3: Ja, so trde, ne?
4: Ja.
5: Kure so bile fajn mehke, ampak to pa po svoje leti, a veš, na morč.
3: Ja,
4: pa se je pa Cufi izkazal, da je pa najboljš za brcali.
3: Cufi.
5: Knedlo v božo, Cufi se mu je rekel.
4: Cufi je bil tak lih prav majhen, a veš, malo so ga skup povil, kukar v kepco, pa zvezal, pa se pa fuzbal igra.
3: Ja, a ta Cufi, ta boža, ta...
5: Cufi ni mu nič proti.
3: Ja.
5: Se si izmeri želu leteti.
3: Ja, no, sej vem, da ste tudi košarko tu igrali z nekim...
4: Ja, ne, to je bil pa že sin od ta starega Cufija, je bil pa ta mal Cufi.
5: Tamalga Cufija smo pa na koš metal.
3: Ja.
5: Lih prav droben, da je šel skozi obroč.
3: Aha.
4: Ja, z žogam smo imeli tle gor zmeri sam probleme.
3: Ja, mislim, res nenavadno, ne?
6: Oj, živo, fanta.
4: Cufi.
6: Oj, kdaj tekma do vas? Kdo špila?
5: Španija, zelenorski, ob 6.
6: Aha, super.
4: Ja.
3: A vi ste ta Cufi, ki ga...
6: Prosim?
4: A ne, to je pa že vnuk od ta starega Cufija.
3: Ja.
4: To je pa sin od ta malega Cufija.
5: Do 6 je še dolga.
3: Ja.
5: Gremo malo badminton nabijat, Marjan.
4: Ja, veselo. Cufi, daj perjanico na glavo, pa pluta ste sandale na takem. Te greva z Rudel nam malo nažigat na badminton.
6: Ej, sem raven mislil na sandvič.
5: Ja, ne mi zdaj teže delat pred tekmo.
4: Po urce te nabijava, pa te pol mi dva časti v sandviče.
6: Tako. Ja, prav, no,
5: ja,
6: ok. Sem res. Po urce.
5: Ja,
3: Veronika, v Zabačenem je šport res poseben.
1: Ja, Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
4: Ja, Čučnik.
7: Vi sigurno veste, kaj je to hranilnik električne energije?
4: Seveda vem.
7: Ja.
4: To je perfektna zadeva.
7: Ja. Ja, in kaj je to?
4: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me, še 13, pa bo 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je noč čisto resna. Hkrati pa mal mokra kadrovska zadeva.
2: Čaki, mokra?
0: Ja, Miha, rabimo IT-ovca, nekoga, ki zna prižgati računalnik in ostane miren, tudi če se pojavi. Voda.
2: Ček mal, kdo je tukaj vodo umenil?
0: Recimo, da imamo pri nas enega prijatelja, ki hiter zvrne kakšen kozarc ali pa flašo.
2: A to mene kdo mislim?
0: Noč bi sem rekel, statistika je tukaj, ta dela svoje.
2: Dobro, ampak jaz sem samo interaktivni uporabnik tehnologije.
0: No? Interaktivni uporabnik pomeni, da tehnologija pri tebi dobi življenjske izkušnje, stari, tako da je to.
2: Se pravi, rabimo IT-ovca.
1: Ali pa IT-ovko, no, če smem.
0: Ja. Nekoga, ki je obstavku, jaz imam. Modre ekrane začne za si reseteral.
1: Ja, prost plista ne gledala.
0: In če slučajno dežo pokliče pa reče... A veš, da ve, kaj to pomeni. Ja. Skratka, stabilna zaposlitev, dolgoročna pogodba in zelo realne potrebe po brisanju tipkovnic.
2: Aha, se pravi, sem jaz problem in priložnost. Ja.
0: Vin, Miha.
2: Ja. Kako se pa prijav kandidat ali pa kandidatka?
0: Piše mail. Na zaposlitev AFNA...
1: Ja.
0: Info
1: soft.si.
2: Ja, jaz pa obljubim, da bom pil vodo sam še meter stran od računalnika.
0: No. Zaposlitev AFNA info soft.si.
1: Tako, lahko še jaz nekaj dodam. A veš, koliko mora biti star pa to, pa smisel za humor, pa tako, višina.
3: Pa višina.
2: A pa rekel, da je lahko
1: oglas.
2: Oglas?
0: Ja. Za na TikTok pa to. Naredi oglas, pa dej noter, kar ti paše. Dej višina,
1: kar
0: dej
1: to. Hočem.
0: Kar hočeš, dej no.
1: Dej žviže jaz za primer.
4: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1 z več dobre glasbe. Radio 1 Štajerska.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
9: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
9: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
11: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
12: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
11: Medikum, z nami ste varni.

0: strokovni cvetinski blagonom, kot je ima Darja v novicah, kaj imamo ob osmih.
1: Ja, vojna med Iranom in Združenimi državami je konec in nafta je že padla za skoraj 4%.
2: Zamenjajte star način ogrevanja in prihranite.
3: Orka Energija vam prinaša nove subvencije Eko sklada do 4500 evrov. Skupaj z Orka popusti pa tudi do 7000 evrov prihranka. Vi izberite med toplotnimi črpalkami Orka, Mitsubishi in Samsung. Pri Orka Energiji poskrbijo za vse ostalo. Od svetovanja do montaže in servisa.
2: Orka Energija. Preverite na orkaenergy.eu.
0: Ura je 8. Dobro jutro.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Vojna med Iranom in Združenimi državami je konec. Mirovni sporazum so potrdili vse strani, posrednik Pakistan, ameriški predsednik Trump in iransko zunanje ministrstvo. Dogovor prinaša takojšnjo ustavitev spopadov na vseh frontah, tudi v Libanonu ter odpira hormuško žino za ladje z nafto. Cene nafte so po novici že padle. Slovenski podpis bo v petek v Švici, sledilo pa bo še dvomesečno usklajevanje o končnem sporazumu. Pri nas pa so neurja včeraj popoldne razdejala vzhod države. V Slovenskih goricah je veter podiral drevesa, poplavljala je meteorna voda, debela toča pa je mrsikje uničila vrtove in avtomobile. Sprožili so se tudi nekateri plazovi. Zvečer se je na opasne viht raztezal od Slovengradca do Rogaške Slatine. Na pomoč so prihiteli gasilci. Dopoldne bodo reke na vzhodu in severovzhodu države še naraščale, popoldne pa bodo začele upadati. Policisti pa bodo do nedelja po vsej državi postrejno preverjali, ali voznik, ki sede

0: Je eden glavnih vzrokov najhujših nesreč na naših cestah. Glede na to, da se začenja poletje, čas veselic in piknikov, marsikdo popije kak kozarček preveč in sede za volan. Če nameravate piti, vnaprej poskrbite za varno pot domov.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Polki so ponedeljek je pred nami, kar se vremena tiče. Nastajale bodo krajevne plohe in predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Potem bo jutri in v sredo delno jasno, četrtka naprej pa bo vse bolj sončno in vroče. Konec tedna je morda celo zapričakovati prvi uradni vročinski val. Temperature bodo nad 30, današnje najvišje bodo prijetne, od 19 pa do 26 stopinj bo popoldne, trenutno pa imamo v Slovenj Gradcu še vedno 13 stopinj, potem Brežice, Maribor, Ptuj, Radovljica in Velenje 14, Semič in Šmarješke Toplice 15, Ljubljana 16, Ajdovščina 19 in Izola 21.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
5: Pozor, previdno, več pešcev ste opazili na avtocesti A3 Divača Fernetič, smer Gaber Kmet, priključkoma Sežana Zahod in Vzhod. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarja in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov še na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Kje so radarji, kje so kontrole, pa povejte na nič 80 22 55.
6: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: ali pomagam 10 na 1919. To so storili tudi Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
1: No, tretji pa so junaki vsak dan. Zakaj? Ker druge izbire niti nimajo.
0: Naj se največja in najbolj junaška akcija nadaljuje s Das.
1: Ej, 8.4 je, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Akcija Dežela junakov je za nami, zaradi vaše velikodušnosti bo tudi letos šlo na počitnice rekordno število otrok, ki si drugače tega ne bi mogli privoščiti. To ne pomeni, da so junake šli na zimsko spanje in jih ne bomo videli do naslednje pomladi. Čez nekaj minut bo z nami Matej Tancek, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Moste pri Komendi. Malo se bomo pogovorili o tem, kako poteka njegovo poletje. Tudi na Radio 1 TV.
3: Naslednji uri, torej po 9, pa še en junak, tudi iz gasilskih vrst, je pa star komaj 12 let. Obe zgodbi sta na super navdih, sploh če vas daje ponedeljkova melanholija.

0: Damjano David, doktor mi je 8:08, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara Miha Denis smo z vami in danes v studiju človek, ki mu iskreno želimo, da bi mu bilo v službi dolg čas. Ampak očitno pri njemu to ne obstaja. Na obisku Matej Tancek, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Moste pri Komendi. Dobro jutro.
2: Jutro.
3: Živjo. Dobro jutro.
0: Še enkrat, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Zdaj pa dela. Zdaj pa dela.
0: Matej, žal vemo odgovor, ampak vseeno. Bilo kaj dolg časa v zadnjih dneh, ni bilo, ne?
3: Mislim, klasično življenje bi človek rekel, ne? S tremi otroci. Ampak ja, spravo ta dogodek v sredo, nasrečen dogodek, je v bistvu spremenil potek konca tedna, potek v bistvu tudi mrskašnega življenja. Folk, ljudje bomo mogli pač spremeniti naslednje aktivnosti, a ne, namesto da bi se pripravljali na dopuste, pač delajo sanacijo.
0: Petek je bil pri nas poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan in je rekel, da če se takšnega še ni videl.
3: Ja, tudi jaz ne. Mislim, videl sem v Ameriki slike, medije, ne, vse, to se pravi vse izven Evrope, izven Slovenije.
0: Ja?
3: Pač to, kar je bilo tukaj, brez besed.
0: Ampak mi rabimo besede, kaj si vse videl?
3: Kaj smo videli? Uničenje, ne, vojno stanje, v bistvu posnetke, ne, da rečem iz Ukrajine, kaj se dogaja, ne, to se pravi, govorimo o najbolj tistih kočljivih naseljih, kjer je res
0: potrgalo vse.
3: Potrgalo vse, kar je bilo možno potrgati. A ne?
2: Veter, ne.
3: Tako, veter, ja. Veter pa krivc, glava, ne.
0: Koliko se je bilo v akciji v sredo?
3: V sredo, to se pravi, vsi gasilci gasilske zveze Komenda, to se pravi, govorimo tisti začetek, ne, v 8:30 začer, ko so pač prišli prva javljanja strani regijskega centra za obveščanje.
0: Kaj ste sploh lahko počeli v prvih tistih?
3: Nimaš kaj. Dejstvo je, da pač kot vodja intervencije moraš poskrbeti za varnost svojih gasilcev, to pomeni, ko poteka neko neurje, ko poteka še pač neka aktivnost, ki je pač nevarna, si pač ne moreš prvoščati, da boš zdaj svoje ljudi dal v neki, kar veš, da ne morejo nič narediti. A ne? To pomeni, prve ure oziroma prva noč, če tako rečem, a ne, je bila namenjena pregledu situacije. In to je bilo v bistvu glavnega pomena, potekale so pač te evakuacije, te res neodložljive obveznosti, če tako rečem. Poglaviten del je pa ja, pregled situacije, zaradi tega, da veš pač kakšno pomoč rabaš jutri zorganizirati. Ne? In to je tist, kar smo delali prvo noč. Prvo noč nismo mogli mi začeti prekrivati, nismo mogli začeti nič drugega delati. Ampak res se pripraviti na naslednji dan, to pomeni četrtkovo jutro, ko so pač prišle trume gasilcev, a ne, na pomoč in to je tist pač, kar lokalni gasilci potem prevzamajo v neki taki množični nasreči, a ne, oziroma nasreči večjega obsega.
0: En je kolega pisal, ki pač ni v Komendi, v Lahočah. Pa sploh nisem pomislil, da bi bilo tudi v Lahočah lahko, ne vem koliko hudo. Ne? Pa mi je poslal posnetek in je tako, kot si rekel, vojno stanje, žaluzije, fasada, potrgana drevesa okrog tudi. In če je bilo tam tok in mi je napisal, pri nas je še dobro, je rekel. Mi smo dobro odnesli, prav, bogi ljudje. Ja. Bogi ljudje, ki imajo...
3: Ja, tako, to se pravi, na Crkljanskem so imeli isto obseg, so čutili del tega, ne.
0: Ampak ni tok.
3: Ni tok, tako ja, kakor v našem, recimo, severnem delu občine.
0: Mislim, teh ekstremnih vremenskih dogodkov pri nas je vedno več. Komenda, nažalost, vedno faše.
3: Ja, kaj ne rečem, komenda, faše in dobre športnike in najslabše
2: vremenske
3: razmere in vremenske nevšečnosti.
0: Ampak se tako kako pripravite na kakšne take stvari za prihodnost, težko?
3: Mislim, definitivno, kar se tiče neke pripravljenosti organizacije, štabnega vodenja, v končni fazi tudi opreme, ne, tudi opremo, katero nam je občina Komenda, tukaj zahvalen, vse zahvale občinske upravi na čelu z Jurjem Kernom županom, smo res v zadnjih letih, lahko rečemo v treh letih, posodobili vozni park, se še posodablja vozni park, nakupuje opremo točno za elementarne nesreče, tako da tukaj ne moram reči, da se ne pripravljamo. Tudi na nivoju Gasilske zveze Slovenije, uprava za zaščito in reševanje, res cel ta ustroj civilne zaščite pač dela za to, da se pač pripravimo na vse te situacije, ki pa dejansko statistično se povečujejo. in na vseh delih Slovenije. Ne samo, to spravo, komenda, ampak dejansko, če vidimo nekak zemljevid, pa bi gor postavili zadnji, dogodke zadnjih 10 let, bi pač videli, da
0: je kar je.
3: Da se ponavlja, da se povečuje obseg, da je škoda zmer večja, da je zmer bolj nepredvidljiv to. To spravo, če smo včas rekli poplave so septembra, pač zdaj so poplave kadarkoli. Na urja so bila pol let, zdaj so že pred poletjem.
0: Te, kaj pa ljudje, ko pridejo do takih situacij? Mi smo imeli en SMS, da je kar hudo, pa smo pa klicali, pa gospa ni mogla govor. Gospa je bila kar močno objokana in ni spravila iz sebe.
3: Ja, zdaj tako. Pač jaz zmer pravim, določeni ljudje so pač tudi bolj navezani na neke nepremičnine, na nek material, kakorkoli. Jaz osebno še zmer pravim, tudi med poplavam, ki je bilo, ki so bili pri mojih starših poplave, se rekel, lej, vse bomo zrihtali, sam da ste zdravi, tudi če bo treba hišo na novo postaviti, jo pač bomo, nimamo kaj, material se zmer nadomesti, tudi po poplavah se je dejansko vse zrihtali, oziroma se je urajali, se je pomagali, pač največja težava so pa pač življenja, tega pač ne moreš varant, ne. Zato tukaj, ja, je težko, zgubiš svoj dom, zgubiš avto, zgubiš karkoli, ne, ampak še zmer, na konc, ko se vrneš, vemo, kaj je bistvo. No.
0: Kje smo pa danes? 15. ponedeljek.
3: Kje smo danes?
0: Ja.
3: Zdaj le v Radio 1, v studiju Radio 1.
0: Kaj pa pol?
3: Zjutri sem delal plane za svoj ših, če tako rečem. Tako, kot si prej rekel, pač gasilstvo ni služba, to je v bistvu nek tak, pa ne da narečem hobi, nek tak osebno poslanstvo, tako. Po drugi strani pa ja, še zmeraj treba na konc živeti, hodati v službo. Ja, in zjutri sem pač delal plane, kaj bom ta teden delal. Ja, birokracijo bo treba zaključiti, če to me v bistvu čaka. Spraviti v bistvu tudi gasilski dom, enote, v bistvu vred, v neko tako fazo pripravljenosti. In potem živeti naprej. Na konc zadeva je pač neka točka se zaključ in se pač pripraviš za naprej, kar še sledi.
0: Upam, da nič. Matej, hvala.
3: Hvala.
0: Še večja hvala za vse, ker pač gasilci ste vedno tisti, ki ste pravi del dežele junakov 365 dni na leto. Čeprav si tega verjetno ne želite slišati, ste za marsikoga prav gasilci v Sloveniji heroji in upamo, da bodo naslednje intervencije res čim bolj dolgočasne.
2: Ja.
0: Ne vem.
2: Reševanje mačk. Hvala.
0: Mačk na drevesih. Tako ste.
3: Tako.
0: Ja. Pa še to vsem, ki vas je neurje prizadelo, bo kolikor se bo dalo pomagala tudi Fundacija Radija 1. Zdaj nekateri mi tudi pišete privat, na Facebook, na Instagram in tako. Jaz imam že itak zaradi tega ogromno nekih izdari, tako da to ni prava pot, tako se ne moramo zmeniti za prav nič, zmenimo se lahko samo tako, da vas napotim po uradni poti, napomagam af na Radio 1.si, najprej mail, potem bo pa komisija odločala, do kakšne pomoči ste upravičeni in kdaj. Posebej se ne moramo pa zdelati prav nič. Hvala lepa, Matej.
2: Hvala.
3: Hvala.
0: Srečno.

0: Walk of Life in Dire Straits, 10:30, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Radio je tole in mi že nestrpno pričakujemo tudi tole sredo, pa ne samo zaradi rezultata tekme med Iranom in Novo Zelandijo.
2: No, to tudi ne.
0: Tudi v sredo bomo namreč priča najbolj lepskemu podvigu Roberta Roškarja doslej. Roši je rekel, če cene podre rekord žele junakov, bo splezal na trboveljski dimnik. Težava je, da se Roškar boji višine, pa je zlo, ti veš.
1: Njega je res strah višine in tudi ko sam leti kam brez pomerjeval, ne pride daleč.
0: Ne pride daleč.
1: Ne.
0: A jaz pa mislim, da naomijo.
1: Roš je poseben tično, jaz ga res dobro poznam.
0: Res? Tako, ja. Prav uspešen?
1: Prav posebno ves mava, ja.
0: Pa se ne gre na suho, do zdaj so ga gasilci dvignali z žerjavom nad radio, ne vem, koliko je to visok, 15-20 metrov.
3: Ja,
0: na temno je bil eni majhni košari in v sklopu priprave bo tudi na strehi najvišje stavbe v Sloveniji, Kristalna palača.
4: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba.
0: Men deluje mer.
1: Ja, ker sploh ni še blizu roba, mogoče je za to mera.
0: Mislim, če si upa si tudi na dimnik. Mislim, se če pride iz 89 metrov ali pa iz 360, kot je visok, najvišji dimnik v Evropi, se pač, če padeš iz tam, se ni razlike.
1: No, omegat je.
0: Pa če Roškar palačinka, se kapa če.
1: Ne, no.
0: Zna bi, da bo obešel lučke po Ljubljani decembra, Roškar, boš videla. Zato bo poskrbel tudi naš prijatelj, psihoterapeut Zlatko Bojanovič, človek, ki ga kličemo, ko... Kdo od nas dobi kakšno idejo, ki jo je dober preved pri psihoterapevtu?
1: Ti ga imaš med priljubljenimi kontakti, Denis.
0: Zlatko bo jutri popovdne gostu šel domov. Roškarju bo pomagal, kako naj se sooči s svojimi strahovi. Mogoče po tem pogovoru bo tudi pripravljen na resno zvezo Roškarja.
1: Mislim, da bo tema bo samo strah pred višino. En šel domov je premal, da bi rešil vse Roškarjeve težave, no.
0: Ima tok.
1: Pa jaz ti vem, da ga poznam.
0: Pismo. Pa mene, veš, kaj mene skrbi? To mi pa res so pa brez emancije. Ja. A je dost fit za teh 1300 klinov, ki vodijo na trboveljski raufond. A veš, si strah, že nekako premagaš.
1: Ni easy to, ne?
0: Ne. Mislim, jaz ne bi rekel, da grem. Jaz nikoli ne bi rekel, da grem. Jaz ne bi šel. Jana je morele šla.
1: Jana morele šla, pa brez da bi kdo rekel tudi, ne?
0: Ja.
1: Ker sama šla.
0: Roškar je verjetno največji, zagotovo najvišji podvig se začne to sredo ob 7 zjutraj. Ga bomo spremljali tudi v Denis Avdić šovu.
1: Ključno za moralno podporo.
0: Ja, kaj pa veš?
1: Dej no.
0: Ja. A ste videli tega? Kje je bilo to? V Jordaniji, ne vem nekje. A ste videli tega?
2: Kjer?
0: Spidermana. Niste videli. Včer je bila...
1: Kaj pa je
0: delo? Ja, plezo je njihov znanek, Spider-Man je plezo v krater vulkana in tako naprej. To že več let počne in je
3: ne vem koliko... Znan človek.
0: Ne vem koliko sledilcev je s tem pridobil, da brez kakšne kol varnosti in je tako. Pado je 120 metrov, ni ga več.
3: No. Kaj?
0: Ja.
3: A to pa si na zelo...
5: Dobro jutro. Anja Ramšak.
6: Miha Deželak.
5: Lana Tošič.
6: In Denis Avdić.
5: Radio 1.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
10: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
11: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
2: Hyundai.
14: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
15: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Iščete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
19: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
20: 19. oktober.
19: Karte na eventim.si.
21: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
22: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagležnih gostov.
23: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
24: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
25: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Sveže na Radiu 1.
26: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Žan Serčič, Ari, Mars in Venera. Se spomnite predstave Moški so z Marsa, ženske so z Venere?
1: Smo, ti smo.
0: Ja. Ja, jaz sem jo delal. Ja. Ja. Leta 2015 sem jo začel, do 2018. Danes ob 9.50 imamo v zvezi Moški so z Marsa, ženske so z Venere, drugi del. Eno novico.
2: O, drugi del.
0: Po 10 letih, oziroma več kot 10.
1: Ok, 9.50.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
5: Lepo vas pozdravljam in lep dan voščim, Marjana Puhman. V Rogaški Slatini trenutno poteka največja stanovanska gradnja v zgodovini občine, v okviru katere bo zgrajena nova stanovanska soseska Sotelska z 80 novimi stanovanji. Župan magister Branko Kidrič je podpisal pogodbe z investitorji, s čimer se uradno začenjajo naslednje faze tega velikega projekta, gradbeni stroji pa že brnijo.
6: Občina je v svoji zgodovini zgradila že 6 objektov z javnimi najemnimi stanovanji, tako da jih imamo skupaj 188, od tega je 1/3 v lasti stanovanjskega sklada in 2/3 v lasti občine, sem je pa seveda upravlja občina. Kljub temu pa smo se odločili, glede na povečano zainteresiranost na nek način po tržnih stanovanjih in potrebo po javnih najemnih stanovanjih, da zagotovimo stanovanjsko sosesko, kjer bo možno izgradnja 80 stanovanj.
5: Gradnja blokov pa naj bi se zaključila v letu 2028.
3: Radijska mreža Radio 1.
7: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
1: Danes bo trajalo bolj oblačno vreme, v nadaljevanju tedna pa bo več sonca in pa tudi temperature danes bodo od 19 pa do 26 stopinj, konec tedna pa bo vroče tudi nad 30.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
9: Pozor, zaradi tovornjaka okvarje na primorski avtocesti v smeri Ljubljane zaprt izvoz razdrto. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in tudi proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti, A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke. Kje so radarji, kje so kontrole, pa povejte na 08022 55.
0: Ej, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Predelki so na Radiu 1 rezervirani za znanost, ampak ker mi štiri na tem področju iz šole nismo odnesli prav veliko, smo to rajši prepustili Alešu Novaku. Novak strokovnjak bo z nami čez nekaj minut, ne zamuditi praktičnih eksperimentov, tudi na Radiu 1 TV.
2: Ja, mi dva z Laro sva pripravljena asistirati, a ne, Larče?
1: Mi dva ponoci ti, no, ampak okej.
0: Mislim, Novak itak dela tukaj poskuse, ki jih najprej doma testira oziroma preveri z njegovim 4-letnim sinom. Ja. In je zanimivo, da doma vedno rata, tle pa ne.
1: Me Maxo vedno rata.

0: Handsome Boon in Beautiful Things, 6 minut čez pol deveto. Lep pozdrav, upam, da nas spremljate tudi na Radio 1 TV, ker bo kmalu zelo, zelo, zelo živahno v studiu. Novak Strokovnjak je z nami, pozdravljen.
1: Živjo.
2: Dobro jutro.
0: A rabeš džingl?
2: Ja, daj, ti imaš.
3: Človek, ki pozna odgovor na vsako vprašanje. Danes v Tenis Audi Showu Novak Strokovnjak.
0: Ja, lepo, Novak Strokovnjak. Ej, kaj, svetovni prvenstvo imaš danes, kaj?
2: Ne, ne, ne, ne,
0: yes.
2: Ne, ne, ej.
4: Končno bo odmora od tega fuzbala.
2: Čeprav, ne, prinesel sem češnje. Ne.
0: Niso češnje. Češnje.
4: Češnje so rumene.
2: Ja, košne barve. Ni nič to veza, veš, da zdaj, če boš prvo to pojedal, ono, da bo pol kar najkrat, ne vem, Urugvaj zmagal. A je Urugvaj na svetovnem?
0: Je.
2: Je, je, je. Ne, ja, bele češnje, to nima nič z današnjim poizkusom, prinesel sem sam zato, ker pač jih imamo ful in sem jih za vikend nabiral pri nas v Šmarju, pri našo bajto, imamo belo češnjo in je še imamo ful, če bi kjer prišel, lahko prijate obirati.
1: Zakaj pa niso rdeče?
2: Zato, ker jim ni narodno, zato, ne. Oh. Večina češnja je narodno, tem pa ni, ne.
4: A pa se vkusne so najbrž?
2: Ja, isto, isto so, a bote probali, vse lahko.
5: Glavnem,
2: to sem prinesel, tak, nič nima veze, ne fajn so, recimo, če si belo oblečeno, tako ti, da ti, veš, da ti čok, ne, pam, ja. Da ti dol ne, gre tota rdeča barva in je to potem dobre problem, so. Ne.
0: Ti njemu prav zaupaš.
5: Jo.
0: Okay.
5: Čakaj, okay.
2: Lej, kar tiho je, on se skozi gleda. Neka fora je s totim češnjem.
0: Neki še
2: ne more biti na konc. Ni, on sam dober po srcu, ne?
0: Ne, težko je, da je samo dober po srcu, tako težko, ni, pa korijedno, bomo videli.
2: Bomo videli, ja. A ja, veš kaj, danes bomo pa pogledali, ali dnar, ne? Dnar zida mostove.
0: Dnar, če zida mostove.
5: Ja,
0: absolutno dnar zidam.
5: Vemo, da ne.
2: Kak?
5: Avtocest vemo, da ne. Tako da to,
2: da. O, pa ni treba napadati vlade. Če zdaj po zimi, mislim, po noči delajo, ja, se ja. Zidajo to.
0: Sej ne, sej delajo že špes. No, se kar nadaljuj, ja.
2: Te pravi, kaj mi je zanima je, mi imamo tri kozarce. Ne? Imamo tudi. Imamo tudi vodo.
0: Tri kozarce imamo, imamo vodo in imamo ta velik bankot za 50.
2: Nisam to vedel, so velik. 50, 50.
0: Vse prav, da imaš 50.
2: Ja.
0: To
2: ja.
0: Boš na koncu
2: tudi stavljati. Mi za takle, recimo, imamo tri kozarce in zdaj bi mi radi naredili most. Se pravi, tata sredinski kozarc
0: ja.
2: Bi radi, da stoji med tema dvema kozarcema s pomočjo teh 50 evrov. Ali lahko to naredimo? Ali lahko teh 50 evrov?
0: Kje da stoji?
2: Tu.
5: Na sredini.
4: Na gor.
0: Banko. Gor.
2: Gor. Med tema dvema kozarcema se pravi, tu moramo dati tulk vmes, tak, da glih tale pride, da ne moreš ga gor postaviti. Ne,
0: ne more.
2: Ne moreš, ne?
4: Če si vprašal, tako. Pa najbrž na
0: Banko
4: pol, ne?
0: Ne more.
1: Ja, jaz bi rekel, zdaj ja, kaj si tako vprašal, drugače.
0: Jaz bom
5: pa
0: rekel, da ne more.
5: Pa nekaj ima voda pri temo.
2: Ja, voda je tu, ne? Voda je...
5: Pa še ne delati držalakom, no?
2: Pa češnje so tam.
0: Jaz mislim, da 50... Euro bankovc ne bo tega.
2: Zdaj,
0: ga boš kaj zvijal, ga boš kaj...
2: Ne vem, jaz mislim, da boš ti rekel, ko si tak neki, ne,
0: bolj... Ja, če ga boš zvijal, pol ja.
2: Bolj partnari, da boš rekel, pa daj, zakaj boš sam enega, daj, te kup, čih mes, pa podržalo, ne. To, jaz mislim, da bo to prva tvoja asociacija, pa zakaj boš sam enega,
0: če ga boš zvijal, bo držal.
2: Kak, mislim, zvijal?
0: Harmonko da narediš iz njega.
2: Bravo,
5: se
2: bravo.
5: Se spoznala dnar.
2: A bo kjer šel to? Vidiš to, si ti, nisi ti zdaj to prvič
5: predali, ne? Lozija bankovce, ne?
1: Ja, vidiš, dobro, bravo.
2: Točno to. To se zgodi. Zdaj pa mene zanima, a to...
5: Se vidimo še parjane
2: zvi. Ja, dobro, no, več nisem zdaj, da bom zdaj zvijal, ne? Sem doma zvijal. Pa ni to od Janeza dnar, mi ne dobimo dnar na roku, to gre vse prek računa, ne? To,
5: okay, ja,
2: to so privatke. Hala, hit. Ja, to, pravilno ste ugotovili. Pa zakaj ni neben na to vodo nič poštudiral? Jaz sem ja, to vodo prinesel.
5: Da je nekaj s to vodo.
0: Ne, to vodo boš spil.
2: To vodo boš spil. Ampak, je pa to tudi...
0: Ali pa hočeš dati Anji nekaj, kar še ni probala, ne vem.
5: Jaz sem zdaj ful.
1: Ampak je pa še ena uporabna vrednost, to je tudi pahljača lahko, ne?
2: Lahko je tudi pahljača, ne? Se pravi, točno to, kar ste vi povedali, je to, da finta, da, če damo mi tole...
5: Gor bo držal. Bravo.
2: Tako,
5: drži.
2: Zdaj pa mene zanima, če sem že glih vodo prinesel.
5: A če daš v ta zvon?
1: A, če naliješ vodo noter, če bo še vedno zdržal most.
2: Ja.
5: Jaz
2: bom rekla,
5: da
2: ja.
5: Če daš
2: 2,50
5: kje. Ena na drugo. Ja, ne vem.
1: Je, da malo jačeš, a veš?
2: Da malo jačeš, ne. Zdaj pa da vidimo, ne.
0: Ne bo zdržal.
5: Na proroka sem otresel, ja. Što on izigar.
1: Uuu.
0: To je doma z Maksom deloval, tle pa če ne bo, ne.
2: Taki?
5: Uuu. Oh.
1: Zdrži. Bravo. Wow.
4: Nor.
2: Dobra finta, ne?
1: Na kjeri točki finta. Se pa prelompal?
2: Ja, če daš še več vode, ne?
4: Kaj pa če 10 €?
0: Ne. Dal je pa vode, malo več, kot polovico je dal vode gor na tale
2: banko. Kar je finta, je, to je, v bistvu vsak karton je tak narejen, ne? Kar je že Denis prej pokvaril foro, tako ponovadi, ne? Je finta, da vsak karton je tak narejen, ne? Tak je valovito, ne? Zmes. In za te strukture potem lahko veliko več prinese, ne? Tu še madema vzpodi in vzgore ravno, plastik, da to vse skup drži, ta je manj stabilna, ne, ampak to je finta kartona. Se pravi, ne, papir prinese več. Ne. Zdaj, jeseni imaš ti en finančni, kak je, seminar?
0: Ja, psihologija denarja, psihologija. Morgan Housel, Hala Tivoli, 19. oktober. Prideš?
2: Pridem. Sem že kupil karte, tako da... Škrlepom pridemo, ne? Škrlepa je klical, če gremo skup, ne? Pa rekel, ja, sem rekel, daj pošli, kje si kupil karte, ne? In je mi poslal tak, da sem potem na drugi strani dvorana vzel, ja, tak, da ne bomo skup sedela.
1: A boš pol hojzlo pokazal mostove? Kaj? Če boš hojzlo pokazal te mostove z denarjem.
2: Ja. No, finta je, da tam bomo predvsem govorili, tam bote govorili, ne? Oziroma, verjetno bomo poslušali, kak denar vlagati. Jaz pa pravim, da ga treba včas tudi zlagati.
4: Zlagati. A veš, kaj me je zanimivo? Do danes, ko si imel pa denar tam, pa nisem že držala, ko rekel, če ti pomaga, ne?
2: Ne. Vse veš. Ja,
0: ej,
2: to je to.
0: Lahko super, mi pomagamo oplemeniti teh 50 evrov.
2: Kako?
0: Ja, namreč imamo stavnico, nogometno stavnico. Lahko staviš na reprezentanco, ki bo svetovni prvak.
2: No, jaz to včas kar stavil, no. Svoj cajt, pa ni šlo najboljš, tako da...
0: Tudi mi ne.
2: Da bomo ono. Koliko pa, na kjerega ste kaj
0: stavili? Po 50.
1: Zasedene, Francijo.
0: Zasedene reprezentance so Argentina, Španija, Francija, Nizozemska, Brazilija.
5: Aj na Belgijo Luše.
0: Belgija.
4: Belgija, Kanada.
5: Ne, je Luše stavljaš.
0: Ne.
5: Nemčija
0: je zasedena. Imaš pa prej eno, na katero od nas nihče ni pomislil. In imaš zdaj le 50 evrov tamle. In jaz mislim, da bi bil to zelo dobro. Maroko.
5: Aj, Maroko je
2: Maroko. Ti bi rekel Maroko, da bo...
5: So zmagali zdaj, res.
1: Ena so igrali z Brazilijo.
0: Na prejšnjem svetovnem so bili v polfinalu. Dobro reprezentanco imajo in zdaj na tej tekmi so bili boljši od Brazilcev. Lahko pa ti jaz ponudim, da zamenava, lahko vzameš...
2: Ko lahko razmislim.
1: Ali pa ZDA lahko vzameš, ko so 4 na
2: 2. Nima pojma.
0: Na ZDA tudi ni noben dal. Na domačini ni noben dal.
2: Pa ne boj ZDA. Ja,
4: Milković je rekel, da znajo presenetati zadnjič, kaj bi tukaj.
2: Ja, pa dobro, rekel je marsikaj ne.
5: Pa na Haiti ful stavijo.
0: Ja, na Iran.
2: Ja, evo, jaz dam 100 na Haiti.
5: Okej.
2: Ne,
1: kar si rekel.
3: Več dobre glasbe.
2: That's good.

0: Phil Collins, You'll Be In My Heart. Še 12 po 9. Ej, eno vprašanje. Se kdo od vas že vozil z električnim skirojem? Temi, ki jih lahko najamete, pa pol parkirate v Ljubljanci.
1: Ob Ljubljanci. Ne, še nisem. Ne.
2: Jaz tudi ne.
0: Ne. Zgleda, da vedno več evropskih mest ne vidi več privlačnosti električnih skirojev. Pariz, Madrid, Praga, tam so že prepovedali. Zdaj gre po njihovih stopinjah tudi Bruselj. Svojo izkušnjo so opisali z besedami preveč nesreč, preveč nevšečnosti, preveč zlorab. In še malo simbolike, lani se je skuterji poškodovalo 666 ljudi, tako da možno, da jih prepoveduje tudi zrad vrževerja.
1: Možno.
3: Dan se po jutru pozna.
4: Naj vam ga naredijo.
3: Anja Ramšak.
4: Miha Dežena.
3: Lara Tošič. In Denis Avdić. Radio 1. Radio 1 Štajerska.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.

0: Robbie Williams in Phil, vreme bo kako, Lara?
1: Ja, danes še oblačno, bo pa potem vsak dan boljši, vsak dan več sončka.
0: Miha, pri tebi?
2: Pozor, zaradi tovornjaka v okvari je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane zaprt izvoz razdrto. Previdno.
0: V novicah ob 9:00, Darja.
3: Ja, po napovedih mirovnega sporazuma se zdi, da je svet malce lažje zadihal, cene nafte so padle, bomo videli, kaj bo pa s tega res.
4: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: 9:00, dober dan.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štranstisu. Iz vsega sveta se vrstijo odzivi na mirovni sporazum med Iranom in Združenimi državami. Generalni sekretar Združenih narodov Guterres ga je označil za odločilni korak k miru na Bližnjem vzhodu. Velika Britanija, Francija, Nemčija in Italija so napovedale, da so pripravljene odpraviti nekatere sankcije proti Iranu, a le v zameno za preverljive korake glede njegovega jedrskega programa. Dogovor so pozdravile tudi azijske države, ki podarjajo predvsem njegov pomen za svetovno gospodarstvo. Švicari pa so na referendumu zavrnili pobudo, ki bi omejila število prebivalcev države. Predlog skrajne desne ljudske stranke hotel strožim priseljevanjem preprečiti, da bi prebivalstvo do leta 2050 preseglo 10 milijonov. Ob tej meji bi se morala Švica odpovedati sporazumov z Evropsko unijo o prostem gibanju ljudi. Vlada in gospodarstvo so predtem svarili, da bi takšen korak škodil državi in njenim odnosom z Brusljem. V Braziliji pa so aretirali skoraj 40-letno žensko, ki se je več kot leto dni izdajala za mladoletno osebo. Tuji družini je dejala, da je otrok na begu pred nasilnim očetom in se je pridobila njeno zaupanje. Družina ji je krila stroške, priredila rojstni dan, uredila otroško sobo, celo začela postopek posvojitve. Da izgleda starejša, je pripisala hormonom in zlorabom otroštvu. Prevara je padla, ko je sorodnica podvomila v njeni starosti. Po navedbah policije je takšne goljufije izvajala že leta.
0: Kako te lahko 11-letnik prepriča o hormonih in ne vem, čem vsem?
6: Ja, mene prav zdaj zanima, kako dejansko jaz gledala.
7: Ja, mene ta 40-letna gospa. Pogledat.
6: Očitno zelo mladostno.
0: Mislim, ne.
7: No, ki so jo spraševali za osebno na, v trgovini. Ja.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Bo delno jasno, potem pa nas čaka več sončnih in vročih dni. Konec tedna bodo termometri izmerili nad 30 stopinj, današnje najvišje bodo od 19 do 26, ob 9 pa imamo v Mariboru in v Velikih Lašča 14 stopinj, potem Hajdina, Semič in Bohinj 15, Ljubljana zaenkrat 16 ter Portorož 24.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 15% popusta na vse za tvojega dojenčka. Vozičke, avtosedeže, vse za sobico in pripomočke za prijeten začetek. Samo do torka 16. junija v Baby Centru.
3: Pozor, zaradi tovornjaka v okvari je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane zaprt izvoz Razdrto. Zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golorebro, pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozarja pred priključkom Ljubljana Center. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov je na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Kontrola prometa v Zidanem mostu nasproti gasilskega doma smer pa Celje. Nič 80 22 Srečno v ponedeljek.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, najboljši poslušalci. Dan je mlad. Oni pa ne več tako zelo. S tabo so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
5: In kmalu nam bo poprečna starost čisto zares padla in 12-letnik pride na obisk.
1: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
5: Čau, dobro dan.
6: Dobro dan.
5: 24 in to ne, kar je 12-letnik, ampak fant, ki si je ta vikend pridobil tudi spoštovanje gasilcev in policije. Pa se to, prejšnjo nedeljo zvečer se je na cesti Nemški rovd, Soriška planina zgodila prometna nesreča. 24-letni voznik je zapelal z ceste, trčil v drevo, voznik in sopotnik sta bila lažje poškodovana. Kmalu po nesreči se je mimo prepeljala družina, 12-letni lan je iz avta vzel prvo pomoč, rekel mami, ne pokliče 112 in enmu od poškodovanih oskrbel rano.
7: Pravi car.
5: Vzor. Ne samo za sošolce, tudi za marsikaterega starejšega. Lan bo z nami čez nekaj minut. Ne zamudite, spremljate lahko tudi na Radio 1 TV.
2: In še več dobre glasbe.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies, Are You With Me? 9:11. Lep pozdrav od Našteri. Anja, Lara, Miha, Denis, en zelo poseben obisk imamo. Zdajle z nami je 12-letni Lan. Lan, čau.
2: Čau.
1: Živjo. Lan, ti si za vikend dobil pohvale, fulenih pohval, veš, pohval od gasilcev, od policije. A nam poveš s svojimi besedami, kaj se je pa zgodil?
2: Torej prejšnji vikend smo šli z družino na izlet. In je pred nami avto torej izgrmel v globel.
1: To si ti videl prav?
2: Ja.
1: Kako je izgrmel?
2: Ja.
3: Res je grozen.
1: Ok. In pol?
2: In pol sem oskrbel poškodovanca.
1: Čaki. Wow. Ti si rekel ustav?
2: Ja.
1: In pol ste šli ven?
2: Ja, in sem ga oskrbel.
1: Čaki, kako? A so bili že v avtu? A so bili zunaj pol iz avta? Ali kako?
2: Ja, zlezla sta ven iz avta.
1: In potem si kako oskrbel?
3: Kaj pa si mogel?
2: Rano je imel na sredini čela, ki mu je krvavela, in potem sem mu sprav rano, pa gazo sem mu dol čez rano pa povil.
1: Bravo.
3: Wow. Ti bil čist meren?
2: Ja.
3: Ko špricar? Ok.
1: No. Čakaj. On ne ve, kaj ti
3: špricar. Ja, sem gledala. Špricar. Sem napremeren.
1: Mogoče, okay. Ko mi čakam, da rodiš. Skratka. Lepo.
4: Hladen kot led.
1: Ja, ja.
3: Tako.
1: Ampak čakaj, krvi se pa nič ti ne bojiš?
2: Ne.
1: Ne, te ni tega strah. A oči je bil zraven?
2: Ne.
1: Ni bil. Mama?
2: Ja.
1: Mama pa je bila. Mama je pa tudi pomagala, a ne?
2: Ja, je.
1: Zdaj sta oba. Kaj pa je mami po poklicu? A je medicinska sestra?
2: Ne.
1: Pa kako ti to znaš?
3: Ja.
2: Torej, to smo se učili tudi pri gasilcih, pa v šoli smo imeli krožek prve pomoči.
1: Aha.
4: Viš, koliko je to koristilo.
1: Zato znaš. Ja. Zato znaš. Pol verjeta najbolj boljšo obladaš, kaj mi tukaj.
3: Zagotovo.
1: Ti si prav usposobljen. Pri katerem gasilskem društvu pa si ti, Lan?
2: Prostovoljno gasilsko društvo Zbilje.
1: Zbilje? A pol poznaš enega Matica Herca?
2: Ja.
1: Aha, no pa dej nam kaj pove, a on tudi kaj nauči? A on je bolj zraven, da se smejete?
2: Ja, tudi nauči kaj.
1: Tudi kaj nauči? Ampak veliko se pa smejete?
2: Ja.
1: Ja, se sem jaz del.
3: Se pravilno.
1: Se sem jaz del.
3: Ampak očitno se naučijo, le, če Lan tako obvlada.
1: Kako pomembna pa je prva pomoč, Lan?
2: Zelo pomembna, ker se kaj tazga lahko zgodi čisto vsakmu.
4: Pa vsak dan, ne? Kadarkoli se lahko zgodi.
3: Nikoli ne veš, kdaj.
1: Ja. Ja, koliko si bil pa star, kaj si se jo naučil?
2: 10-11 let,
1: ok. Zdaj pa gremo malo bolj prijetnim temam. Kaj boš pa čez počitnice ti počel?
2: Na morju bom.
1: Kaj boš?
2: Na morju.
1: Na morju boš?
3: To je to.
1: Kam pa ti hodeš na morje?
2: Na Krk.
1: Ne.
3: Kaj naš Denis,
1: A ni to najboljši otok?
2: Ja.
1: A ne de? Ful dober. Škaj je dober, ker lahko tudi govoriš slovensko.
2: Ja.
1: Komorkol, pa ne?
2: Ja.
1: Prav dobro, ne rabiš na drugega jezika. Prav vrhunsko. Morva, če se kaj vidva, moram jaz dati za en sladoled, ali pa pet, a ne? Ej, kaj pa trgaš, če se pa ukvarjaš zikar, kaj treniraš, si nogometaš, a ne da si nogometaš?
2: Ne.
1: Kaj pa si?
2: Tečem na smučeh.
1: Tečeš? Na smučeh tečeš?
3: Ja.
1: Ja, čaki, to je pa težko.
2: Ja.
3: Rabo še ne kondicije tam, smo gledali naše sodelovce, njim šel najboljši.
1: Se pravi, gasilc, prvo pomoč obvlada, pa še teče na smučeh. Jaz sem slišal, da si šel ti na eno tekmo. Ti si 6. razred osnovne šole.
2: Ja.
1: Ti si šel na eno tekmo. Kaj je bila to za ena tekma, ki ste tekli? To ni bil tek na smučeh, ampak ste tekli, ne?
2: Ja, tekli smo.
1: Na koliko kilometrov?
2: Na 10 kilometrov.
1: Na 10 kilometrov?
3: Kaj to otroci, ali?
2: Do 30 let je bila moja kategorija.
1: Do 30?
3: Tvoja kategorija je bila 30.
1: Čak malo. Okay.
3: Kako si lahko v isti kategoriji?
1: Okay. In kjer si bil? In kjer veli v tej kategoriji?
2: Bil sem tretji.
1: Oh, bravo. Oh my god.
3: Si pa tekal
1: v tvoji
3: kategoriji. Bravo, res.
1: Do 30 je bil tretji. Lani.
3: Vesela, da nisem tej kategoriji. Koliko časa si tekal?
1: Sam 100% da veš.
2: 39
1: minut. To sem hotel vprašati. 39 minut si tekal 10 kilometrov. Lan,
4: wow.
1: Jaz lahko nekaj povem. Jaz sem šel prejšnji teden 10 konares.
2: Ja.
1: Eno uro, tri minute, man. 63, ne se smet. Jaz sem bil ful ponosen.
5: Ti si druga kategorija, še.
4: Nad 30.
1: Hvala, kako me spasila. Ja, zdaj si mi pa pomagala, ful.
3: Jaz sem je bil tudi tekač, ki je bil.
1: Ja, se, jaz sem razlagal, sem ponosen sem bil nas. Vidim, da zdaj naprej tega nam bomo več povedali.
5: Bravo, Andres.
1: Super, Lan. Kaj boš, ko boš velik, še to nam povej.
2: Uf, to pa še ne vem.
4: Gasil.
1: Veš, ne, če ima kaj na željo, imaš zihar, kaj bi bil?
2: Ma ne.
1: Ne?
2: To se bom takrat odločil.
1: Upam, da boš zdravnika. Boš zdravnika, te to zanima?
2: Ne.
1: Ma, talent imaš očitno nek. A? Ne bi bil?
2: Ne vem.
1: Ne veš. Dobar.
5: Imaš še čas. Uživaj te, kar imaš zdaj.
1: Krko. Škaj, najprej počitnice, morje, pa sladoled na Krku. Aj, prav?
2: Ja.
1: Hvala, ker si bil naš gost. Bod fajn še tako naprej.
5: Tako.
4: Hvala.
1: Lepe počitnice.
5: Lepe počitnice.
1: Čau.
2: Čau.

0: Alvaro Soler, con calma na hitar 11 do pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Hitar, dajte pogledat, ko goriva imate v tanku. Če gre proti praznemu, skočite na pumpo, skočite na črpalko, jutri gre do cene spet malo gor, bencin za 2 centa, dizel za 6. Vlada je tudi povedala, da so podaljšali regulacijo cen za 6 mesecev, tako da bomo priča tedenskim spremembam, vsaj še do decembra. Sporočajo tudi, da nimajo nič s tem, da gorivo gre gor ali pa dol. Vlada je dovolila le više marže na gorivo, dolg pa ostaja.
2: No, prav lepo od njih, no, kaj ne rečem. Ne. Mi se nič ne jemljamo, vi boste vsem plačali več.
1: To je. No, pa se zdaj kon svoj, nekao, pa bo bolj.
0: A ti temu še verjam?
1: A ja ne vem, upam, ne vem.
3: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
8: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
9: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
10: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
11: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda. Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
13: Easy upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy upgrade je lahko tvoj že za 24,14 € mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
14: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
15: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: Dobro jutro, več dobre glasbe na Radio 1.

0: Mladine. V soboto, 29. augusta, ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
1: Lepo vas pozdravljam in lep dan še naprej vam zaželim. Z vami sem Marjana Puhman. Enota vrtca v Rimskih Toplicah je po dolgih letih vendarle dočakala celovito prenovo. Objekt je bil star, iztrošen, zdaj pa so ga v dveh fazah energetsko sanirali in popolnoma obnovili tudi notranjo opremo.
2: Sem pa izjemno vesel, da na ta način resnično vrtec v Rimskih Toplicah dobiva ene izjemne pogoje tako za naše najmlajše, da se bodo lahko igrali, da bodo svojo radoživost sproščali na varen in pa zdrav način, hkrati pa so seveda ti pogoji nujno potrebni tudi za vse zaposlene.
1: Tako nam je povedal župan občine Laško Marko Šante. 62 otrok trenutno obiskuje vrtec, še vedno pa je dovolj prostora za vsakega novega radovednega nadobudneža, ki bo pod strokovnim vodstvom vzgojiteljic ne le preživel čas odsotnosti staršev, temveč se veliko novega tudi naučil.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Danes bo prevladovalo bolj oblačno vreme, čez dan bodo nastajale tudi plohe in pa kakšna nevihta je možna predvsem na Primorskem. Termometri pa bodo izmerili na največ od 19 pa do 26 stopinj, bodo pa naslednji dnevi spet toplejši in bolj sončni.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna zaradi vozila v okvari v delovni zapori. Imamo zastoj strpno previdno zamuda že slabe pol ure. Pozor, zaradi tovornjaka v okvari je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane zaprt izvoz Razdrto. Nekaj klasičnih zastojev in pa dva radarja. Mobilna provida na primorski avtocesti na izvozu Dragomer smer Koper, kontrola prometa v Zidanem mostu nasproti gasilskega doma smer pa Celje. Nič 80-22-55. Srečno!
7: Minuta čez pol deseto, lepo zdravo, da
8: štiri, živjo.
7: Se vem, da vas je 15. junija večina z glavo že na dopustih in počitnicah, sam kapa, če bi rajš tudi razmišljal malo službi,
8: če a ne? Če se spoznate na računalnike, lahko zapišete svoj življenje pis in pišete na zaposlitev afna.infosoft.si, iščemo ljudi v IT oddelku.
7: A veš, vem, da to, da iščemo IT-ovce, da se to sliši kot zelo, zelo širok opis dela, ampak je treba vedeti, da smo mi štirje med razlogi, tudi zakaj mi rabimo sploh IT-odele.
8: No,
7: ne?
8: Da se govorno.
7: No, ti do 30 let rezervirati, dopust prek bookinga ni neko IT znanje.
8: Kako ne?
7: Odgovor na to vprašanje ni med pogoji, sicer pa se za to službo pričakuje, da ste tehnično pismeni, da vam ne bo težko najti bolj natančnega opisa delno. Zaposlitev afna.infosoft.si.
8: Tako, pa da ste potrpežljivi tudi, pa tako.
7: A to?
8: Ja, ja.

0: I Just Might, Bruno Mars. 20 do 10, lepo zdrav od na 4.
1: Živijo.
0: Zgleda, da so se kumarce hitro skisale, ni ravno nekih novic, no izobilja teh zabavnih novic, razen če bi rekli kakšno v Iranu. Samo ena zanimivost, Donald Trump je od začetka konflikta 39-krat izjavil, da so tik pred podpisom premirja.
2: Mogoče bo pa v 40 šlo rado, ne?
0: Na srečo se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu, tako da moškemu delu populacije en mesec na dolg čas, več kot en mesec. Punce ste pa vedno bolj v tem tudi,
3: ja,
0: ne?
3: Ne vem, če.
0: Po moje ste, no, zagotovo ni Ben Tip napisal članka, da je nigerijski vratar Maduka Okoye novi nogometni seks simbol. 197 cm visok golman Udineze, a je postal viralen zaradi svojega izgleda, Lara. Jaz mislim, da bi ti razmislil, če bi stavila na Nigerijo, Lara.
3: Zato nisem vedela, da nastopajo na svetovnem prvenstvu. Drugače, ja... Ja.
0: Ja. Je videla pot, ko je rekla drugač.
3: Ja. Je pa šel v Italijo, vidimo igrat, se mi zdi, to je blizu, lobi nas pelu tja na tekmo.
0: Lahko bi.
3: Kdaj pa igra Nigerija, kaj je drugač?
0: Pa, ne vem, Urško
3: vprašaj.
0: Urško vprašaj. Tudi druga nogometna novica je romantične narave. Jan Oblak se je zaročil. Njegova izbranka, srpska tenisačica Olga Danilović, je na Instagramu napisala samo luckiest. Najsrečnejša.
3: Wow. Lepo. Ja. Prvoščmo.
0: Še dobro, da ima prosto poletje in čas za take stvari, a ne?
3: Ja, le to more biti, lej.
0: Ja, lahko bi bil drugi najbolj seksi golman svetovnega prvenstva po Larinem izboru, a ne?
3: Ja, tako bi bil, ja.
0: Ja.
3: Mečken. Ne, zagrenjenost je mečken.
0: Mečken, no.
3: Bo pa z Olgo.
0: Kaj?
3: Bo pa ja. Z Olgo.
0: Tako, lej. Ja, zabijo gole. Včeraj je... pol sveta na Google Maps je gledalo, kje je Curaçao, naši reprezentanti pa romantika pa plaža, a ne?
3: Lej,
0: med svetovnim rajš vidimo, če ga nimajo, če nimajo lajfa.
2: Ja, jaz imam tudi eno rumeno nogometno.
0: Maš,
2: daj. Zlatan Ibrahimović, poznamo vsi, ne, Zlatana.
0: Ja. Ja.
2: No, razjezil je Bosance, ker je rekel, da bo na svetovnem navijal za Hrvaško, ja. Da ima od tam neke udaljene sorodnike, skratka, bo podprl naše južne sosede.
0: Pa ne verjamem, da je kdorkoli v Bosni jezen zaradi tega.
2: A ne?
3: Misliš, da ne.
0: Če že so lahko Švedi bolj jezni, za njih je dejansko ja. Tudi igral. Vse je igral za njih na svetovnem prvenstvu, ja. Zakaj bi bil zdaj jezen? A veš, o Zlatanu govorimo, fenomenalen nogometaš, krati edini dobitnik posebne nagrade Radio 1 godine.
2: No, jaz sem se sliku z njim v stožcah.
0: Ja, sej, si je najbrž edini človek, ki je uspel prestrašati Zlatana, tako da bi jaz to fotko dal v okvir na tvoje mesto.
3: E pa Lara, ti opazi, da ko gre za futbal, nobena novica ni prerumena?
0: Ne.
3: Pa
0: ne,
3: se,
0: ne.
3: Če ne. Bi si Taylor Swift našo nogometaša.
0: A imam jaz eno nomeno, ki je pa privat.
3: Res, no.
0: Privat. No. Jaz sem ta vikend zgubil stavo za 50 evrov.
3: Ti si zgubil stavo.
0: Ja, zgubil sem jo. Bil sem sovoditelj dogodka, ki ga je organizirala ASA Autosport Adria na Hrvaškem.
3: Okay.
0: Kar veliko slovenskih udeležencev je bilo. Uh-huh. Tam en večer sedimo za mizo, se pogovarjamo, prav en midva ženo, prav sva tule, sin je pa doma, pa dan sma plane. Dan sma plane, pravi, že 2 meseca se ukvarja z deklico, prav, dan sma pa hišo sam zas. Prav, rože smo tudi zrihtali, vse smo zrihtali, prav, dons je pa ta dan.
2: Družinski projekt.
0: Dons je ta dan, dons je ta noč in, sem, in ga gledam in tako vidim fotra, ki se go ni. Prav, pa kaj ti govoriš se go, ma ni za 50 dni, je pa takoj fotr dal gor, 50, ja pa bo, pa če, normalno da bo se, ne vem, naslednji dan, stari moj, naslednji dan smo mi, vsi, ki smo mi za mizo, vsi smo čakali rezultate tega na petka finala, stari. In? Zdaj pa tako, kaj mislite, jaz sem dobo stavo, jaz sem jo zgubil.
3: Upamo, da zgubil, no.
0: Ha?
2: Zgubil.
0: Zgubil, stari.
3: Ja.
0: Zgubil.
2: To.
0: Najbolj zgubljenih 50 evrov, fanta sploh ne poznam, ampak sem navijal za njega.
3: Ja, pa če so rože,
0: kaj da je Džeko zabil tako, da skratka...
3: Ne stav še name.
0: Bravo še na veliko.
3: Jaz tam 50, pa ne bom.
0: The hardest thing.
2: Bravo.
0: Še proeski.
3: Sorry.

0: Toša Projevski, The Hardest Thing, 13 minut do 10. Lep pozdrav od nas.
1: Dobar dan.
0: Počas se poslavljamo, preden pa se poslovimo, imam še eno novico. Leta 2015, to je že kar nazaj, ne?
2: Več kot
0: 11 let nazaj, sem bil povabljen, če bi delal za moje pojme, po moje najboljši projekt, no, ki sem ga delal v gledališču, predstavo Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Ful dobra predstava po knjigi Johna Greja. Francozi so to naredili predstavo in tako prav dobro je bilo, ampak seveda eno knjigo ne moreš ti povedati v enem delu.
2: Ne gre
0: za moško-ženske odnose. To, kar nas najbolj vse nekako zanima. In, skratka, ta predstava ima celo tri dele.
2: Tri?
0: Ta predstava ima tri dele. In zdaj tako pač, ne, zdaj pač čas tudi za drugi del. V koprodukciji s Špas teatrom. Prihaja Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve.
2: Drugi,
0: dvojka.
2: Super.
0: Dve.
2: To boš ti, ali?
0: To je pa zdaj tako. Ne bom jaz.
2: Ne boš igral.
0: Tokrat bom v vlogi koproducenta. Fajn je, da je nekdo, da ima reči, a veš, moraš vedeti, da nekaj časa nazaj sem bil jaz ful mlajši.
2: No,
0: zdaj pa v tem drugem delu pa je fajn, da je nekdo, ki pa mogoče bolj izkušen.
2: Bolj zrel. No, pa sej, bil.
0: Ja, no in tega nekoga, ki bomo razkrili ta četrtek, ko bodo vstopnice tudi na voljo na Spas teater.
2: Bravo, hodo.
0: Predstavo bomo začeli od septembra naprej, vse podatke pa najdete na spasteater.si. Skratka, novo poglavje je drugi del uspešnice Moški so z Marsa, ženske so z Venere na odru Spas teater.
2: O, top.
0: Zdaj pa kdo bo zamenil?
2: A bo moški?
0: Kdo bo? Moški bo. To pa ne morem zdaj reči, ne.
2: Zdaj zrel moški, Lara, greva po seznamu.
3: Zrel moški.
2: Kaj to pomeni zrel moški? Kaj, 50+, recimo, pa če ti ne spadaš v to kategorijo, zdaj...
3: Dežo si ti.
4: Jaz nisem, saj ne, da bi vedel. A sem jaz, Denis? Ne bi vedel.
0: To lahko razkrijemo. Če pa hočeš, se pa lahko malo delam.
4: Ne, v redu je.
0: Mogoče je Miha, veš, da imaš malo.
4: Malo štofa, ne?
0: Ja,
4: to je dobro.
0: Če se bojo v drami, kaj zagrebr zate, a veš,
4: ko, mogoče, ja.
0: Ali pa v Magalaju.
4: A pa za trojko, ne?
2: Ja, pa ti si že kdaj delal s to osebo?
0: Že, tudi.
2: Zrel moški.
0: Več kot rečeno, ta četrtek. Kdo bo novi moški z Marsa?
2: Janez. Ni v Janezih.
0: Kdo bo novi moški z Marsa?
2: A če je zrel, Lara?
4: Kdo je pa tam?
2: Ja, pa ne vem, ni
3: Jan Plestenjak.
0: Pismo, ful dobra ideja.
2: Sam res, ja.
5: Denis Audi Show, moje najljubše jutrene zabave.
6: Samo na Radiu 1.
7: Dokler muzika štima, je vse prima.
6: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
7: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
8: You know, you just gotta keep moving. You know?
7: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radiu 1 od 10 do 2.
6: Pokrovitelj.
9: Ja sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
7: Radio 1 Štajerska.
10: Hervis Velenje se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: GB Leasing.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
3: Italko Keramika. Arja vas pri celju.

0: La Isla Bonita Madonna 10 bo ulažil v studio, novice so pripravljene in čaka nas kaj.
1: Tudi to, da hrvaške preiskovalce še vedno bega vprašanje, kako lahko v enem najbolj prometnih delov Jadrana sredi belega dne trčita katamaran in jadrnica.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 10 je, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Iran in Združene države so potrdile mirovni sporazum, ki po navedbah obeh strani takoj končuje vojno. Slovesni podpis bo v petek v Švici. Ameriški predsednik Trump je napovedal tudi odprtje hormuške ožine, ključne poti za svetovno trgovino z nafto. Trgi so se odzvali hitro, cene nafte so po potrditvi dogovora opazno padle, podrobnosti sporazuma pa za zdaj ostajajo nejasne. Pri Splitskih vratih pa se nadaljuje preiskava hude pomorske nesreče, v kateri sta včeraj trčila potniški katamaran in jadrnica. Umrle so 4 osebe. Preiskovalci so potopljeno jadrnico našli na globini več kot 50 metrov, v njej pa še 4. žrtev. Pogrešena oseba je ostala v plovilu. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, preiskava pa se nadaljuje. Gre sicer za eno najhujših pomorskih nesreč na Hrvaškem v zadnjih letih. Ameriški predsednik Trump je včeraj praznoval svoj 80. rojstni dan in sicer z nenavadnim dogodkom na južni zelenici Bele hiše. Pred več tisoč gledalci so pripravili borilni spektakel UFC, ki ga je Trump spremljal iz prve vrste, skupaj z družino seveda in prvo damo Melanijo. Dogodka so se udeležili številni politiki, poslovneži in znane osebnosti. Njegovi podporniki so dogodek označili za praznik ameriške moči in kulture, medtem ko kritiki opozarjajo na neprimerno uporabo Bele hiše za komercialni športni spektakel.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.

0: najcenejši prometni servis Radia 1.
1: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
3: Tako je na cestah Rok Pintar.
4: Dobro dan in lep pozdrav, še vedno kar nekaj težav. Zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Tam stoji tovornjak v okvari v delovni zapori. Nastal je daljši zastoj, zamuda približno 45 minut, sporočate vsaj za osebna vozila in obvoz za osebna vozila je možen med Uncem in Razdrtim po regionalni cesti. Zastoji pa tudi zaradi del na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Zamuda dobrih 20 minut, tukaj sporočate na ljubljanski južni obvoz. Voznici pa nekaj gneče v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Radar v Lomanušah pri Gorni Radgoni na avtobusni postaji. Kjerkoli ste, srečno in varno, do cilja.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: S tabo v službi je
0: Matjaž Lovše.
3: Evo, začenjamo nov teden, oziroma smo ga že začeli, verjetno precej bolj zgodaj kot ob 10 zjutraj. Jaz bom pa pomagal z najboljšo glasbo, seveda ob ponedeljkih sprejemam vaše predloge, kar se tiče glasbe. Na nič petena, 300-300 iščemo motivacijske pesmi. V naslednji uri spoznamo v živo prvega finalista, ki smo ga dobili na Laškem poligonu. Mint pridejo v studio, da jih bomo spoznali, pa obvezna služba dneva pride, tako da ne boš, da kar začnemo. In če smo pri motivaciji, kar se vremena tiče za danes, bom štartil kar stolen.
4: Pravilno.
3: Katero bi vi rabili motivacijsko za štart tedna? Vse veste, SMS številko poznate, berem jih na nič petena, 300-300.

se motiviram skupaj z vami na začetku tedna z najboljšo muziko. Čakam vašo na nič, 5-1-300-300. In očitno ne bomo več pili kafeta, ampak bomo zdaj prešalteli na ledeni čaj, ker konec tedna naj bi prvič leto začel govoriti o vročinskem valu, ampak veliko raje govorimo o vročinskem valu, kot pa o neurjih, ki smo jih imeli prejšnji teden. Predvsem stiskam pesti za lepo vreme, da bodo ljudje lahko v miru odpravili te katastrofalne posledice, ki nam jih je prineslo. To je res, res grozno vreme. Kar se tiče dobre volje, ja, glasba. Iščemo tisto ta pravo za dober štart. Vi dajete svoje predloge v SMS-ih na nič 5-1-300-300. Tole sem izbrskal. Rhythm is a dancer. Snap!

0: Rhythm is Dancer, Snap, dajmo začeti tale ponedeljek, tako kot se zagre, da se ne pustimo vremenu, tudi če kafeta zmanjka, da bo vsaj muzika tista, ki nas bo držala po konci. Vašo motivacijsko iščem, 051-300-300.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Ko vsi umirijo tempo.
3: Mi dva šele začneva.
4: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
6: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
9: Kemoplast. Svet talnih oblog.
10: Hej, jaz sem Timi Max Sedešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
11: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
12: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
13: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
14: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
13: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
17: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
18: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
19: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
20: Psihologija denarja. Morganhausen. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
21: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
22: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: olji, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
3: Kako pravijo, slab začetek, dober konec. Začelo se bo oblačno z občasnimi plohami, končalo se bo zelo toplo in sončno. Danes temperature od 20 do 24, potem pa od jutri naprej, ko bo sončno, vsak dan postopno bolj vroče.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
3: Kako je na cestah, Rok Pintar?
6: Dobar dan in lep pozdrav. Še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna, tovornjak v okvari v delovni zapori. Nastal je daljši zastoj, strpno in previdno zamuda slabo uro. Obvoz za osebna vozila je možen med Uncem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa seveda tudi pričakujte gnečo predvsem pred Postojno. Povožena žival med tem na vipavski hitri cesti H4 previdno v smeri Razdrtega med priključkoma Selo in Ajdovščina. Zastoji zaradi del pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Pravite, da je zamuda med 20 in 30 minut, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Kozarjam še nekaj gneče pred priključkom Ljubljana Center. Radar v Lomanošah pri Gorni Radgoni na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
7: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
3: Ja, lep ponedeljek želim. Lovše, se motiviram z vami na začetku tedna in imam za vas novo pesem Taylor Swift. Z eno posebno pesmijo, ki je šla sicer takoj na številko ena, vsaj v Veliki Britaniji, je bila pa napisana za film, za risanko, za Toy Story 5. del. Torej, svet igrač, pravilen prevod, torej 5. del prihaja in v pričakovanju risanke je poskrbela Taylor tudi za pravo pesem I Knew It, I Knew You.

0: Motivacijski ponedeljek s Matjažem Lovšitom.
1: Če kaj rabimo, potem rabimo motivacijo. 19 manjka do 11. Z mano je Miha. Kako je danes? Pozdravljen.
2: Odlično, delovno spet.
1: Bravo, bravo. Kako je bil vikend?
2: Super, na motorju sem se vozil, sonce je bil, tako da, odlično.
1: Bravo, bravo. Ok, zdaj smo začeli delati in zdaj iščemo te motivacijske pesmi za ponedeljek. Katero pesem damo?
2: Zipo, psi moj sonce za mojega sineta, ki ima danes 5 let. Mateo.
1: Mateo, vse najboljše, 5 let ima.
2: Tako je, ja. Prav, ta prav deti je rako že.
1: To je le bravo. Kako bo praznovanje? Že kaj pripravljeno?
2: Pestro, petek imamo in z njegovimi prijatelji, v enem, ne vem, to že ena lista na vinski točen, v soboto pa družinsko, cela družina, brat, sestra, tašča in drugi vsi, tako da nas bo kar veliko.
1: Pa še pravo poletje se bo naredilo do vikenda, tako da vse štima.
2: Ja, super bo, 30 plusa, ne.
1: Tako, vse je prav, vse je končno, saj da je malo lepše vreme. Tako da, ja, Miha, ja, seveda zavrtiva tole pesem za Mateja, lepo praznujte in vse najboljše še enkrat.
2: Ja, hvala, živa.

0: Radio 1 in Matjaž Lovše.
1: Od 10 do 2.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, polž ni kol po hribu dolušil. A veš, kol?
4: Ja, še vedno igrate s polži potem.
3: Ah, ne, to je bilo sam na začetku. Ja. Ko od teh hiš, so jih noge bolele, ko so brcali.
4: Ja, so trde, ne?
3: Ja, kure so bile fajn mehke, ampak to pa po svoje leti, a veš, na morč. Ja, pa se je pa Cufi izkazal, da je pa najbolj za brcali.
4: Cufi.
3: Knedlo božo, Cufi se mu je rekel.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
3: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
3: Seveda vem.
5: Ja.
3: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
3: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
3: Ja, zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
0: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
2: Radio 1 Štajerska.
6: Hervis Velenje se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti.
9: Hyundai. Autocenter Kralj Polzela.
10: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
11: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
16: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
17: Italko keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak!
18: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
19: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
18: Medikum. Z nami ste varni.

0: Don't cry.
1: Guns N' Roses. Slaba minuta je do 11. Ula bo povedala zdaj, kaj bo v novicah.
2: Malo še bomo vreme obdelali, danes so še možne nevihte, konec tedna pa nam bo že pošteno vroče, prihaja prva runda vročinskega vala.
1: Ma končno bom rekel, samo to.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Ura 11, dobro dan.
4: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Slovenija je zadovoljna, da sta se ZDA in Iran dogovorila za mir. Ob tem pričakuje, da bo sporazum hitro in dosledno uresničen. Na zunanjem ministrstvu so poudarili pomen odprtja Hormuške ožine, saj je svobodna plovba po njihovih besedah ključna za stabilnost regije in svetovno gospodarstvo. Dodali so, da dogovor odpira tudi prostor za širše pogajanja o miru in varnosti na Bližnjem vzhodu. Če bo sporazum obstal, pa bi to lahko prispevalo tudi k bolj stabilnim cenam energentov. Neviht med tem še ni konec. Agencija za okolje je za vso državo izdala rumeno opozorilo zaradi možnosti neviht in hitrega naraščanja hudournikov. Po včerajšnjih neurjih z nalivi, močnim vetrom in tudi točo so danes predvsem v zahodni Sloveniji možne nove plohe in posamezne nevihte. Od četrtka naprej pa meteorologi napovedujejo prvi vročinski val tega poletja, temperaturni kazalci bodo presegli 30°C. No, ljudje, ki jim je ujma poškodovala domove, bodo, kot obljublja vlada, lažje prišli do obnove. Na upravnih enotah bodo od petka na posebnih informacijskih točkah pomagali pri vseh postopkih glede urejanja dokumentacije in vlog. Za popravila pa v številnih primerih ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Nujna dela za preprečitev dodatne škode lahko med tem začnejo izvajati takoj.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, danes torej, kot smo slišali v novicah, še oblačno z občasnimi plohami. Vetrovno bo, temperature pa od 20 do 24. Jutri že bolje, delno jasno, večinoma suho vreme. Ne bo še vročine, ta pride, kot že rečeno, v četrtek, ko se bo nadaljevalo sončno in postopno tudi vedno bolj vroče vreme.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Rok Pintar skrbi za promet.
8: Dobar dan, lepo zdrav. Še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna. Tovornjak v okvari v delovni zapori. Nastal je daljši zastoj, zamuda krepko več kot eno uro. Obvoz za osebna vozila možen med Logatcem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa tudi pričakujte gnečo predvsem pred Postojno. Povožena žival še vedno na vipavski hitri cesti H4 smer Razdrto med priključkom Selo in Ajdovščina. Zastoji pa tudi zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Zamuda med 20 in 30 minut na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, tu zaenkrat do 5 minut zamude. Ljubljanska južna obvoznica tudi ima še nekaj kolon v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center, zastoji pa še na cestah Šmarje, Koper in pa Lesce, Bled.

0: nisem več sam v studiu, z velikim veseljem zdaj najavljam prvega finalista, ki smo ga dobili z glasbenim poligonom. Torej, manj kot mesec je do začetka festivala Laško pivo in cvetje. Iskali smo nove bende, iskali smo novo energijo, ki jo bomo dali na to največjo fešto tega poletja. In prvi so tukaj Mint. Dobrodošli.
1: Živo.
0: Zdravo, zdravo.
2: Čau.
0: Zdaj, kdo je Min z nami na kauču v našem studiu? Bojan Vojnović Boki.
3: Ja.
0: Ti si šef tega benda? Vodja?
2: Ne. Ja,
0: ne.
1: Nijam rad tega.
2: Jaz
1: komponiram, lirikse pišem, potem pa vsa ostala ekipa naredi vse ostalo.
0: Bobnar Matjaž Lbajne Lapi, dobrodošel.
4: Živo.
0: In ne na zadnje pevka, Ivy.
5: Čau.
0: Kdo ste Mint? Dajte mi na kratko povedati.
1: Definitivno smo Mint pet posebnežov, štirje ekstroverti in eden introvert, ki imamo radi glasbo, vse kar se tiče okoli glasbe in uživamo res v glasbi, tako da smo izredno veseli, da smo postali zmagovalci, za nas je to bilo veliko presenečenje.
0: Zakaj veliko presenečenje? Niste šli v to, ja, ko ste se prijavili, da boste pač zmagali, zakaj presenečenje?
1: Kakor sem ti že prej rekel, ne, jaz sem, se ti pravim, definicija optimista je, ne, da sem pesimist z izkušnjami.
0: Okay.
1: Tako da jaz res nisem nič pričakoval, sem rekel sem fantom, glejte, ker že neki cajta mi to vežbamo, delamo ta svoj projekt, navežbani ste, sem rekel, mejte se fajn, mejte se dobro, uživajte v tem, kar delate, če boste zmagali, boste, če ne, muzika je najbolj pomembna.
0: In da spoznamo, kakšno muziko dela Mint, zdaj prva pesem Nora za tabo, kakšna je zgodba za tole pesmijo?
1: Nora za tabo je dost intimna zgodba, mogoče malo preveč intimna za radio, vendar je liriks napisan v metafori, tako da,
0: da bo treba zdaj poslušati.
1: Ne si vsak naredi svojo predstavitev, kar je tega.
0: Okay.
1: Je pa naš prvenec in smo izredno ponosni na tega, ker je ostal totalno v neki domači produkciji, šele pol smo se bolj profesionalno tega lotel, ampak je taka mala energijska bombica in smo prav radi, imamo ta komad in če dalje bolje je to tako popularen. En mini hit za nas.
0: To rabimo, energijsko bombo za začetek tedna, torej Mint, prvi zmagovalec na festivalu Laško pivo in cvetje, zmagovalec Laškega poligona. Nora za tabo.

0: sabo Minc na Radio 1, primerno mislim, tudi sem vesel, da vas imam zdaj tukaj v živo. Kako se je bilo slišati na Radio 1?
1: Pa so rekli, da ne moreš prijeti na Radio 1.
0: A vidiš?
1: A lega, no?
0: A vidiš, ne?
1: Zlomka.
0: Kako kratka je bila ta lepo zdaj od tega, da ste se prijavili na Laško glasbeni poligon, da ste ga zmagali in zdaj, kako se vi pripravljate na sam nastop Laško pivo in cvetje 10. do 12. juli? To bo zdaj manj kot mesec. To bomo zagotovo slišali, ne? Nora z tabo.
1: Definitivno. Ta bo po mojem kar prvi na set listi, ono, okay. Otvoritveni. Kako se pripravljamo? V bistvu mi smo že pripravljeni, ker mi že 3 leta v tajnosti imamo studio tam v enih hribih, v vinogradih. Vsi pravijo, da je tu zidanca, jaz pa pravim, da je tu studio
0: okay.
1: Z vinsko kletjo.
0: Odlično.
1: Kar je super, top.
2: Dobro gre.
1: Ja, dobro nam gre in se mi v tajnosti pripravljamo. Načeloma smo mi fajn pripravljeni za ta špil, tako da izkušnje imamo, jaz mislim, da ne bo nobenega problema.
0: To rad slišim. Zdaj, koliko imate glasbe pripravljene, recimo, že tako na lager, zagotovo je to zdaj en kup pesmi, ki čaka, da zagleda luč sveta zdaj, ko ste dobili ta lepust. 16. Se pravi, 16. Album je zdaj tukaj?
1: Veš, kako je album? Zdaj so novi cajti, ne? Zdaj ti albumi, tu v redku, ni več tako, zato mi gremo na songe, ne? Torej, izdamo pesem, ki jo podpremo z videom in probamo vse sile v promocijo singla in vse to dajeti. Zdaj pa album, mi lahko izdamo ga pojutršnjem, bomo videli, kukor bomo čutili, bomo, po mojem bo tudi free download, bomo tako naredili in pa ne si ljudje, ker jaz mislim, da je muzika neka univerzalna stvar. Tudi sam rad skinem kakšno glasbo, sicer zdaj moramo če dalje bolj plačati, kar je tudi prav, tudi to podpiram, ampak mislim, da je muzika pripada vsem ljudem.
0: To zdaj vas bo spoznala cela Slovenija zagotovo, če ne drugega, na tej veliki žurki. Zdaj pa, da vas jaz poznam še malo, če se vrnem nazaj, kako ste se vi nakup dobili? Spontano, postopoma je bilo to kako?
1: Postopoma. Jaz sem imel v mislih nek projekt in prvega, ko sem poklical, je bil naš bobnar. Sem ga iz službe med malco poklical in sem ga dobil, jo, stari, imam nek projekt, vem, da se poznamo že 20 let, nikdar nismo špila, ampak ti si men cool, DP gremo nekaj, se bo cool, ne? To je tu in potem so počasi kaplal, potem pa na koncu smo rabili pevko in so bili predlogi, taki in drugačni.
0: Ajvi, povej kar sama, no, kako si ti prišla zraven?
2: Jaz danes mislim, da sem ful velikrat uporabila besedo po nesrečo.
0: Ja? Kakšna nesreča se je zgodila?
2: Mislim, nesreča. Jaz sem se odločila, to je, mislim, da moj četrti band že.
0: Ok.
2: Ja, in jaz sem se odločila v enem momentu, da ne bom se več ukvarjala z glasbo, da
0: ne. Zakaj s tem glasom?
2: Hvala lepa, ampak ne vem, prideš do ene točke, ki si rečeš, da se stvari ne premikajo ali pa ne najdeš istih isto mislečih ljudi, somišljenikov, no in potem me Bojan kontaktira, si me tudi med malce klical, mislim, da inač in je rekel, da bi prišla probati pet, sem rekel, okay, zakaj pa ne, ker jaz sem pač oportunist, ali kako se temu reče, ja. Da v bistvu dam priliko vsaki stvari in sem rekel, okay, pridem. Bil je pač takojšen klik, takoj smo se ujeli in sem rekel, okay, mogoče si bom pa spet nazaj mikrofon kopila.
0: In zdaj ste tukaj, ja, se pravi, ja. Še Gora Roka vas čaka, ne?
1: Ja.
0: In potem Laško pivo in cvetje in potem svetovna slava in tako naprej in dajte se spomniti, da ste bili pri meni v studiju. Imamo še zadnjo pesem, ki jo moram zavrteti in absolutno to, s katero ste prepričali žirijo s coverjem Laški per. Tako da res še enkrat hvala, da ste prišli v studio.
2: Hvala za povabilo.
0: Čestitke.
2: Hvala.
0: In naredite mega fešto v Laškem.
2: Ne skrbeti.
1: Bomo.

0: Never Be Lonely, Jack Jones, Zoe Weiss, 20 minut čez 11 je en lep začetek tedna, vsem želim. Seveda vrtim vašo najbolj motivacijsko glasbo, ki mi jo pošljete na nič 5-1-300-300. Pride pa tudi ena legendarna od Eltona Johna, naslednja.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
3: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
13: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Uradna nogometna himna letošnjega nogometnega prvenstva Daj, daj, Shakira in Burna Boy. Čeprav noter našteva, Rok, si slišal, noter našteva te reprezentance in ni naštela norveške, si moraš misliti.
1: Baro.
0: Na norveško sem jaz stavil, ona to ve, da sem 50 evrov na norveško.
1: Ja, sej, da ni toliko očitno, veš, da veš.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ja, danes še oblačno in občasne plohe, temperature bodo 20 do 24, potem pa od jutri naprej večinoma sončno, predvsem od četrtka naprej pa bo šlo čez 30 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Kako je na cestah, Rok?
1: Težave še vedno na primorski avtocesti, zaprt vozni pas v smeri Kopra pred priključkom Postojna, tovornjak v okvari v delovni zapori, daljši zastoj strpno in previdno zamuda krepko več kot eno uro, obvoz za osebna vozila možen med Logatcem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa seveda tudi pričakujte gnečo, zastoje predvsem pred Postojno in tudi na drugih odsekih. Zastoji pa tudi zaradi del na tej primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, zamuda med 5 in 10 minut sporočate. Na primorski avtocesti gneča tudi od Kozari proti Brezovici, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, tu zamuda med 20 in 30 minut, na ljubljanski južni obvoznici zastoj v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center in pa gneča še na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Radar v Črnem Brlingu je v Trebnjem pri Eurospinu, v Medlogu pri Celju merijo pri Vrtnarski šoli, v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu, na koncu Ljubljane pa radar v Vižmarjah smer Medvode. Srečno!
3: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: Ena. Ni se začelo najboljš na cestah, ne? To je dejstvo. Upam, da je pri vas v službi bolje. Kje poslušate enko, pišite na nič 5-1-300-300. Pol 12 je vredno tudi čez malce, tako da če ste ravno tam, voščim en dober tek. Upam, da je kaj dobrega. Se veste, če ne veste, kaj bi pohan sir, ne? To je to. Ellie Goulding.
6: Love me like you do.

0: Ale Farben in Goodbye, no nismo še pri Goodbye, ker bo treba še oddelati današnji dan, ampak ga bomo, dobre volje. In ko mi čakam sredo? Zakaj nisem zdaj rekel torek? Sredo sem rekel zato, ker v sredo mora moj sodelovec Robert Roškar splezati na trboveljski dimnik. Obljubil je to pred začetkom oziroma pred koncem akcije Dežela junakov, je rekel, če peljemo samo še enega otroka več, kot smo ga lani, grem jaz premagati svoj strah pred višino in grem splezati na ta najvišji dimnik v Evropi. Zdaj, trenira oziroma poskuša se utrditi, kar se tiče tega strahu pred višino, poskusil je na kristalni palači, izpadlo je takole.
1: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba.
0: Poizkusil je z gasilskim dvigalom.
1: Dovolj, jaz se ne gre več više, ne?
2: Ne, to je to.
1: Ok, to je to. Uf.
2: Imaš paniko?
1: Ja, za zmarija rešetke so spodaj.
2: Ne rokca.
3: Gašpar, kar do konca.
1: Neč do konca, neč do konca, neč do konca. Dost je, Gašpar. Gašpar, dovolj, mama. Gašpar, dol, Gašpar, dol, Gašpar, dol, Gašpar, dol. Jezus Marija, kar bo to?
0: To je bilo v gasilski košari. Zdaj si lahko predstavljate, kako visoko pride gasilska košara in kje je vrh trboveljskega dimnika. Ne vem, kako bo to šlo iskreno, ker to pa ga poznam. Vem pa, da je trmast. Zdaj, a bo to dovolj? V sredo bomo spremljali njegov vzpon. Glejte, da boste tudi vi, seveda bomo se skupaj prenašali tudi na Radio 1 TV oziroma na socialnih omrežjih Instagram, Facebook, Radio 1, kjer tako vidite vse, kar počnemo, tako da dobrodošli, hvala, ker ste z nami tudi danes. 18 manjka do 12, upam, da se vam je dobro začel tale teden. Če ste pa na cesti v kakšnem zastoju, ja, potrpljenje želim.

Super bajla, 14 manjka do 12, lepo nedeljek, kmalo gremo v popovdne. Mario pravi, vas gledam doma v dnevni sobi, na sobnem kolesu, na trenažerju se pripravljam za diagonalo čez Slovenijo. 332 km me čaka. Mario, srečno, naj zdržijo noge, pa veliko hrane sabo, vse veš. Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do

0: pokrovitelj.
1: Pet pa boljša očala.
0: Na mojem nosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojem nosleče.si.
2: Radio 1 Štajerska.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam D.O.O.
5: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
6: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
7: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
13: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Sweet but Psycho, kar ta prava istočnica za novice, ne za te Ula, da ne bo pomote, kaj si pripravila, kaj bomo slišali.
1: Med drugim tudi to, da tudi britanski najstniki bodo kmalu ostali brez TikToka in Instagrama.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ura je 12. Dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Evropska unija je pozdravila mirovni sporazum med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je izrazila pripravljenost za pomoč pri nadaljnih prizadevanjih za trajen mir na Bližnjem vzhodu. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poudarila, da mora biti Hormuška ožina čim prej odprta za neovirano plovbo. Medtem Francija, Združeno kraljestvo, Italija in Nemčija napovedujejo pripravljenost za sodelovanje v mednarodni misiji, v kateri bi po koncu so vojne pomagale zagotavljati varno plovbo in preprečevati nove zaplete. 6 let po začetku epidemije pa se slovenski otroci še niso povsem vrnili v formo. Preliminarni podatki Fakultete za šport kažejo, da se stanje pri dekletih sicer izboljšuje, pri fantih pa se je okrevanje ustavilo. Strokovnjaki opozarjajo tudi na porast prekomerne telesne teže in na slabšo gibalno učinkovitost. Po njihovem mnenju so posledice zaprtja šol in manj gibanja še vedno opazne. To namreč vpliva tudi na koncentracijo, učenje in splošni razvoj otrok. Medtem pa tudi britanska vlada namerava mlajšim od 16 let prepovedati uporabo družbenih omrežij. Premier Starmer je napovedal, da bodo omejitve veljale za TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat in omrežje X. Zakonodajo želijo sprejeti še letos, ukrep pa naj bi začel veljati prihodnjo pomlad. Vlada ob tem preučuje tudi dodatne omejitve za mladoletnike, med drugim uporabo družbenih omrežij po noči.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, danes še občasne plohe, temperature bodo 20 do 24, potem pa jutri, od jutri naprej pravzaprav delno jasno in večinoma suho vreme, od četrtka naprej pa temperature nad 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia

0: Ja, kar veliko težav imamo danes na cestah, rok, kje točno?
1: Še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna zaradi tovornjaka v okvari v delovni zapori. Nastal je zastoj, ki sega do Logatca, zamuda krepko več kot eno uro. Obvoz za osebna vozila možen med Logatcem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa kaj pa drugega kot pričakujte tudi zastoje. Zastoji pa še pred delovno zaporo Štajerske avtoceste proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Zamuda tu pravite med 20 in 30 minut. Se pa gneča ponovno nabira tudi kontra proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti zaradi del zastoji tudi proti Ljubljani pred priključkom Kastelec 5 do 10 minut zamude pravite in pa gneča tudi od Kozari proti Brezovici. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, gneča pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Radar v Črnem Brlingu je v Trebnjem pri Eurospinu, v Tremerjah merijo pri Hokrautu.

0: zdaj, če se komu kinka, dosti bilo kinkanja, zdaj tukaj jaz vas izpojem. Nehi zehat, kaj je nalezljivo. Zdaj zaradi tebe se sigurno še nekdo zazehal.
1: Ja, lej.
0: Ja, neč lej. Dej smo se zdaj. Wake me up, Avicii. Aloe Black.

0: Don't worry, Leoni, enkaj tole. Hvala, ker ste v naši družbi 14 čez povdne. V Denis Avdićov je danes dopovdne prišel poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Moste pri Komendi, Matej Tancek, ki je z prve roke povedal, kaj se je dogajalo prejšnjo sredo. Prejšnjo sredo, ko je neurje zajelo Komendo.
1: Kaj si vse videl?
2: Kaj smo videli? Uničenje, ne, vojno stanje, v bistvu posnetke, ne, da rečem, iz Ukrajine. Kaj se dogaja, ne, to se pravi, govorimo o najbolj tistih kočljivih naseljih, kjer je res
1: potrgalo se.
2: Potrgalo se, kar je bilo možno potrgati. Veter pa krivc, glava. Ne.
1: Matej, kaj pa ljudje, ko pridejo do takih situacij? Mi smo imeli en SMS, da je kar hudo, pa smo pa klicali, pa gospa ni mogla govor. Gospa je bila kar močno objokana in ni spravila iz sebe.
2: Ja, zdaj tako, pač jaz ber pravim, določeni ljudje so pač tudi bolj navezani na neke nepremičnine, na nek material, kakorkoli. Jaz osebno še zmer pravim, tudi med poplavam, ki je bilo, ki so bili pri mojih starših poplave, se rekel, lej, vse bomo zrihtali, sam da ste zdravi, tudi če bo treba hišo na novo postaviti, jo pač bomo. Nimamo kaj, material se zmer na domesti. Tudi po poplavah se je dejansko vse zrihtali, oziroma se je urajali, se je pomagali. Pač največja težava so pa pač življenja. Tega pa pač ne moreš vrniti.
3: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Avdić Show. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Birds of a Feather, Billie Eilish, 20 čez povdne. No, glede na to, da smo slišali, kakšno katastrofalno stanje je v komendi zdaj. Edini plus, kar se tiče tega vremena, je, da od zdaj naprej, praktično od jutri, pa do konca tedna, bo samo sonce in brez dežja. Upam, da tako ostane.
1: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
1: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
6: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
13: Morgan Housel razloži razliko.
14: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
13: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
16: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
17: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
19: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
3: Ja, danes bo nastala še kakšna ploha, potem pa jutri naprej delno jasno in večinoma suho vreme. Danes temperature od 20 do 24.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na Shell.
3: No, kako poteka naš promet, pa Rok Pintar.
6: Dober dan in lepo zdrav. Najprej dobra novica. Tovorno vozilo v okvari so umaknili iz delovne zapore na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Ostaja pa daljši zastoj, ki se vleče vse od Vrhnike proti Postojni. Zamuda še vedno več kot eno uro. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporednih regionalnih cestah, kjer pa seveda tudi pričakujte gnečo predvsem pred Postojno. Zastoji zaradi del še na tej primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, zamuda med 5 in 10 minut. Nekaj gneče tudi od Kozari proti Brezovici. Na Štajerski avtocesti stojite proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, zamuda okrog 20 minut, nekaj gneče pa ponovno tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na ljubljanski južni obvoznici gneča proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana Center in pa zastoj še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Radar v Tremerjah pri Hokravtu smer Laško, Beokedi pa v Pristavi smer Mestinje. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55.
1: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
3: Pol enih v naslednji uri je služba dneva, tako da napište mi, kje poslušate radio eno, v kje na šihtu, pa katero pesem rabite zadelati na nič pet ena, 300, 300 in glede na stanje, ki ga imamo spet kaotičnega na cestah, bo naslednja novica še kako prav prišla, vsaj verjetno, no, enkrat. Kako Kitajci gledajo na avtomobilizem? Zdaj je bil lih konc sejma pri njih.
6: Ja.
3: Vse razložim. Kje so oni že pred nami, joj?

Right, Felix Jan, 18 manjka do enih, sem obljubil, da povem, kje so Kitajci, kar se tiče avtomobilske industrije. Vsi vemo, kako je eksplodirala leta, ampak da so toliko pred nami, pa nisem vedel. No. Da se ne pogovarjajo več oni sploh o tem, koliko dosega imajo električni avtomobili, ampak oni so zdaj že pri letečih avtih. Za naslednje leto napovedujejo množično proizvodnjo letečih avtomobilov, tehnološko pa je sploh ni več problemov, težava je drugje. Regulacije nimajo. To še ne vejo, kako bi uskladili in upam, da bojo dobro uskladili, ker če imamo že zdaj kaos na cestah, a si vi zdaj predstavljate kaos v zraku? Ne? Da boš rekel, ne bo več prometna nesreča na primorski avtocesti, ampak primorska nesreča, avto se je zaletel v četrti štok bloka tega in tega, enemu v kuhnjo, ne, oh. Da zadnji leteči avto, ki sem vedel, da je res dobro delo, je bil Back to the Future, tako da gremo še z muziko zdaj tja, če ste na cesti, veliko potrpljenja, pa previdno. Mimo grede, akcija je letos, ne letos, ta teden, policisti poostreno spremljajo vinjenost za volanom, tako da se vemo. 0-0, najboljši.

0: pokrovitelj.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Radio 1 Štajerska.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
0: Od 10 do 2.
3: Ja, 9 minut do 1 je. Lepo popovdne želim, čeprav nažalost ni povsod lepo v tem trenutku. Na ptujskem koncu je pa očitno prišlo do težav. To mi pove, kaj se dogaja.
4: Mi dva z Drago smo šla na zavarovalnico in smo čakala tam v koloni. Ni bilo pa jasno, zakaj se gre. In dokaj nismo prišla, seveda ljudje ne očakani, ker morajo prvo slikati pa snemati, najzno, da bi gasilce poklicali, se pa hiša vžgala, ampak nišče pa ne ve točnega razloga, zakaj.
3: Mhm. Kje točno zdaj tale hiša gori?
4: Na Ptuju, na Ormoški cesti.
3: Aha, to se pravi, če se je zdaj še kdo ujel tam v zaporu ceste oziroma zastoje goreča hiša.
4: Tako, zaprta cesta, zdaj so policisti zaprli cesto, tam je ogromno gasilskih vozil, tudi iz drugih krajov so priskočili na pomoč, tako da cesta zdaj ne prevozna.
3: No, držimo pesti, da je samo materialna škoda, pa da bojo še to čim prej umili gasilci. Tomi, hvala za poročanje, pa srečno.
4: Hvala, srečno tudi vam, naslednje.

0: The Road to Mandalay, Robbie Williams. Skoraj je že ura ena, ula je že v studiu. Novice so, se pravi, pripravljene. Kaj?
1: So. In če se odpravljate v Julijske Alpe, preverite novosti na Vršiču, še najboljše pa bo, če avto pustite v dolini.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je ena, dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šegulan. ZDA in Iran naj bi v petek v Švici podpisala mirovni sporazum. Ta predvideva odprtje Hormuške ožine, odpravo pomorske blokade Irana in sprostitev dela zamrznjenih iranskih sredstev. Po poročanju iranskih medijev se bodo pogajanja o jedrskem programu nadaljevala še 2 meseca. Analitiki zato opozarjajo, da sporazum za zdaj ne prinaša ciljev, ki jih je Trump napovedoval ob začetku vojne. Iran naj bi namreč ohranil jedrski program, medtem ko vprašanja raketnega razvoja in regionalnega vpliva sploh niso vključena v dogovor. Po Slovenijo. Na prelazu Vršič je danes začel veljati nov prometni režim s sistemom zapornic. Prehod čez prelaz ostaja brezplačen, parkiranje pa bo dovoljeno le na urejenih parkiriščih pod vrhom. Ker parkirišča na Vršiču še niso dokončana, letos vse predvidene omejitve še ne bodo veljale. Za pretočnost prometa bodo skrbeli reditelji in informatorji, obiskovalce pa pozivajo naj za obisk uporabljajo tudi brezplačne avtobuse, ki vozijo čez prelaz. Dirka po Sloveniji pa prinaša večdnevne zapore cest. Od srede do nedelje bodo po vsej državi veljale mobilne in občasne popolne zapore, največ težav pa pričakujejo v Celju, Novem mestu, Kranjski Gori in na Vršiču. Tam bo cesta čez prelaz v soboto zaprta večino dneva. Če se odpravljate na dopust ali izlet, se splača na pot kreniti prej ali pa izbrati obvoz.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Danes še občasne plohe s temperaturami od 20 do 24, potem pa od jutri naprej večinoma jasno in postopno vsak dan bolj vroče. Od četrtka naprej nad 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 15% popusta na vse za tvojega dojenčka. Vozičke, avtosedeže, vse za sobico in pripomočke za prijeten začetek. Samo do torka 16. junija v Baby Centru.
0: Rok, kako je na cestah?
7: Spet nekaj težav, sporočate, da je promet močno oviran na Ptuju, na Ormoški cesti pri Supernovi oziroma na krožnem križišču pri mostu zaradi gašenja požara. Morda se je pametno tega dela Ptuja izogniti. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebrom, zamuda okrog 15 minut, nekaj gneče tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na več mestih primorske avtoceste še vedno stojite med Brezovico in Postojno, zamuda po vaših ocenah še vedno slabo uro. Potem na primorski avtocesti zastoji proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, tu 5 do 10 minut izgubite. Na ljubljanski južni obvoznici krajši zastoj smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, zastoji pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Radar na Kokrici pri avtobusni postaji smer Kranj, če bo še karkoli, pa seveda brezplačno, nič 80, 22, 55.
8: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
9: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Čuden je tale začetek tedna, ampak ga bomo oddelali vsi, ki ste v službi. Hvala, ker ste poslali SMS. Kje delate? No, samo eden pa je lahko v službi dneva. Mogoče boste vi. Še lahko pošleš SMS, kje delaš na nič 51 300 300. Čez par minut jo razglasim.
10: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Matjaš Lovše išče službo dneva.
1: Danes je z mano Tajda. Pozdravljena, kako si?
2: Zdravo. Super, v redu, delamo.
1: Povej mi, kaj delaš? Kje delaš?
2: Delam kot copywriter za eno firmo.
1: Copywriter. Zdaj moraš napisati, kaj imaš za nalogo?
2: Pišem neke tekste za prodajo enih izdelkov. Prodajamo prehranske dopolnila.
1: Hranilno, zdravo, tako. Polno energije. Nisem velika pomoč, saj vem, za katero firmo delaš, Tajda?
2: Za Sense Lab.
1: Je fajn delo?
2: Ja, super, ja. Je super firma, super delo, cool folk, tako da je top.
1: Predvsem moraš biti kreativna, ne, glede na to, da si moraš tekste izmišljevati.
2: Tako je, ja. Pa sej veliko nam pomaga tudi AI, tako da imamo malo pomoč.
1: Ne zdaj preveč na glas tole govoriti, no. Boš pozdravila tvoje sodelavce, Tajda?
2: Ja, lep pozdrav vsem sodelavcem, upam, da dobro delate.
1: Tako, pa je AI, pa je to, a ne?
2: Tako.
1: Tajda, v ponedeljkih mi išče, oziroma jaz iščem eno ta pravo muziko, veš, zato da se spravimo malo k sebi po vikendu, da dobimo tisto delovno vnemo. Pri tebi bi bila katera najboljša?
2: Ja, za me najbolj Harry Styles, zberem danes As It Was. Gremo v bistvu kmalo na njegov koncert v London, tako da se ful veselim, tako da mi bo tole pomagal, da čas čim prej mine do takrat.
1: Oh, wow, prv v London greš na njegov koncert?
2: Tako je.
1: The best, kako si po karte dobila?
2: Ja, zmagala sem vojno na Ticketmasterju, a ne?
1: Bravo, mislim, očitno ti je bilo usvojeno. Ja, the best. Kaj si rekla, še dober teden?
2: Še teden pa pol, ja. Tako da,
1: jej. Bom odštevali skupaj s tabo, seveda zavrtim, pa danes si tudi v službi dneva, čestitam.
2: Super, hvala lepa.

0: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 2.
1: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
2: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
2: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.

0: 5,99 € za kilogram. Lidl, splača se.
1: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Sveže na Radiu 1.
4: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Nove mesto in Kopru.
2: Danes še kakšna občasna ploha, potem pa od jutri naprej večinoma jasno in suho vreme in od četrtka naprej tudi nad 30 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Kako je na cestah, Rok?
5: Še vedno nekaj težav, zaradi gašenja požara je na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu. Obvoz pravite, da je možen po mestnih ulicah. Zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro zamuda okrog 15 minut, nekaj gneče tudi kontra proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na več mestih primorske avtoceste še vedno stojite v smeri Kopra med Brezovico in Postojno, zamuda slabo uro. V zastoju promet dodatno ovira še vozilo v okvari za priključkom Vrhnika. Na pozor, prehitevalnem pa da ne bo še kakšnega naleta. Na tej primorski avtocesti zastoji tudi proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, tu zamuda 5 do 10 minut in pa na ljubljanski južni obvoznici nekaj gneče pred delovno zaporo smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, zastoji pa še klasični poletni na cesti Šmarje-Koper. Radar na Petajncih v Prekmurju na avtobusni postaji, na Kokrici pa merijo na pri avtobusni postaji v smeri Kranja. Nič 80, 22, 55, Borut Andrejaš bo z vami šofiral v popodnevu. Srečno!
1: Matjaž Lovše za delovnik z največ hiti.
2: Pol dveh je. Upam, da čim prej končate službo, jaz kmalu svojo, ampak potem začne Robert, ki je sredi največjih priprav za sredo. Predstavljajte si za trenutek, imate strah pred višino in morate splezati na trboveljski dimnik.
5: End of the world.
2: End of the world it is.

0: Susan Texas, Ella Langley. Enkaj je tole. Lep ponedeljek, dober start tedna vsem. Zdaj, vsi bomo en del enega psihološkega eksperimenta. V bistvu bo kar fizičen eksperiment, ki se bo zgodil tole sredo. Zakaj govorim vsi? Ja, zato, ker bomo lahko uživo spremljali človeka, ki ima največji strah pred višino, kako bo splezal na trboveljski dimnik. 300 metrov višine, po lojtrci. To ni zdaj, da greš z dvigalom gor, ne vidiš, kje si in pogledaš ven in greš nazaj hitro nocer. Ne. Po lojtrci treba iti gor in to traja in traja, preden preplezaš 300 metrov in potem še nazaj dol, za piko na i. Kako bo to šlo, ne vem. On testira in poizkuša višino postopno. Bil je na stolu, bil je na mizi, bil je v gasilskem dvigalu.
1: Dovolj, jaz se ne gre več više, ne?
2: Ne, to je to.
1: Ok, to je to. Uf.
2: Imaš paniko?
1: Ja, Jezus Marija, rešetke so spodaj.
2: Ne robca.
3: Gašpar, kar do konca.
1: Nič do konca. Dost je, Gašpar. Gašpar, dovolj, mama. Gašpar, dol. Jezus Marija, kar bo to?
0: No in zdaj na 300 metrov, ne na 10. Tako da v sredo se začne njegova pot. Do kje bo prišel? Bo prišel do vrha, bo prišel dol, bo treba kakšno posebno reševanje. Vse boste lahko spremljali v živo. To sredo na Radio 1. Bo pa sam povedal, no, kakšne so še današnje priprave oziroma jutrišnje, potem pa gre v sredo zares. Jaz vem eno stvar, da je zagotovo euforično bo, tako kot je tale pesem.

0: Euforična Lorin je bila tole, 14 pred drugo in še en euforičen Robert Roškar pride čez par minut. Kmalo se začne, šel domov, lepo popoldne vsem.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je?
3: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
4: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
4: Radio 1 Štajerska.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
10: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
11: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
10: Medikum. Z nami ste varni.

0: Ozreva se draga Ula Šegula proti novicam ob dveh.
1: Ja, na politično sceno gremo. Svoboda in SDS nista našli skupne točke. Obeta se politično tekmovanje v senci oblasti.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je dve, čas je za novice.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Svoboda je rekla ne SDS-ovemu predlogu za sodelovanje. Kot pravi Klemen Boštjančič, dokument nima dovolj konkretne vsebine. Namesto tega bodo v začetku julija sami sestavili svojo vlado v senci, kar pomeni ekipo, ki bo spremljala delo aktualne vlade in pripravljala alternativne predloge. Ostajajo pa odprti za sodelovanje pri ukrepih v interesu države. Gorska reševalna zveza med tem opozarja na začetek zahtevne sezone v gorah. Lani so posredovali v 660 primerih, letos pa že v 220, kar kaže na rast. Lani je v gorah žal umrlo 50 ljudi. Najpogostejši vzrok nesreč ostajata zdrs in slaba pripravljenost, zato reševalci znova pozivajo k previdnosti. Poudarjajo tudi, da se razmere v gorah hitro spreminjajo, zato je treba načrt poti prilagajati sproti. Konec tedna pa bo Slovenijo zajel prvi letošnji vročinski val, a zagotovo nam ne bo tako vroče, kot je v teh dneh Indicem. V New Delhiju je tako vroče, da se asfalt segreje na temperature primerljive s pečico. Temperature zraka sicer presegajo 43 stopinj, na asfaltu in drugih površinah pa so s termalnimi kamerami izmerili tudi do 64 stopinj. Mnogi imajo težave s spanjem, seveda, nekateri pa pravijo, da pred vročino ne morejo pobegniti niti v svojih domovih. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo takšni vročinski valovi zaradi podnebnih sprememb vse pogostejši.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Zala, mala bi ti vreme brala?
5: Ja, tako spremenljivo popoldne nas čaka. Pretežno oblačno, temperature tam nekje med 18 do 23, slovenska Istra tudi do 28 stopinj, jutri pa delno jasno in večinoma suho.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Poglejmo ceste.
7: Dobrodošli. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, nekaj gneče tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti gneča v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in seveda tudi smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na več mestih primorske avtoceste se gnečimo proti Kopru med Dragomerom in Postojno, zamuda tam slabo uro. V zastoju prosim dodatno promet ovira in pazljivo za priključkom Vrhnika na prehitevalnem pasu vozilo v okvari. Na primorski avtocesti gneča tudi proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, zamuda tam do 10 minut, pa na cestah Šmarje Koper, gneča in Vrhnika Logatec. Zaradi gašenja požara pa še vedno ostaja zaprta Ormoška cesta na Ptuju, pri bencinskem servisu obvoz je po mestnih ulicah. In zadnja dva, v Noršicih pri Ljutomeru so pri Štihu in Alenka pravi, da na Petajncih merijo pri gasilskem domu. Če merijo še kje ali če bo še kaj aktualnega, povejmo si na nič 80 22 2055. Srečno.
8: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov? Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na moje-lese.si.
3: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se show z Robertom Roškarjem in Zalo Perli.
0: Oprostite, ampak aj še komu drugemu minilo, ko še ta vikend, no? Prisežem tako, oh. Alalalalala. Zala tebi?
5: Ja, to sploh ne rabi sprašovati.
0: A ti si bila na proke, dvakrat se vrneš.
5: Ja, še to se nisem.
0: A je drugače zdaj potrjeno, da greš se v sredo zjutraj na dimnik?
5: Potrjeno?
0: A si lahko še premislim?
5: Ja, mislim, lahko, sama si hočeš.
0: Ja, zdaj ne morem, ne. Da bojo vsi rekli, tak smo vedli, da ne bo upal iti. Prej, ko sem se pelil na radio, me je kar spreletela vročica. Vsake tog časa me zadene, ja. Zadane, da si rečem, oh, Po pa malo pozabim, po pa se spet spomnim.
5: Pa bo spet ova...
0: Ljudje me sprašujejo, če kaj spim, pa pravim jaz, kaj mislite, no?
5: Pa spiš?
0: Napolni.
5: Ne spiš? Ah. Oh, kaš.

0: Draga Zala Perlič, ti si bila poročna priča svoje starejši sestri to nedeljo? In jaz sem zvedel, soboto, eno. No pa zihar je malo šlo še v nedeljo.
1: Ja, mislim, fej ste šlo še
0: lepo vas, prosim. Glavnem, jaz sem kar zvedel ene detalje, vezem na to poroko, pa me zanima, koliko si jih kaj pripravila na deliti z javnostjo. Kaj jaz bi rad povedal, oprostite ljudje, da je bila na poroki niso samo ukradli neveste, ampak so še druge stvari ukradli. Zdaj pa, koliko boš ti kaj povedala? Bi ne, daj, kaj veš, da na radiju delaš nekaj, moš povedati.
1: Ja, pač ne govor, bila je pestra noč.
0: Da, je pestra noč. Boš ti to povedala v nadaljevanju programa? Zmenjeno?
1: Ok.
0: Malo še preštudiraj. Predvidevam, da je bila poroka vrhunec vikenda zadaj?
1: Ja, absolutno.
0: Bila, ja.
1: I tak valjda, ja.
0: Kateri je bil vaš moment minulega vikenda, dajte nam napisati na 051-300-300. Vmes poslušajmo, kaj so sodelavci povedali.
2: Jaz sem imela pa kar zelo lepo daljšen vikend, zato ker sem bila v Budimpešti na koncertu Metallike.
0: Opala.
2: Tako da sem imela v bistvu Metalliko in Pantero v četrtek, potem pa v soboto spet Metalliko in bilo fucking amazing.
3: Jaz to ne sve moj mož slišati. To, da ga ni bilo zdaj. Veš, koliko je bilo dobro. Šel je na festival in doma je bilo točno tako, kaj more biti. Vse je bilo točno tam, kamor sem odložila, točno tako, kaj sem pospravila. Vrhunsko. Ampak sem zelo vesela, da je nazaj in da je že naredil doma štalo. Jej.
4: Najstvar vikenda je čekanje na primorki 2 uri pa pol v polnoči, ker ne vejo sploh, kaj je bilo. Ampak sem pa spoznala dejansko nove kolege. Eni so celo fuzbal šli po cesti igrat. Tako da pa bilo je, dajmo reč, zabavno, kakorkoli sem se matrala na poti domov.
5: A veš, ko se greš nekam zgubiti za vikend, da greš nekam, samo odpelješ se in najdeš najboljšo oštarijo s tako dobrim narezkom, da se mi zdaj slina dela, kaj samo pomislim, in je bil Aperol Šprit samo 5 evrov. To se naredi cel vikend potem, veš iz tega.
6: To, da sem v soboto narabutala full češen in to, da sem v nedeljo pojedla 700 gramov češen in hvala Bogu sem, glede na to, da so bile tople češnje, preživela brez, da bi napadla WC školjko.
0: Kaj si ti dobro tople češnje?
1: Uf, ja. Ti si bil pa na obali, Roškar, ne? Na Brankinem rojstnem dnevu. Kaj je bil pa tvoj vrhunec?
0: Ja, zdaj znotraj tega se je veliko dogajalo. Jaz bi rad izpostavil moj vrhunec, to je, da smo šli zvečer žurat valajo.
1: Aha,
0: na klub v Portorožu. In jaz bi rad povedal, da sem jaz bil gladko 20 let starejši od ličili vse, ki so bili tam.
1: Ja, kaj se čudiš.
0: Ključno tudi od varnostnikov. Tako da sem si rekel, Jezus Marija, sveta, jaz ne režim star. Wow. Jaz sem zgledal ko foter, ki je prišel po ta malega.
1: Ja, končno si prišel.
0: Ampak nismo se ognali, smo bili do 4 zune. Ha!
1: Aj, tu te ni to ustavili.
0: Tu mate!
7: Sveže na Radio 1. Radio 1. Niko Santos, All

0: Kljub temu, da je naša mlada praktikantka Zala stara le 18 ali 20, je bila prav poročna priča svoji sestri ta vikend na poroki, ker so cel kup eni stvari pokradli. In se kome čakam, da se da slišimo detajle o tem malo kasneje na Radio 1. Vmes pa vas sprašujemo, kaj je bil vaš vrhunec vikenda, Urška?
1: Ni bila naj, ampak je bila grozna. Mucek je šel v soboto zjutraj od doma in načeloma prije vsake 2-3 ure nazaj, jaz, ampak ga ni bilo do nedelje zjutraj. In meni se je mešal. Naj stvar to, da se je maček vrnil. In je jedel, in je jedel, in je spal celo nedeljo.
0: Ok, jaz nič ne vem o tem, ampak ni se cajt, ko se mački gonijo. Lahko da je bil na kakem osvajalskem pohodu.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. LuckyKido.si.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
11: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
12: Več dobre glasbe.

0: Kje je?
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
4: In več dobre glasbe.

0: Spoštovane, spoštovani, vikend je mimo, ponedeljek bo pa tudi slej, ko prejšel ob torka, pa je vse lažje, pravijo, bo pa tako, se dvakrat obrneš, pa je petek že tu.
1: Pet pa boljša očala.
2: Na moje minusleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minusleče.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
4: Lepo vas pozdravljam in lep dan vam zaželim, z vami tudi danes Marjana Puhman. Projekt obnove ceste na grad je del evropsko sofinanciranega projekta Cesta na grad in varna šolska pot Skalna klet. Ta pa se izvaja v okviru mehanizma celostne teritorialne naložbe. Izvajalec del je podjetje Vod Celje, pogodbena vrednost investicije pa znaša preko 3 milijone 400 tisoč evrov. Kljub obsežnim gradbenim posegom je dostop do Celjskega gradu ves čas omogočen, promet pa je na posameznih odsekih urejen začasnimi prometnimi režimi.
5: Ves čas pa bo urejena ustrezna prometna signalizacija, kadar bo potrebno izmenično enosmeren promet, sicer pa omogočena vožnja po samem gradbišču.
4: Po zaključku del bodo novo cestišče, pločnik, kolesarska pot, javna razsvetljava, razgledišči in druge ureditve pomembno izboljšale prometno varnost ter uporabniško izkušnjo vseh, ki obiskujejo Celjski grad, še dodaja župan Matija Kovač.
6: Radijska mreža Radio 1.
7: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Zdala mala bi vreme brala.
8: Je tako pretežno oblačno popoldne nas čaka, predvsem na zahodu je možnost, da nastane tudi kaka krajevna ploha ali pa nevihta. Temperature še vedno med 18 in 23, ob morju do 28 stopinj, bo pa jutri jasno, večinoma suho, pa mogoče kaka temperatura tudi višje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Porod pogleda ceste.
10: Lep pozdrav. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti gneča v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, kjer pa se je tudi v zastoju zgodila še prometna nesreča v smeri Celja, zato je promet do tam še dodatno oviran. Na več mestih primorske avtoceste gneča proti Kopru med razcepom Kozarje in Postojno, zamuda za osebna vozila plus minus ena ura, za tovorna vozila plus minus dve uri ali še kakšne minute več. Na morske avtocesti pa gneča tudi proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, tam dodajte 10 minut zamude. Na cestah Šmarje Koper se stoji, Brezovica, Vrhnika, Logatec pa prav tako. Vseh zastojih prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Še vedno pa je zaradi gašenja požara na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je po drugih mestnih ulicah. Radar pa na Vrhovem pri Radečah pri Baru smer Zidani most, v Dolgi vasi pri Kočevju so pri pokopališču in na Tišini pri ambulanti smer Petajnci. Srečno pot!
0: Zala, mala sva končala s pripravami.
8: Ja, misli, se te ne morem pelati više, ko sem te, ne? Više je še sam trbovski dimnik, tako da, kaj šmo, ne, to te še čaka. Drugač, ko malo razložva, kako so spa potekale, tele več dnevne višinske priprave na stvar, ki se v bistvu Robert Roškar boji že, kaj, 50 let, ne?
0: 37, drugač.
8: Ja. In katero upa, da premaga in tudi osvoji to sredo zjutri ob 6.15?
0: Nisem se, ne bojim se, bojim se 36, ker prvo leto še nisem glih točno vedel, kaj dimnik je. Popa sem se ga začel.
3: Show domov.
9: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Ja, Rošija, smo pripravljali na trbovski dimnik, ne? Mislim, da je čas, da v sredo zjutri se dvigneš na 360 metrov, Roškar, ne? Si pripravljen?
1: Kak si te lahko realno na tega pripravljen? Hočem reči, kak te ti lahko se pripraviš na 1300 preč, ki te imam tako dolgo lesto, ne razumeš?
0: A ja, ne
1: moraš se zares pripraviti?
0: Ne, ne moraš. Lahko se pač sam na višino. Navadiš, a veš?
1: Ja,
0: pač okay. To sva recimo urejala prejšnji teden, ne? In sicer začela sva počas. Najprej sem te dvignala na stol.
2: Prvi vzpon te čaka.
1: Oh my god.
2: Stopi gor.
1: A, in to je zato?
2: Še če gre?
1: In to je zato? To me zdaj navadilo v vošine.
0: Ja, pa si splezal na vrh lestva, ne?
2: Lezaj na lestev.
1: A bo ona tudi tak plajdrava, gor na dimniku?
2: To pa jaz ne vem, ne.
1: Drugače bi rad povedal, da to je relativno visoko, bolj kot si moče kdo misli. Jaz v lajfu nem prišel gor.
0: Pa je začel še postajati malo bolj vroče, ko si splezal na vrh naše zgradbe.
1: Ja. Zgledam, kot da smo sedli na strupju. V lajfu.
2: Le, gre ti, no, nisi še zmrznil.
1: Ljubica, če hodim po mreži, sredi strehe, 28 metrov od roba. Vala, da mi gre. Zdaj pa imam, kar imam.
0: No, še bolj vroče je bilo, ko so te gasilci PGDIK dvignali 28 metrov visoko z gasilskim dvigalom.
1: Oh my god.
2: Bo?
1: Zdaj je še v redu. Vem pa, v kjero smer zdaj gremo.
2: Je pa ne gledat gor.
1: Se ko bom plezal, bom tudi gledal gor. Dovolj, jaz se ne gre več više, ne?
2: Ne, to je to.
1: Okej, okay, to je to. Uf.
3: Gašpar, kar do konca.
1: Nič do konca. Jezus Marija, kaj bilo to? Se zapajtlalo.
0: Na vrhu 89 medrske kristalne palače, ne, ja, pa si Roš, ker ni več upo približati rob.
4: Na trbovski dimnik ni dvigala, gremo na štenge.
1: Hvala, nem hodil 20 na stropje.
2: Si se moraš pripraviti? Ajde, no. Lej, kako je lep razgled.
1: Jaz pa ki ne morem blizu. V lajfu mi ne bo uspelo.
0: Zdaj, na Rošijevo željo bomo celoten podvig prenašali v živo na Facebook kanalu Radio 1 v sredo zjutri od 6.15 dalje zjutri, torej ja, 6.15. Celotno spot na trpovljski dimnik, kamor bo splezu kot del obljube, ki jo je dal v času akcije Dežela junaka v 2026. Sicer bo premagal svoj dolgoletni strah pred višino, tako da bo splezu na vrh najvišjega dimnika v Evropi. Vse to v glavnem boste lahko gledali živo zato, ker si je on tako želel, kljub temu, da je to tehnično izjemno zahtevno, no, mogel bo sicer tudi on sam nositi tak nahrbtnik spredi, pa GoPro kamero na glavi, pa cel kupe enih kablov mu bojo namontirali na njega, ampak ja. Lej, razloži, zakaj si to želiš, no.
1: To so me prašali tudi na radiju, zakaj bi to hotel, v smislu, šefi so rekli, da če bi se vmes ustavil, ne, pa ne bi bilo Facebook Live spot, ne bi vedel, ne. Zdaj bodo pa vsi vedeli, da ne bo mogel priti gor. In sem rekel, evo, ravno za to dva razloga. Dodatna motivacija, ljudje te gledajo, ne, in ti je nerodno se ostaviti, pa ne, dalje, ne. Ja, to bi se nasram, ne, da si dal rep na noge. Tada jaz mislim, da me bo to motiviralo, da tega ne bi naredil. Ne morem pa vedeti, da bo to delovalo.
0: Ja, upam.

0: no.
1: A bo sestra jezna, če boš se skrila, kaj je bilo na poroki?
0: S tem se pa ne morem zdaj ukvarjati, no.
1: Ne, zdaj se res ne moreš. Glej, ko si sprejela delo na radiju, seveda doš ene stvari delila z javnostjo. Mikrofon imaš, ljudje te poslušajo, vse konci Slovenije. Ne moreš zdaj kar skriti stvari.
0: Ja, ne rabiš zdaj dodatnega pritiska devati. Vredi?
1: V kratkem bi prosil za vse detalje, kaj so vam pokradli na poroke, ker me zelo zanima. Pa hočem, kdo je šopek, kdo bo pa vse. V glavnem, najboljša stvar vašega vikenda, pa napište na 051-300-300. Anika?
2: Da sem šla sama na veselico, brez moža.
1: Absolutno
2: na
1: dobro.
2: Na bolniški je. Ful dobro. Jaz so iz otročki sem šla, ne? Ja, pa smo imeli pa napihli v grad, pa tako. Ful dobro. Noben ti pol ne gleda pod zob. Kaj pojesti? Koliko pojesti?
1: Jaz mislim, da rekel, da ben ti ne gleda pod zob, kaj spije.
3: Ja, valjda.
1: Okay.
4: Večer se šele začenja.
5: In midva sva že tu.
6: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
5: Radio 1 Štajerska.
7: Hervis Velenje se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
9: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Čistilne naprave -deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Izberi avto in odpeli.
13: GB Leasing vse uredi takoj.
12: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
13: 24 mesecev miru, to je to.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
12: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
15: Ti je tep kaj po čobiču teče?
16: Meni nikoli.
15: Omažeš zid?
16: Jaz nikoli.
15: Dobro, lahko ustaneš, maleže.
16: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
15: Ti zelo me nekaj zanima. Kvapam, ti ima zelo zadeva.
16: Lak lezuro, bel top.

0: Spoštovani mladi kolega iz novinarske redakcije Radija 1, Sergej Furlan.
1: Vidim, kaj si naredil tukaj, ki smo enako stara. Ja, v novicah...
0: Dobre, sem točno to tudi naredil. Hvala. Ampak točno to.
2: Pa dragaj sem, da ti povem, da ima Sergej skoraj tukaj staro hčerko, ko sem jaz.
1: Detajli.
0: Ej, a lahko gremo kar k novicam, poprosim?
1: Pojmo k novicami. No, med drugim v novicah. Na Ptuju je zagorelo, pa dva konja sta čez vikend povzročila nesrečo na dolenjski avtocesti.
3: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ura je 3.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Vlada je podaljšala nadzor cen goriv in hkrati zvišala marže trgovcem. Alenka Bratušek iz Gibanja Svoboda ukrep označuje kot pomoč velikim naftnim podjetjem. Marže namreč del cene, ki ga obdrži trgovec, zato bi se lahko goriva na črpalkah rahlo podražila. Vlada med tem ukrep zagovarja kot tehnično prilagoditev sistema. Na Ptuju je danes malo po poldnevu izbruhnil večji požar na Ormoški cesti. Ogenj je zajel streho poslovno-stanovanjskega objekta v bližini nakupovalnega središča Supernova. Na kraju posreduje več 10 gasilcev, območje pa varujejo tudi policisti. Zaradi intervencije je Ormoška cesta med krožiščema pri Supernovi in Petrolu zaprta za promet. Nad mestom se vije gozdim, zakaj je zagorelo, še ni znano. Pobegla konja pa sta v soboto po noči na dolenjski avtocesti pri priključku Dobruška vas povzročila hudo prometno nesrečo. V živali, ki sta zašli na vozišče, sta zaporedoma trčili dve vozili, 44-letna voznica je pri tem utrpela hude poškodbe in se zdravil v Ljubljanskem kliničnem centru, 21-letni voznik pa jo je odnesel brez poškodb. Eden od konjev je zaradi silovitega trčenja poginil, policisti pa bodo zaradi nezavarovanih živali kazensko ovadili njunega lastnika.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Zala, mala boš lepo vreme brala. Ne, da boš lepo brala, ampak če boš
2: ja,
0: lepo brala.
2: Ja,
0: stopim,
2: ko me sprašuješ. Ja, tak. No, mislim, danes pretežno oblačno, pa tam na zahodu še možne krajone plohe, pa ne vihte. Temperature sicer niso tak nizke, niso pa poletne, če rečemo temu tako. Novo mesto 17, Brežice, Maribor, Bled 18, Litija, Ljubljana 19, Ajdovščina 24, Koper 28 stopin, ampak čaki zdaj, jutr delno jasno, večinoma suho, pa temperature že do 29, sreda, četrtek pa večinoma sončna, pa tudi vse bolj vroča. Tako da, gremo na boljš.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar minus 40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
0: Poglejmo prometne zadeve.
6: Lepo zdrav z veseljem. Zastoji Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti v obe smeri tudi med Zadobrovo in Domžalami gneča. Zastoji prihajajo tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na južni ljubljanski obvoznici gneča od Barja, na zahodni obvoznici pa od Brda, vse se steka proti Kozarjam in naprej na primorsko avtocesto po več mestih proti Kopru med razcepom Kozarje in Postojno gneča. Zamuda za osebna vozila plus minus tam ena ura, za tovorna vozila verjetno dve uri ali še kakšne minute več. Na primorski avtocesti proti Ljubljani tudi gneča pred priključkom Kastelec, tam dodajte 10 minut zamude. Na gorenjski avtocesti pa zastoj tovornjakov proti Avstriji pred predorom Karavanke. Pa na cestah Šmarje Koper stojite, Brezovica Vrhnika Logatec pa prav tako. Vseh zastojih lepo prosim naredimo in držimo reševalni pas. Še vedno pa je zaradi gašenja požara na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu. Obvoz je urejen po mestnih ulicah. Radar pa te poslika na Vrhovem pri Radečah pri Baru oziroma v Dolgi vasi pri Kočevju pri pokopališču in v Tišini pri ambulanti smer Petajci. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 22, 55, srečno.
3: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
4: z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
7: Učim se od najboljših.
0: Točno zato si tu, ko si. No, zdaj pa čas, da se od naše male Zale, lale, tudi mi nekaj naučimo. Čas je za njen NNDD. Moramo sicer povedati, da Lara Tošič, sicer njena zasebna tudi prijateljica, pravi, da smo mi dva ukradla Denis Audičovo rubriko NNDD, ker imajo onim četrtkih fun fakte, kar je bistvo skoraj enako.
2: Ne vem, o čem govoriš.
0: Ja, ampak jaz sem Lari rekel, Larica Luba Maja, se vi tudi niste si tega izmislili, to obstaja že desetletje, a veš, ni to izum.
2: Mislim,
0: da vi, ne kažite s prstom proti nama.
2: Kaj je
0: tvoje najbolj neuporabno dejstvo dneva?
2: Ni tako neuporabno, no, glede na to, da pač greš v sredo na trboveljski dimnik, ki je visok 360 metrov, ti mogoče tale informacija bo prišla prav. In sicer teh 360 metrov višine dimnika je tako približno kot 240 krav zloženih ena na drugo.
0: Oproste, kaj?
2: Ja, tako.
0: Da si poskušam to.
2: Ja, tako. Predstavljaj si, če ti bo kaj koristil, tako kot da bi na 240 krav splezu.
0: Ampak te bi rad povedal, da meni to čisto nič ne pomaga zdaj. Spomnim, če si ti pravzaprav hotla meni za s tem pomagati. Čem koristi ta informacija?
2: Mislim, še hujše. To je tvoj problem, da pač ne razumeš.
4: Show domov.
7: Radio 1. In še več dobre glasbe. We will fly.

0: Dame in gospodje, naša mala praktikantka Zala Stratne pri Grobelne, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru je bila poročna priča.
1: Ja.
0: Čeprav je stara, čeprav je dobi se nakončala srednjo šolo, no?
1: Ja, 24 stara, ampak ja. Okay.
0: Kaj pa da poročna priča, ko imaš, až ti nijaš zdaj dnara, ful. Až kaj daš sestri, hočem reči, poročna priča se morajo izpršiti z darilom.
1: Ja, izpršiš se, jo. Ne sprašuje me takih gluposti, vem, ja, pač izprsiš se, ne?
0: Ja.
1: Zdaj pa pač mogoč kak dan manj dopusta, ampak kaj čmo, ne?
0: Razumem,
1: kaj
0: si dala dnar?
1: Ja, veš, da sem dala dnar, koverti? To je najbolj pride prav. Ja. Jaz nekaj stič nam zavijala, tule imaš koverto. Mislim, ko prej zveze, da idam še tisto podlogo leseno zdrav.
0: Poslušaj, a si vse napisala posvetilo v koverto?
1: Ne.
0: Dobesteno sem dnar se dala, ja. Not, ampak kaj naj si vse napisala, ne vem, Zala pa blaš?
1: Ne, okay. Da lahko koverto še naprej uporablja.
0: Najprej hočem vedeti, če se je zgodil kak škandal v smislu, da padu po mizi pa vse rasipo, recimo, po spoh po ženini in nevestini, ali pa da se ženin sklonu pa so se mohlače vtrgale, da to je fultečna stvar, pa srajca, ali pa da se je vlečka od neveste zahaklala nekaj za nek špago, pa je vse palo.
1: Škandal ne, ker si ga hotel, ne, pač dobro, kozarci so se razbili, ampak nač tada.
0: Ne, zato je tako srečo.
1: Ja, zato jaz poskrbim vedno. Drugač pa se je en gumb je šel iz obleke glih med enim takim fajn plesom, ker je
0: Iz poročne obleke?
1: Ja,
0: kaj je. Kaj obleka ima gumbe?
1: Ne, veš kaj je fora, pač ta vlečka je dolga v zadi, ne? In jo pač, da lahko ti pol normalno cel večer si v obleki, jo moraš tak zavit gor, cel postopek, je. In jo zahakljaš gor, ja, cel dan je bila v poročne obleke.
0: Ampak kak pri svete bo greš lulat v te obleke?
1: Ja, to je tudi cel sistem,
0: kam
1: jaz sem mogla hoditi zram.
0: Kam dvigneš vse te plasti, če je to, kam dvigneš ta šotor, da se lahko vsedeš na veceš
1: jaz koliko? Jaz ne vsedeš se. Mislim, kaj? Jaz sem šla zraven in jo pač primeš čisto vse plasti v spodi in s njih jaz držala gor.
0: Da je ona lahko lala.
1: Ja, sam se usedla naprej, tako da se na bide usedeš.
0: Jaz imam toliko enih vprašanj.
1: Ja, no, pač.
0: Ok, zdaj pa te moram, jaz sem prašal v imenu cele Slovenije, kaj pa če bi mogla to prosti izrazu srat?
1: Ja, se bi pač malo bolj naprej usedla, ne?
0: Pač, a veš kaj hočem reči, lumen je še nekako dovolim, ampak tisti pri številki dve pa je tečno, da si ti zdrav.
1: Tečno je, ja, ampak lej, kaj ćemo se z njih sestra?
0: Ali gremo naprej, ali se ga bolj nasekala nevesta ali ženin?
1: Čist na koncu sploh ne vem, v bistvu.
0: Ker se ni doben, ali ker sta se ga oba? Jaz. A ja, okej.
1: Okay. Ampak, luška nas ta bila, dobre volje.
0: Dobre volje sta bila.
1: Ja.
0: Ja, ste imeli še rango.
1: Kaj je to?
0: Kaj vi ne rečete, šranga?
1: Ne vem, mogoče drugi reče.
0: Šranga je tisto, ko gre ženi in novesti iskati domov, pa da jo pelje ven z kraja, oni nadijo pregrado.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Nekaj na cesto zaprejo?
1: Ne.
0: In pol moš, da te spustijo, da spoh lahko se gre ženi,
1: ne,
0: spoš plača.
1: Ne.
0: Okay, dobro. So ukradli nevesta?
1: Ja, seveda.
0: Kdo je ujel šopek?
1: Šopek je prvo kao, da ga bo metala, potem pa se odločila, da ga bo podarila in ga dala me. Ja, in ga imam jaz doma, veš, prosti, da se zna
0: a te nama nervira dejstvo, da zdaj v bistvu nisi najboljš nikoli vedela, kaj bi bilo, če bi ga ti ujela, ne? Ker pravilno ga moš ti ujet.
1: Ne, lahko se nevesta odloči, da ga podari.
0: Nevesta se lahko odloči, da ga podari?
1: Seveda.
0: Ne vem, zakaj govorim, tako bezvenco.
1: Se je podvezica metala, ampak dobro.
0: Ba jaz so ukradli šopek.
1: Tudi to se je zgodilo že okoli 10, ja.
0: Kako to misliš?
1: Ja, pač, jaz sem imela cel sistem, ker fora je o tem, da priča je odgovorna za to, ne. In sem imela pač cel sistem in ko ga jaz nisem imela v roki, ker meni je bilo glupo ga nositi skozi okola, veš, ker vse nrabi vodo, ne, da je lep. Ga sem ga dajvala mamici na mizo, pa sem ga celo enkrat dodala enemu družinskemu prijatelju, pa sem ga dala od druge priči fantu, pa to, ne, tudi cel sistem. In pa, ko je bil pred mano na mizo, jaz sem sedela zraven, je prišla ena, pa me zamotla, tako prav v glavo mi je dala pred mano.
0: Plan,
1: pa delat neki, pa to, pa za dimnik tvoj me je začela sprašovati in si mislila, pa dobro, na poroki sem, kaj je? In mi ga je en skliznu in jaz sem, ne, se zadrla in laufala za njim in ga je dal čez ograjo drugmu in je sam laufal v neznano, v noč, v temo.
0: In kaj si mogla narediti, da si ga dobila nazaj?
1: Ja, in ne veste, da je bilo treba nazaj si preboriti in šopek, ne? In za eno stvar sva mogle se z drugo pričo osvajati, pač dve punce smo bile, pač malo smo se osvajale, no, pred vsemi sicer, ampak sma dobile nevesto nazaj. Za drugo stvar smo pa se mogli malo slačiti, tako da sma mogle nabrati. Ja, ne, bilo je treba nabrati 3 moške gate pa 3 ženske modrce.
0: Si jih povohala?
2: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Silvijo, mi prosim poveš, katera je bila tvoja stvar, ki ti je najbolj ostala spominu ta vikend?
1: Moja najboljša stvar vikenda tega tedna je bila čistilna akcija Ljubljanica 2026, ki smo jo organizirali člani fotoplaškega kluba Vrhnka z pomočjo ostalih članov drugih društev. Zakaj? Zato, ker želimo, da naša reka Ljubljanica ostane čista in obenem pa tudi to akcijo poskušamo apelirati na mlajše rodove in pa na vse ljudi, da dejmo pas na tole naše reke in našo naravo, ker to je edino, kar imamo.
2: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
6: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
11: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
12: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
13: Kemoplast, svet tajnih oblog.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
17: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
18: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
19: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
20: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
19: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
21: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
22: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
23: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
24: Denar ni problem.
25: Kaj pa je?
24: Ti.
26: Uf, to pa boli.
24: Morgan Housel. Psihologija denarja.
27: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
28: Sveže.

0: Če delaš do 4, potem si že kar na dobri poti, no, domov, skor. Skor že lahko malo pogledaš, ki imaš jakno obešeno, ne vem, če ima kdo za jakno te dni obešeno.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. V mestni občini Velenje so že drugo leto zapored ob zaključku šolskega leta velenjskim osnovnošolcem in srednješolcem podarili zapisnice za 5 brezplačnih 30-minutnih obiskov vodnega parka na velenjski plaži. Za učenke in učence 7 velenjskih osnovnih šol so letos tako pripravili 3346 zapisnic. Župan Peter Dermol je obiskal tudi osnovno šolo Antona Aškerca Velenje, kjer so učenke in učenci na ploščadi pred šolo pripravili zaključni ples 9. šolcev. Vodni park na velenjski plaži bo začel delovati ta petek, 19. junija. Vsaka zapisnica omogoča 5 brezplačnih vstopov v vodni park, pri čemer posamezni obisk traja pol ure. Zapisnica je vezana na posameznega prejemnika in ni prenosljiva. Pred vstopom se obiskovalci javijo osebju vodnega parka, ki obisk tudi ustrezno zabeležijo. Ob tem je treba upoštevati pravila uporabe vodnega parka ter seveda navodila reševalcev in osebja.
2: Radijska mreža, Radio 1.
0: Zala, malo mislim, da treba še danes pa jutri, bo ga malo biksa, lepo pa bomo vsi srečni pa veseli pa dolgo živeli, ne?
5: Ja, mislim, jutro ga ne bo nekaj več biksa, okay. Bo že boljš, mogoče tu pa tam kakšen oblak, ampak ne bo neke panike. Drugač, trenutne temperature gremo po vrsti. Velenje 17, Ptuj, Novo mesto, Maribor 18, Ljubljana 20, Nova Gorica 24, Koper 28 stopin, tako da veš, se nekako dvigujemo. Jutro bomo šli med 24 pa 29, sicer zvečer se bo oblačnost malo povečala, pa možne so kake plohe pa ne vihte jutr. Sreda pa četrtek pa polja sončno, pa vedno bolj toplo.
0: Se pravi, zaradi dežja ne bomo srede dimnika odpovedali sredinega, ne?
5: Ne, pa tudi počas se bo začel nek vročinski valček.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Poglejmo ceste.
6: Jaz mislim, da na vrhu dimnika ne bo problem z vročino, ne? Bo s čem drugim. Trenutno pa prometna nesreča zgodila se je na pomurski avtocesti A5 smer Maribor pri priključku Lendava. Zastoji pa klasika Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti v obe smeri tudi med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji pa so tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Gneča tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika in na ljubljanski zahodni voznici od Brda proti Kozarjam in naprej na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med razcepom Kozarje in Postojna. Na primorski avtocesti gneča tudi kontra proti Ljubljani pred priključkom Kastelec. Na gorenjski avtocesti gneča tovornjakov proti Avstriji predvsem pred predorom Karavanke. Na ljubljanski južni obvoznici stojite od Rudnika proti Malencam, na ljubljanski severni obvoznici pa od Tomačevega proti Šiški v obe smeri. In na vseh ostalih klasičnih popoldanskih vseh zastoj lepo prosim držimo, naredimo reševalni pas. Zaradi gašenja požara pa na Ptuju ostaja zaprta Ormoška cesta, pri bencinskem servisu obvoz ostaja po mestnih ulicah. Ko bo še karkoli novega, si povejmo na nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Jezus, Marija, Marija.
7: Ja, lej, ti moraš sem gor prit.
0: Ja.
7: To bo težko.
5: Ja, no pa dol.
7: Ja, dol bo še težje.
0: Mama reka, da ben še ni gor ostal.
7: Ne, gor ni noben ostal. Dol bo težje, sam utolaž bo ti mora biti, da vsako stopnico, ko boš nižje stopil, boš nižji.
0: Ja, ampak vsako stopnico, ko bom višje stopil, bom višji.
7: Ja, ko bo šel nazaj, ko bo težje, bo to utolaž.
0: A ja, ko bo težje, moraš vedeti, da je vsak korak si malo nižje.
7: je bližje tlom.
0: Jaz mislim, da mi bo verjetno najtežje se zgore na onem gornjem balkonu zavihteti čez rob ograje in iti nazaj dol. Ta del mi je nočna mora, najhujša nočna mora vseh časov.
5: A ja, sploh ne višina.
0: Ja, višina. Ja,
5: no, ampak ne prej že, ko se boš dvigil. Sej ti, ko boš že najne tretji po desti, boš pošteno visok. Veš?
0: Zdi se mi, da mogoče nem gledu dol, ampak ko se bom zavihtel...
7: Se bo šlo, bo šlo. Vsakič se spomni na une otroke, ko grejo na morje, pa bo bo šlo.
3: Šov domov.
2: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Meredith Brooks & Peach, 18 je pred četrto. Čas je za zjutrajno kroniko, ker bi bilo pač popoldne brez jutrajne kronike strašno čudno. Ej, Veronika, fuzbal je, gledaš ti kaj nogomet? Mislim, kak si, kaj s prvenstvom pa to?
1: Ja, siguran bom mečko pogledala med potjo, ko bo matu pire s hladilnika nosila.
0: Imaš so pravico.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Oči športnih navdušencev bodo globoko v mesec julij iz globokih kavčev globoko zazrte v TV ekrane. Začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu, barske terase se že polnijo, Jure Bidona je našel svojo.
3: Ja, veliko platno se razprostira nad malo tribuno tu na Podgorškovem trgu, ta se vse bolj polni z dneva v dan, stalna gosta že vse od začetka prvenstva pa sta izkušena nogometna navdušenca, gospod Rudi in gospod Marjan, pozdravljena. Zdravo, no, ja, tu za Bačenem so nogomet igra že več kot 100 let, pravita, ne?
4: Tle se je fuzbol igral že 100 let pred Angleži, ne?
3: Ja, kako pa se je igralo takrat?
4: Ja, ravno tako z nogo, ne?
3: Ja.
4: Sam z žogo pankol.
3: Kako ne z žogo?
5: Ja, tle gor je vse malo zbrega, pa so te žoge zmeri uhajale dol po klancu.
3: Aha.
4: Ja, tako da so tukaj rajši igrali s polžjim hišcem našim.
5: Ja, tle imamo velike polže pr nas, pa so pol polže brcel na gol.
4: Polšnim kol po hribu dol šel, a veš?
3: Ja, še vedno igrate s polži potem.
4: Ah, ne, to je bilo sam na začetku, ko od teh hiš, so jih noge bolele, ko so brcel.
3: Ja, so trde, ne?
4: Ja,
5: kure so bile fajn mehke, ampak to pa po svoje leti, a veš, na morč.
4: Pa se je pa Cufi izkazal, da je pa najboljš za brcel.
3: Cufi.
5: Knedlo v božo, Cufi se mu je rekel.
4: Cufi je bil tak lih prav majhen, a veš, malo so ga skup povil, kukar v kepco, pa zvezal, pa se pa fuzbal igra.
3: Ja, a ta Cufi, ta božo, to...
5: Cufi ni mu nič proti.
3: Ja.
5: Se si izmeri želu letet.
3: Ja, no, sej vem, da ste tudi košarko tu igrali z nekim...
4: Ja, ne, to je bil pa že sin od ta starega Cufija, je bil pa ta mal Cufi.
5: Tamalga Cufija smo pa na koš metal.
3: Ja.
5: Lih prav droben, da je šel skozi obroč.
4: Ja, z žogam smo imeli tle gor zmeri sam probleme.
3: Ja, mislim, res nenavadno, ne?
6: Oj, živo, fanta.
4: Cufi.
6: Aj, kdaj tekma do nas, kdo špila?
5: Španija, zelenorski, ob šesti.
6: Aha, super.
4: Ja.
3: A vi ste ta Cufi, ki ga...
6: Prosim?
4: A ne, to je pa že vnuk od ta starega Cufija.
3: Ja.
4: To je pa sin od ta malega Cufija.
5: Do šestih je še dolga. Ja. Gremo malo badminton nabijat, Marjan.
4: Z veselom. Cufi, daj perjanico na glavo, pa pluta ste sandale nataken. Te greva z Rudel nam malo nažigat na badminton.
6: Ej, sem raven mislil na sendvič.
5: Ja, ne mi zdaj teže delat pred tekmo.
4: Po urce te nabijava, pa te pol mi dva časti v sendviče.
6: Tako. Po urce.
3: Veronika, v Zabačenem je šport res poseben.
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
4: Ja, Čučnik.
7: Vi sigurno veste, kaj je to hranilnik električne energije?
4: Seveda vem.
7: Ja.
4: To je perfektna zadeva.
7: Ja. Ja, in kaj je to?
4: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.

0: Dragi Simon, kaj je bila tvoja najboljša stvar, ki se ti je ta vikend zgodila?
1: No, spet se nam je ful dogajal. In sicer tokrat smo bili pa na pohodu ob Bistrici, to je povezovanje Kamnika in Domžale, to je potekalo dopoldne. Veliko se pa tudi dogaja, recimo smo imeli od peke palačink do teh kmečkih igr, so se lahko pohodniki probali. Popoldne smo šli pa na maraton Franja in sicer na Mediksov del, kjer je bilo družinsko-šolski maraton. Bo mi je povšeč to, da so pač tudi za invalide poskrbeli in sicer v eno smer so imeli 2 kilometra, da so lahko tudi naši invalidi na vozičkih sami prevozili to, starši pa zraven s kolesom. Tako da je bilo eno tako res ful pestro doživetje.
2: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
3: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: Hotel Vilinija, Terme Olimia. Radio 1 Štajerska.
1: Hervis Velenje se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.

0: Dragi Serge Furlan, v novicah o buri ob 4 bomo slišali.
1: Previdno na cesti, sploh pa izogibajte se alkoholu in pa previdno v gozdu še zlasti po sanaciji, ne ob sanaciji, pa ne urih, no tako.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura 4.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Policija bo ta teden poostreno preverjala, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola ali drog. V noči na soboto bo potekal tudi obsežen maraton nadzora, ki ga usklajeno izvaja v več evropskih državah. Po podatkih policije je z alkoholom povezana vsaka 10. prometna nesreča. Pijani vozniki pa povzročijo tudi do tretjino nesreč s smrtnim izidom. Tudi Saša Jevšnik Kafol iz Agencije za varnost prometa poziva, če pijete, ne sedite za volan.
4: Vsaka smrtna cesta namreč poleg žrtve zaznamuje še vsaj 100 ljudi, svojcev, prijateljev, sodelavcev. Preprečimo torej nesmiselne tragedije. Če greste na zabavo ali prireditev, kjer boste pili alkohol, pokličite taksi, uporabite javni prevoz ali pa določite odreznega voznika.
1: Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove pa opozarjata, da sanacija po neurjih prinaša ogromno tveganje za hude poškodbe ali celo smrt. Letos je pri delu na kmetijah in v gozdovih umrlo že 12 ljudi, ujme pa skupno letno posamično vzamejo več kot 20 življenj. Strokovnjaki zato pozivajo k obvezni uporabi zaščitne opreme, tistim brez izkušenj in ustreznih strojev pa delo na terenu odločno odsvetujejo. Če radi poskusite dobro vino in kaj okusnega prigriznete, bo Park Zvezda v središču Ljubljane to sobo to prava destinacija. Na enem mestu se bodo predstavili vinarji iz različnih vinorodnih okolišev, poskrbljeno pa bo še za lokalne dobrote, glasbo in sproščeno poletno vzdušje. Ljubljanska vinska pot je za obiskovalce brezplačna, za degustacije pa bodo na voljo posebni kuponi.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Zala mala, pogleva vreme, oziroma boš vreme brala.
5: Bom vreme brala, ja. Dan še tako spremenljivo do pretežno oblačno, jutro že malo bolj jasno, pa večinoma suho, temperature že nekoliko višje, med 24 in 29 bomo imeli. Sicer zvečer bojo spet možne kake krajevne plohe, ampak sreda pa četrtek pa suhe, sončne, vroče, pa je nek ta vročinski val prihaja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Na Štajerki je nekaj dojad, Borot?
7: Ja, tako kot je priskakljala, bo verjetno tudi odskakljala. Srna namreč zašla je znotraj ograje Štajerske avtoceste proti Celju pri priključku Žalecarja vas Previdno. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti A5 proti Murski Soboti pri priključku Lendava in zastoji. Naštevam Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji pa so tudi smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Pa na južni obvoznici gneča od Rudnika in na zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med razcepom Kozarje in Postojno. Na primorski avtocesti gneča tudi kontra proti Ljubljani pred priključkom Kastelec. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornjakov v dolžini do 2 km proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na ljubljanski južni obvoznici se stoji od Rudnika proti Malencam, na severni obvoznici pa Tomačevega proti Šiški v obe smeri in na vseh ostalih popoldanskih znanih, med drugim Maribor Hoče, Celje Teharje in pa Ravber Komanda Postojna. Vseh zastojih prosim naj spomnim, vem, da se ponavljam, naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta je še vedno Ormoška cesta na Ptuju, pri bencinskem servisu gasijo požar, obvoz je po mestnih ulicah, zaprta pa tudi cesta za Savo, Hrastnik, Trbovlje v Hrastniku, pri Petrolu tudi tam prometna nesreča, v obe smeri so zastoji. naprej, pojdite po kakšnem drugem lokalnem obvozu, morda čez hrib. Radar pa te čaka v Veliki Loki pri Trebnjem pri Petki in v selu pri Hanu pri rastlinjakih smer Domžale. Če vas čakajo še kje, nič 80 22 55 srečno.
6: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.

0: Mislim, drugače imam jutri za te eno tako ekstra pomoč pripravljeno. Nikaj drugače.
1: A to zdaj misliš sarkastično?
0: Ne. Radio 1. Tukrat celo ne.
1: Wow.
0: Ja. Sam da ti povem, no, jutri pride k nama na obisk dr. Zlatko Bojanovič, specializant psihoterapije, s katerim bosta pač paru pred usponom na Trboveljski dimnik malo podebatirala vsem, kar te skrbi, ne? Sploh, ker vem, da imaš eno pomembno vprašanje za njih, sicer ali bo ta strah celo pot na vzgor se stopnjeval, ali bo na neki točki pač dosegel maksimalno raven in bo pol skos isto strašno.
1: Hvala lepa za celotno podporo, draga naša mlada praktikantka Zala Perlič, greš na mesto mene še gor?
0: Si sej bi, sam bom raj spodi pazila na tvoj nahrbnik, pa da ti kdo telefona ne ukrade, pa mogoče imeš še polno denarnico, da za vsak slučaj, ok, haska, veš. Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Tvoja najbolj pržmoznjena družba na poti domov.
1: Jaz mislim, da imamo mi dva Andrej nekaj skupnega. Oziroma, mi da bova imela od srede naprej nekaj skupnega.
2: Ja, bova, ja.
1: Če mi rata to, kar je ratalo tebi, bo najna skupna stvar to, da sva oba osvojila trboveljski dimnik.
2: Ja.
1: A je bilo teže, kot si mislil, enako lahko, ali lažje, kot si mislil, da bo?
2: Ja, sem mislil, da bo teže, ja. Mi smo šli gor prek vzdrževalnja dela smo imeli, ne?
1: Uh-huh.
2: Tako da smo še obgledali vse, tako da je sigurno varno, ne?
1: A lahko samo vprašam, kakšno vzdrževalna dela ste pa imeli? Mislim, kaj ste vzdrževali?
3: Vidiš, zdaj nekaj na nov pošlih tam.
1: Ne mi govori, da ste mogli karkoli vzdrževati, kot je prečke.
2: Pregled smo, ne, če je vse v redu, če vse štema.
3: Vidiš, na frišnje testiran kljukca, to je bolj.
1: To je vredno, samo to še zmeraj ne zmanjša višina. To samo pomeni, da dobena prečka na ven pala.
3: Ja, ni to fajn.
1: Dragi Andrej, kaj točno ste pregledovali? Kako se to pregleduje? A so prečke kaj majave?
2: Neč nisem, nobenima prečka ni majava, noben vijak ni odnehan, nič se ne krvš, dimnik, tako da je vse vredno.
1: A te lahko vprašam, kako to, da se po 50 letih še dobena prečka ni zamajala? Tega ne razumem. Kako je to možno?
2: Zato, ker se redno vzdržuje to.
3: Vidiš, redni servis pomaga.
2: Ja.
3: A imaš kak na svet za roškarja, ki gre gor? Pa, imej v glavi to, da ga je strah višine, no.
2: Da ga je strah višine. Pa, ne vem, gleda naj samo naprej, nema kaj za glavni.
1: Naprej? Kot pred sebe, ne dol?
2: Samo pred sebe glej pa gor.
3: Samo ne bo zmešal, ko bo skozi gledal tiste črte, ko se bojo sam, veš, sam ponavljal.
1: Misliš črte, prečke od letra?
3: Prečke, ja.
2: Ne bo to hitro šel, da bi ga zmešal.
1: Ja. Okay, ena zelo pomembna stvar, dragi Andrej, ali lahko greš dol, brez da gledaš dol?
2: Lahko, samo če imaš občutek v nogah, po rokah, ne treba nič dol gledati.
1: To je vse, kaj se nam povedati. To se pravi, jaz v bistvu lahko celo pot gor pa dol tatim, brez da gledam dol.
2: Lahko.
3: Ne, še ena stvar me zanima, koliko je pa to fizično naporno, ker Roška se skozi samo ukvarja s tem, da pač višina, strah pred višino in to, mene bi recimo skrbel, če to je sploh fizično zmorem.
2: Ja, tudi fizično je kar dosti naporno. Močan moraš biti sploh v rokah, ker z rokem se potegneš in polke, čeprav meni gor ni bil problem, mi je skoraj bolj problem delalo za dol, bolj trpeš.
1: Tako kot Jani Marjeljana Marjela reka, da bolj trikrat hojiš dol.
3: Torej, v bistvu ti, ko boš na vrhu, sploh ne boš na polovici.
1: Ko bom na vrhu, sem v bistvu na tretjini vseh muk.
3: Ja.
1: Ja, pa ni to lepa popotnica, je pa čudovito. Andrej, hvala, super si bil. Drugač pa kako službo pri Bogu imaš?
3: Ja.
1: Kakšna je to služba, stari, da je tvoje delo, da popravljaš 306 metrske dimnike?
2: Pač tako je glihno nejasle.
3: Ja, pa to ste se kar na šihto se ti rekli, pa je tja popraviti pač dimnik.
1: A to palčke vlečete na šihto, kdo bo dimnik popravljal, razumeš, kaj zihar se da tudi kako zemljsko delo bolj delati, pa zakaj si ti faso ta dimnik?
2: Imel sem želje pač.
3: Kaj tu taki norci so, verjetno.
1: Dobro.
0: Šel domov. Tvoja najbolj pržmoznjena družba na poti domov.
4: In več dobre glasbe.

0: Zalina sestra Pina se je poročila v soboto, do kdaj ste pa bili?
1: Kukr kdo? Lahko ugibaš, kdo je šel zadnji.
0: Ti? Nisi valjda šla za nevesto domov? Ne, nevesta mora iti zadnjo.
1: Ne, nevesta je tam spala.
0: Ki tam?
1: Je tam, na Elinovem grebenu.
0: Vi ne?
1: Ja, velikih je. No,
0: niste valjda vozili domov?
1: Ne, mi da smo se zrihtala prevoz. Je prišel kolega po naju. Ja.
0: Ob kolikih?
1: Ko je bilo že svetlo.
0: Se prav.
1: Ja.
0: Koliko sester imaš? Načeloma se bo enkrat ženila, vala boš ostala
1: dvita. Ja, definitivno se bo enkrat ženila, ker jaz ne mislim še enega darila kupovati.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
7: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
11: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
12: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
13: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
17: Gremo v hribe prav vsi.
16: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
17: Gremo v hribe prav vsi.
16: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
18: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
19: Počas, vse se da naučit.
20: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
21: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!

0: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
2: Pozdravljeni in prav lep dan vam zaželim, Marjana Puhman. Zgodovinski arhiv Celje je obeležil 70-letnico svojega delovanja. Ob tej priložnosti so izdali posebno publikacijo ter odprli razstavi v svoji galeriji na sedežu arhiva ter na Krekovem trgu v Celju. Slednja z naslovom 7 bo na ogled do 30. junija.
3: Ja, 70 let zgodovinska arhiva Celje je bil pravzaprav en čas za premislek. Poskušiti razmisliti tudi o tem, kaj ponuditi ob 70-letnici javnosti. Ne? In to v bistvu smo zdaj se odločili, skoncipiral dva projekta, v katerem bi izpostavil ta projekt osebno @zac.si, ker gre za en pogled na naš arhiv vezan skozi oči zaposlenih.
2: Tako dr. Borut Batagel, direktor muzeja. Zanimivo je, da so ta visoki jubilej namerno prepletli prav zgodovino železnice, saj so praznovanje pospremili s simbolnim sprehodom od stavbe arhiva mimo železniške postaje do Celjskega doma, s čimer so se poklonili 180-letnici prihoda prvega vlaka v Celje.
0: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
5: Zala mala se danes, ko je videla vikend vreme, nasmejala. Oziroma, ko je videla od srede dalje vreme, nasmejala.
6: Ja, zvečer dan še možno, sploh na zahodu, posamezne plohe pa ne vihte. Jutro pa bolj delno jasno, pa toplej. Ni čist izključeno, da bo kaj popadal, no. Drugač pa pol sreda, četrtek pa sončno, ja, pa vroče.
1: Najprejši prometni servis Radia 1.
7: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
5: Poglejmo ceste.
8: Lep pozdrav. Previdno, vozni pas je zaprt na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Jasovnik, pokvarjeno vozilo. Prometna nesreča pa se je zgodila na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota pri priključku Lendava. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med Logatcem in Postojno. Na gorenjski avtocesti zastoj tovornjaku na voznem pasu proti Avstriji pred predorom Karavanke, na severni obvoznici Ljubljane pa od Tomačevega proti Šiški in na vseh ostalih popodanskih znanjih, vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta je Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara, obvoz ostaja po mestnih ulicah. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Hrastnik-Trbovlje, v Hrastniku pri Petrolu prometna nesreča. Zadnja dva, v Veliki Loki pri Trebnjem, radar pri Petki in v selu pri Hanu pri rastlinjakih smer Domžale. Ko bo kakšna sprememba, kje? Nič 80, 22, 55, srečno.
5: Dragi Gregor, a mi poveš, kaj je bila tvoja najboljša stvar, ki se ti je minuli vikend zgodila?
9: Ja, roštil, nedeljsko kosilo. Dva prijatelja sta bila zraven, nekaj smo delali, oziroma nekaj smo naredili koristanja. En je travo pokosil, z enem sva nekaj skopala, zrihtala nazaj, pa žar kosilo.
5: Pa, to se sliši perfektno. Kaj je bila pri vas najboljša stvar? Nek moment čez vikend vam je bilo zihar tako lušno, da ste rekli, mater mi je lušno. 051-300-300, hvala lepa.
1: Show domov. Radio
0: 1. In še več dobre glasbe.

0: Kjer je hude gosta so imeli danes jutro, Denis Avdićov, tvoj najljubši jutranji zabavi. Prišel je 12-letni heroj po imenu Lan. Prejšnji teden je v prometni nesreči pomagal po nesrečencema pri res hudi nezgodi. In Denis Avdić in ekipa so rekli, da ga morajo spoznati. Jaz bi si ga tudi želel, ker hud kralj, no. Znanje prve pomoči, zelo pomembno smo ob tej situaciji ugotovili. Morate to slišati, no, dejmo poslušati.
1: In pa si kako oskrbel?
2: Rano je imel na sredini čela, ki mu je krvavela, in pol sem mu spravil rano, pa gazo sem mu dol čez rano pa povil.
3: Bravo. Wow. Ti je bil čist meren?
2: Ja.
3: Ko špricar? Ok,
1: no. Čaki. Tačno. On ne ve, kaj ti špricar.
3: Ja, spori sem gledala, jaz sem napremeren.
1: Mogoče, okay, ko mi čakam, da rodiš. Skratka.
0: Lepo. Hladen kot led.
1: Ja, ja,
3: ja. Ja. Tako.
1: Pri katerem gasilskem društvu pa si ti, Lan?
2: Prostovoljno gasilsko društvo Zbilje.
1: Zbilje? A pol poznaš enega Matica Herce?
2: Ja.
1: Kako pomembna pa je prva pomoč, Lan?
2: Zelo pomembna, ker se kaj tazga lahko zgodi čisto vsakmu.
1: Se pravi, gasilc prvo pomoč obvlada, pa še teče na smučeh. Jaz sem slišal, da si šel ti na eno tekmo. Ti si šesti razred osnovne šole.
2: Ja.
1: Ti si šel na eno tekmo. To ni bil tek na smučeh, ampak ste tekli, ne?
2: Ja, tekli smo. 10 kilometrov.
3: Kaj to otroci, ali?
2: Do 30 let je bila moja kategorija.
1: Do 30?
3: Moja kategorija je bila do 30.
1: Čak malo.
3: Okay. Kako si lahko v isti kategoriji?
1: Okay, ja. In kjer si bil v kategoriji?
2: Bil sem tretji.
1: Oh, bravo! To je Denis Avdićov,
4: Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Oprostite, jaz ne vem nič o vzgoji otrok, ker nimam svojih otrok, ampak ata pa mama od Lana sta pa nekaj fejst prav naredila pri vzgoji tega otroka. Ja pa, oprostite.
4: Šel domov.
5: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Samon Lavžihani in Triša McNeil, 15 je pred peto. Hvala, ker ste tudi danes izbrali šov domov za svojo popodansko družbo. To nam kar se greje srce in vedno nam se greje srce tudi, ko se oglasite in z nami delite svoje lepe trenutke, ki so se vam zgodili čez vikend. Mi smo si namreč v popodanskem programu na Radio 1 dobesedno sami izmislili, da se v pandeljkih ne bomo pogovarjali, kaj se nam je slabega zgodilo čez vikend, tudi če se nam je to namensko ignoriramo in se samo lepih momentov skušamo spomniti. Tatjana?
1: Najstar vikenda. Včera sem palala na tekmovanje z harmoniko, na diatonično harmoniko igra. Stara je 10 let. In zakaj? Zato, ker je dobila srebrno priznanje.
0: Čestitke Tatjanini hčeri za srebrno priznanje na tekmovanju z harmoniko. To so pa res najstvari vikenda.
2: Radio 1 Štajerska.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
9: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
3: Italko Keramika, Arja vas pri Celju, Italko Picasso, itak.
10: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
11: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
10: Medikum, z nami ste varni.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Ura je 5.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Hormuška ožina naj bi se po dogovoru med Združenimi državami in Iranom znova odprla za mednarodni ladijski promet. Gre za eno ključnih pomorskih poti za svetovno trgovino z nafto. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je ob tem dejal, da ZDA pričakujejo, da Iran ladjam ne bo zaračunaval pristojbin za prehod. V Teheranu sicer odgovarjajo, da bodo zaračunavali le pomorske storitve. Tudi francoski predsednik Emmanuel Macron je med tem napovedal prizadevanja za skupno mednarodno misijo, ki bi zagotavljala varno plovbo brez dodatnih pristojbin. Francija je po njegovih besedah pripravljena na območje napotiti tudi svojo letalonosilko. Sporazum naj bi uradno podpisali v petek v Švici. Vlada je trgovcem z gorivom občutno zvišala najvišjo dovoljeno maržo, a podjetji Petrol in Shell Adria opozarjata, da to še vedno ne pokriva njunih rastočih stroškov. Nova marža znaša 11,5 centa na liter, kar je po njunih besedah še vedno podpovprečjem Evropske unije. Še na obalo v Portorožu že lahko uživate na prenovljeni prodnati plaži. Ob odprtju so dvignili modro zastavo kot znak čistega morja in urejene obale. Občina Piran je za prenovo namenila 650 tisoč evrov, plažo so dodatno uredili z novimi sanitarijami, dostopi in varnostjo kopalcev. Dodali so tudi nova igrala in klančine za gibalno ovirane. Kopalno sezono bodo sicer na plaži spremljali tudi reševalci iz vode.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Zala, mala biti vreme, prala.
6: Trenutno Metlika Gorenje 17, Slovengradec 18, Brežica Ljubljana, Maribor Litija 19, Lendava 20, Vipava 25, Izola 28 stopin, dan zvečer na zahodu še možne posamezne plohe nevihte. Jutro bo delno jasno, pa večinoma suho, tu pa tam mogoče kakšna krajevna ploha, pa sreda, četrtek še bolj sončno, še topleje, petek pa večinoma samo jasno in vroče.
1: Opa!
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 15% popusta na vse za tvojega dojenčka. Vozičke, avtosedeže, vse za sobico in pripomočke za prijeten začetek. Samo do torka 16. junija v Baby Centru.
1: Borut pogleva prometne zadeve.
8: Z veseljem. Lep pozdrav. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na Primorski avtocesti se gnečimo še proti Kopru med Duncem in Postojno. Gorenjska avtocesta pa zastoj tovornjakov na voznem pasu proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na cesti Šmarje-Koper še vedno nekaj gneče. Vseh zastojih pa naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim. Še vedno je zaradi gašenja požara oziroma odstranjevanja le tega zaprta Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu, obvoz je urejen po mestnih ulicah. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Hrastnik-Trbovlje, v Hrastniku in sicer pri Petrolu, če posledic že niso odstranili. Zagotovo pa niste sporočili novih radarjev in kontrol, če vas opazijo kje ali vi njih, nič 80 22 55 srečno.
7: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: Jaz imam feeling.
1: Ja, jaz pa imam izkušnje s tem tvojim feelingom in so slabe. Drugač pa, Zala mala, a bi ti mogoče kaj šport brala, ker je fuzbal in meni se zdi, koda... Tako da morava poskrbeti tudi za fuzbal in ti si tu bolj fuzbalska in ti imaš to rada in ti to bi ti naredila čez par minut kak pregled. A veš, da ne bova zgubila športni feno, da bo šli pol na druge radije, ker mi da bi rada tu ustanjo, da bomo imela rejtinge, pa dnar pa plača.
9: Jaz te gledam tako in se čudim, da ti sploh veš, da je fuzbal.
1: Absolutno, da sem videl nekaj na televiziji, da je nekdo gledal.
2: Show domov.
7: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Draga Zala Perlič, ti si bila poročna priča svoje starejši sestri to nedeljo? In jaz sem zvedel, soboto, ano. No pa zihar, malo šlo še v nedeljo.
3: Mislim, ja, fejste šlo še.
2: Lepo vas, prosim. Glavnem, jaz sem kar zvedel ene detalje. Vezem na to poroko, pa me zanima, koliko si jih kaj pripravljala na deliti z javnostjo. Kaj jaz bi rad povedal, oprostite ljudje, da je bila na poroki niso samo ukradli neveste, ampak so še druge stvari ukradli. Zdaj pa, ko boš ti kaj povedala, bi ne, daj, kaj veš, da na radiju delaš nekaj, moš povedati.
3: Ja, pač ne govor, bila je pestra noč.
2: Bila je pestra noč. Boš ti to povedala v nadaljevanju programa, zmenjeno?
3: Ok.
2: Malo še preštudiraj. Predvidevam, da je bila poroka vrhunec vikenda zadaj?
3: Ja, absolutno.
2: Bila, ja.
3: I tak valjda, ja.
2: Kateri je bil vaš naj moment minulega vikenda? Dajte nama napisati na 051 300 300. Vmes poslušajmo, kaj so sodelavci povedali.
4: Jaz sem imela pa kar zelo lep podaljšan vikend, zato ker sem bila v Budimpešti na koncertu Metallike.
2: Opala.
4: Tako da sem imela v bistvu Metalliko in Pantero v četrtek, potem pa v soboto spet Metalliko in bilo je fucking amazing.
5: Jaz to ne sve moj mož slišati. To, da ga ni bilo zdara. Paš, kako je bilo dobro, šel je na festival in doma je bilo točno tako, kaj more biti. Vse je bilo točno tam, kamar sem odložila, točno tako, kaj sem pospravila. Vrhunsko. Ampak sem se vesela, da je nazaj in da je že naredil doma štalo. Jej.
6: Najstvar vikenda je čekanje na Primorki 2 uri pa pol polnoči, ker ne vejo sploh, kaj je bilo, ampak sem pa spoznala dejansko nove kolege. Eni so celo fuzbal šli po cesti igrat, tako da pa bilo je, dejmo reči, zabavno, kakorkoli sem se matral na poti domov.
7: A veš, ko se greš nekam zgubiti za vikend, da greš nekam, samo odpelješ se in najdeš najboljšo oštarijo s tako dobrim narezkom, da se mi zdaj slina dela, kaj samo pomislim, in je bil aperol špric samo 5 evrov. To se naredi cel vikend potem, veš iz tega.
8: To, da sem v soboto narabutala full češen in to, da sem v nedeljo pojedla 700 gramov češen in hvala Bogu sem, glede na to so bile tople češnje, preživela brez, da bi napadla več češko.
2: Kaj si ti dobro tople češnje?
6: Uf, ja. Ti si bil pa na obali, Roškar, ne? Na Brankinem rojstnem dnevu. Kaj je bil pa tvoj vrhunec?
2: Ja, zdaj znovce tega se je veliko tega, ali jaz bi rad izpostavil moj vrhunec, to je, da smo šli zvečer žura dva laja.
6: Aha,
2: na klub v Portorožu. In jaz bi rad povedal, da sem jaz bil gladko 20 let starejši od ličili vse, ki so bili
6: ja,
2: tam.
6: Ja, kaj se čudiš.
2: Ključno tudi od varnostnikov. Tako da sem si rekel, Jezus Marija, sveta, jaz ne režim star.
6: Wow.
2: Jaz sem zgledal kot foter, ki je prišel po ta malega.
6: Ja, končno si prišel.

0: Ampak, ampak nismo se ognali, smo bili do 4 zone. Ha,
1: aj, te ni to ustavljeno.
0: Tu mate.
2: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznena družba na poti domov. Z več dobre glasbe.

0: Nogometno prvenstvo je zdale, ti si športna dvoj, športna, ti si športni del šova doma.
1: Ja, če s tabo primerjamo, definitivno, ja.
0: Tak da, prosim, povej več o fuzbalu.
1: Wow, prav plac mi daš tako za to. Ja, v četrtek se je vse skupaj začel, ne, dragaj, s otvoritvenim šovom in en fun fact, to povem. Otvoritev je gledal 10x tuk ljudi, kot je gledal, recimo, finale Superbowla, kar ponavadi velja za najbolj gledan dogodek.
0: Oprostite, jaz ne bi veliko o tem, ampak niso otvoritve vseh olimpijskih igr, pa vseh testov vedno v petek. Zakaj bi otvoritev četrtek? A ni bi vedno v petek? Presežem, da je bilo vedno do zdaj še vse v petek.
1: Verjetno je razlog za tem, ne?
0: Ok, dobro, gremo naprej.
1: Mogoče jim je pač stekl tako, zaradi tega, ker letos je res rekordno število vseh tekem.
0: Dobro. Kaj pa je?
1: Ja, drugače, kar se tiče tekem, gremo po vrsti. Četrtek 2-0 Mehika zmagala Južnoafriško republiko, petek Južna Koreja 2-1 zmagala Češko, kar je zanimivo, Kanada 1-1 z Bosno, je pač Južna Koreja je zmagala Češko, no, mislim.
0: To je zanimivo?
1: Ja.
0: Okay.
1: Drugač, Kanada 1-1 z Bosno, potem sobota 4-1 ZDA Paraguaj, Švica 1-1 Katar, potem včeri Brazilija 1-1 z Marokom, kar je tudi zanimivo, zaradi tega, ker Brazilci so kar vele sile nogometna.
0: Zdaj smo googljali, mislim, da so oni zmagali največkrat 5x do zdaj, ne?
1: Ja, 4x ali 5x, ja, to sva googljala. Potem Škotska 1-0 Haiti, drugač, to je prva zmaga na velikem tekmovanju za Škote po letu 1996.
0: Bravo, Škoti.
1: Avstralija 2-0 Turčija, Nemčija 7-0 Curaçao, Nizozemska 2-2 Japonska. Drugač, Japonska tudi zanimivo tle, ker so dali gol v zadnji minuti rednega dela, da je bilo pol na konci izenačen, da oni niso mogli 3 točke dobiti. Tako da še bolj zanimivo je bilo pa to, da so po koncu tekme navijači Japonske začeli pospravljati smeti na stadionu.
0: Ajo, to je res tak čist narod. Zanimivo, mi jih mečemo gor, ja. Oni jih pa dol pobirajo.
1: Ja.
0: No, mi smo malo drugačni.
1: Ja, drugač, Slonokoščena obala danes, zmagala 1-0 Ekvador, pa Švedska 5-1 Tunizijo. Ob 6 nas čaka tekma Španija z Zelenortskimi otoki, pa ob 9 Belgija in Egipt.
0: Drama. Imamo kako drama, jaz hočem, da neka drama za odrijo. Se kdo skrego, mu potegno dolgate ali nekaj.
1: Dramo. Ja, ne vem vseh natančnih dram, ker nisem tam, ne, da bi me poslala, ampak eden od favoritov, recimo angleška reprezentanca, je ostala brez opreme, žoge pa nogometne čevlje so jim ukradli.
0: Kak te lahko to ukradajo?
1: Ja, ne vem, iz vozil.
0: Dok jaz bi rekel, da pač imajo denar tudi za nove, no, če je treba.
1: Ja.
0: A jaz samo jih je treba nekrat pripeljati do tja, ne, ali kaj?
1: Ja, lej, tudi denar za to imajo, ne.
0: Dobra.
2: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.
3: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. LuckyKido.si.
5: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
8: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Easy upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
9: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s 3. trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
10: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
11: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in vedri muzikantje.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
14: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
15: Če še zmer delaš iste finančne napake,
16: pol
15: jih boš delal do konca življenja.
16: Morgan Housel ti pove, zakaj.
15: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Radio 1.

0: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
2: Pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. V sredo 17. junija se bo začela 32. dirka po Sloveniji. Start prve etape bo v Velenju, cilj pa v Rogaški Slatini. Celje bo letos v petek 18. junija gostitelj cilja tretje etape, ki bo pred Narodnim domom v celjskem mestnem središču.
3: Letošnja etapa je malo drugačna, je cilj spet v centru mesta, ne Celjski grad, s tem, da v zadnjem delu prečkamo tako Šmartinsko jezero, Celjsko kočo in potem pa še krog zaključni po Celju, tako da gledalci bojo lahko kar trikrat videli najboljše kolesarje, ko bo prečkal Celje po samem centru.
2: Tako pravi direktor dirke Bogdan Fink. V sredo 17. junija bo kolesarska karavana Celje le prečkala v sklopu uvodne etape, v petek 19. junija pa bo tretja etapa Maribor-Celje, vrhunec dogajanja in velja za prvi resnejši test za skupno zmago.
0: Radijska mreža Radio 1.
4: Zala, malo bi ti vreme brala.
5: Zvečer na zahodu še posamezne plohe pa nevihte, jutri delno jasno in topleje, sreda, četrtek še bolj vroča in lepa, pol petek pa itak najlepši, pa jasno, pa brez oblačka, pa brez težja. Pa...
4: Kar je pomembno, jaz oprosti, vem, da še daleč do vikenda, pod vikend bo lep, jaz bi rekel, da je to še najbolj pomembno, ne?
5: Ja, si s petkom se vikend začne.
4: Aha.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Najbolj vroče, vi imate Daikin.
4: Borut, ceste.
7: Ja, dobrodošli. Zastoji na štajerski avtocesti so le še proti Mariboru pred predorom Golo Rebro. Na primorski avtocesti pa se krajšajo, a nekaj malega jih je še ostalo proti Kopru, Meduncem in Postojno. Še vedno pa zaprta Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi odstranjevanja posledic gašenja požara. Obvoz ostaja urejen po mestnih ulicah. Radar pa te pozdravi na Krtini v križišču v smer Želodnik. Še vedno pa vas pozdravim tudi na nič 80 22 55 srečno.
4: Draga moja Inesa, mi prosim poveš, kaj je bila najboljša stvar, ki se ti je zgodila ta vikend?
8: To, da sem delala patrolo v službi v Šenčurju in da sem lahko ob 9 zaključila pravčasno in šla domov, preden se je pač ful ulil. Od grobelnega je prišel dol in na polno, ful ne vihta, ful. Tak da to. Pa stranke so bile ful v redu, presenetljivo.
4: Ja. A vi ste pa bili zala ravno takrat druge, ko je bilo to?
5: To je bilo včeraj zvečer.
4: A ste že bili doma, ste že bili s poroke?
5: Ja.
4: Kako je bilo pri vas tudi to, ker je rekla, da je z grobelnega prišlo?
5: Ej, mami je neč rekla, veš, jaz nisem več tam, sem mami je neč rekla.
4: Ni rekla, dobro. Barbara?
9: Ojoj, tok se je dogajalo. Najprej sem šla na likovno kolonijo, potem sem se srečala s šolci iz osnovne šole, zvečer sem šla še na en koncert, včeraj pa srednjeveški dan v Slovengradu in bilo je krasno.
1: Show domov, Radio 1. Še več dobre glasbe.

0: moram počasi nehati gledati nazaj na stari vikend, pa se ozreti naprej. Bomo to naredili? Bomo. Samo zdaj še bomo čisto malo spomnili, kak je bil fajn ta vikend.
1: Mucek je šel v soboto zjutraj od doma in načeloma prije vsake 2-3 ure nazaj, jes, ampak ga ni bilo do nedelje zjutraj. Naj stvar to, da se je maček vrnil.
2: Da sem šla sama na veselico brez moža. Noben ti pol ne gleda pod zob. Kaj pojes? Koliko pojes?
3: Čistilna akcija Ljubljanica 2026, ki smo jo organizirali člani fotoplaškega kluba Vrhanka. Želimo, da naša reka Ljubljanica ostane čista.
4: Kolesarski maraton po Prekmorju oziroma Dobrovniku.
5: Na pohodu ob Bistrici, kot je bilo eno tako res ful pestro doživetje.
6: Tale sotiska predas Selje,
7: sem
6: res čudovita, no.
7: Ja, roštil, nedeljsko kosilo. Dva prijatelja sta bila zraven, nekaj smo delali, oziroma nekaj smo naredili koristenja, pa žar, kosilo.
8: Včera sem palala na tekmovanje za harmoniko, na diatonične harmonko igra.
9: Pravim, najboljše v vikendu je bil koncert od Cukeru in deca je res izkazal.
0: Zala, kakrat še gremo spati do vikenda?
10: 4-krat.
0: Veš, kaj je pomembno, da hitro odgovoriš? Kaj to pomeni, da imaš to skos v glavi? Ti si zdaj že skor šel domovska, veš, ker mi šel domovci, vedno tako to odgovorimo.
10: Skor?
0: Konc 28 boš ti.
11: Šel domov. Dvojna doza zabave.
12: Samo na Radio 1.

0: Če rečem srednje tiho, Istok, sliši? Istok! A kaj tam moja zvočnik v studiju, da bi ga poklicala v studiju, veš?
1: Gizi!
0: Istok! Istok, Istok!
1: Gizi, a ni, ne?
0: Istok, Gustinčič, Gusti! Gusto! Misliš, da ne sliši? Čipa.
1: Klepač sliši!
0: A ja, Tomaš!
1: Dobar večer.
0: Na kateri točki si slišal Istok, Isto, Istok?
2: Tako je prvo.
0: A tako je prvo?
2: Ja, ki imate ful na glas tam zunaj.
0: Ja, vidiš se, vedno imamo na glas.
2: Slušamo, ja.
0: Tomaš Klepač, King večer prinaša kaj?
2: Ponedeljek je dober ponedeljek, dobre ponedeljkove zgodbe, kaj lepega se mi zgodilo od jutra, ko ste odprli očke, pa do tega trenutka in pa Borjana prije predstaviti novo pesmico.
0: Jaz mislim, da ima absolutno mora to narediti, no?
2: Ja.
0: Ko me čakamo. Hvala lepa.
2: Prosim lepo.
3: Dvojna doza zabave od 2 do 6 samo na Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, polž nikoli po hribu dol šel. A veš, kol?
5: Ja, še vedno igrate s polži potem.
4: Ah, ne, to je bilo sam na začetku. Ja. Ko od teh hiš, so jih noge bolele, ko so brcali.
5: Ja, so trde, ne?
4: Ja,
6: no. Ja. Ja, kure, so bile fajn mehke, ampak to pa po svoje leti, a veš, na morč. Ja, pa se pa Cufi izkazal, da je pa najbolj za brcali.
5: Cufi.
6: Medlo božo, Cufi se mu je rekel.
3: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
4: Ja, Čučnik.
7: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
4: Seveda vem.
7: Ja.
4: To je perfektna zadeva.
7: Ja.
4: Ja.
7: Ja, in kaj je to?
4: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
3: Radio 1 Štajerska.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti.
10: Hyundai, Autocenter, Kralj Polzela.
11: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
14: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
13: Na voljo v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Čistilne naprave minus deževnica.si.
17: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
18: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB leasingom se vse uredi.
19: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
18: GB leasing. 2 leti miru. To je to.
20: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
21: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Šest je, lep pozdrav.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan z vami. Pred Hormuško ožino trenutno čaka več kot 500 ladij, med njimi številni tankeri z nafto. Promet naj bi se začel sproščati po petkovem podpisu sporazuma med ZDA in Iranom v Švici. Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob tem dejal, da bodo storili vse za ponovno odprtje ožine brez dodatnih pristojbin. Ob tem je napovedal tudi možnost mednarodne misije, v kateri bi lahko sodelovala tudi francoska letalonosilka. Kdo bo lahko glasoval na letošnjih lokalnih volitvah? Državni zbor je danes sprejel pomembne spremembe. Po novem ljudje iz držav zunaj Evropske unije, ki živijo v Sloveniji, ne bodo mogli več glasovati na lokalnih volitvah. Za zakon so glasovali poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus, Resnice ter Demokratov, proti pa Svoboda, SD ter Levica in Vesna. Slednji napovedujejo ustavno presojo. Na Ptuju je danes okoli poldneva zagorelo v ostrešju stanovanjske stavbe na Ormoški cesti. Ogenj je poškodoval 3 stanovanja, v katerih je živelo 10 ljudi. Gasilci so požar pogasili, poškodovanih pa ni bilo, saj stanovalcev v času požara ni bilo doma. Zdaj bodo morali za prebivalce poiskati začasno namestitev. Zakaj je zagorelo, pa kriminalisti še ugotavljajo.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
5: Ok, kar se tiče vremena, najprej čez temperature 18 stopinj Bled, Velenje in Semič, 19 Krško, Ljubljana, Maribor, Vrhnika in Ruše, 20 Veržej, 25 Branik in kar 27 stopinj v Kopru. Danes večer bo na zahodu še nekaj posameznih ploh in morda kakšna nevihta, jutri delno jasno in tudi topleje po vsej Sloveniji, v sredo in četrtek večinoma sončno, bo pa v gorah mogoče kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis

0: Bort Andrejaš, kaj imaš ti za nas?
1: V tem trenutku še vedno zaprta Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi odstranjevanja posledic gašenja požara. Obvoz ostaja urejen po mestnih ulicah, zadnji radar pa na Krfini v križišču smer Želodnik. Če boste še vi karkoli novega opazili, nič 80 22 55, varno pot še naprej.
2: Za junaške podvige pod odejo, postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: In kako ste kaj dobri ljudje?
4: No, vsi so super. Ponedeljek je, danes je dan, ko ima dve glavni besedi, mah in jah.
0: Ja, no, to nas je podučila sodelovka Janja.
4: Kako si, mah?
0: Mah.
4: In bo.
0: Ja. Točno tako. No, zato bomo mi šli proti toku in z vami skupaj iskali same dobre stvari današnjega ponedeljka.
4: Fuzbal.
0: Fuzbal, obvezno.
4: Ja.
0: Pa muzika, prije tudi Borjana, ki ima nov singel Narišem ti svet. V glavnem, kar fajn se bo dogajalo. Bodte oziroma ostante z nami.
4: Dobrodošli.
3: In še več dobre glasbe.

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera, sveža novost tudi na Radiu 1. To je King Večer 10. čez 6. Lepo zdrav.
1: Dobrodošli, lepo zdrav.
0: Če se komu zdi, da je svet preveč črno-bel, naj gre k zdravniku, ker ima morda težave z vidom.
1: Ja, zelo je farbast in to bova dokazala tudi v naslednjih sekundah, tako da...
2: Če kaj zamudiš,
3: v King Večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri... Prosim, varno vsi.
0: Ja, Agencija za varnost prometa je s policijo danes začela preventivno akcijo in do nedelje bodo preverili, če vozimo brez drog in alkohola, torej bo preverila psihofizično stanje voznikov in voznic.
1: Predvsem pestro bo v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora, tako da poskrbimo za varnost vseh udeleženih v prometu.
0: In predvsem, ko greste na cesto, veste, da morate biti tipi topi.
1: Ja, in da niste sami.
0: Ja.
1: Številka dve, športne drobtinice.
0: Rok Makuc je kot prvi Slovenec postal najboljši igralec zaključnega turnirja rokometne lige prvakov. Z Barcelono je dosegel 13. evropski naslov, odličen je bil tudi Blaž Janc. Bravo naši!
1: Bravo, Stela Novak je zboljšala slovenski hitrostni plezalni rekord Janje Garnbret, ob tem pa sta v mlajših konkurencah medalje na evropskem dobili tudi Zoja Leskovar in Lina Funa. Bravo naše!
0: Odlično, slovenska kajakašica na mirnih vodah Anja Apolonio oziroma prej Osterman je na evropskem prvenstvu na Portugalskem osvojila bronasto kolajno. Bravo!
1: Naša. In par nogometnih sva prišparila za malo kasneje, da zaokrožimo današnji dan in vas pripravimo jutrišnjega. Mimo grede, trenutno poteka tekma med Španijo in Kapverskimi otoki.
0: In?
1: 0-0.
0: 0-0 še vedno, torej po slabih 10 minutah.
1: Številka ena, svetovna scena.
0: Veliko ste slišali že čez dan, ampak že zjutraj je marsikoga razveselila novica, da se res očitno bliža mir na Bližnjem vzhodu. Iran in ZDA podpisujeta papirje za dokončno zaustavitev napadov in odprtje Hormuške ožine.
1: Zdaj pa v podlagi slišite Johna Lennona in Imagine.
0: Ja.
1: Si pa predstavljate, kako bodo šle cene o polnoči za par centov gor goriva.
0: To ne gre lik skupaj.
1: Lahko si predstavljamo.
0: Ja, lahko si predstavljamo.
1: Torej bo šle.
0: Bodo šle ja, zaenkrat še gor, ker seveda kupujemo na zalogo gorivo. Ne? No, ko ožino ponovno odprejo, pa upajmo, da bodo spet padle na neko sprejemljivo raven, kar pomeni tudi niže cene na naših bencinskih servisih.

0: Daniel Powter in Bad Day. Kot smo rekli, danes gremo kontra temu, kar smo ravno kar slišali. 17:06, ob ponedeljkih z vami, Kinga, teden začenjava kar se da optimistično in zato iščeva vse, kar je bilo danes dobrega od zgodnega jutra do tega momenta. SMS 051 300 300. Ste šli danes, ne vem, po nove japonke oziroma poletne sandale, ker ste rekli, evo, zdaj so pa temperature res tako visoke, jaz nimam kaj zabud, danes je pravi dan za itkaj kupiti.
1: Je sin ali pa ščirka prinesla domov, ne vem, še zadnje ocene in mogoče popravila kakšno enko, kakšen šus.
0: To je zlata vredno.
1: Zdaj, ja. Še zadnji trenutki so bili to.
0: Ja, še 10 dni je do konca šole. Ja. Ne? Ste posadili par novih rožic na domač vrt?
1: Ste šli danes na kavo, ker ste po delovnem vikendu fraj.
0: Kaj se vam je torej danes dobrega zgodilo? Kaj je bilo pozitivnega? S čim se lahko pohvalite? Kar napište, kar pogumno. SMS 051 300 300.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
3: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gostinčiču na 051 300 300.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
11: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
12: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
13: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
15: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
16: Ne vem in tudi nočem vedeti.
17: In točno to je problem.
18: Morgenhausen. Psihologija denarja.
19: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
15: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: Klepača in Gostinčiča.
3: Od 6. do 10. zvečer.
2: Radio 1.
3: Več

0: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Zvečer bo na zahodu še nekaj ploh, kakšna nevihta, jutri pa delno jasno in tudi topleje, v sredo in četrtek večinoma sončno, vsak dan bo kakšna stopinja ali pa dve več, v gorah pa bo mogoče tudi v sredo in četrtek kakšna popodanska ploha ali pa nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Šef Enkinega prometa, Borut Andrejaš.
4: Dobrodošli, dobro večer. Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu sporočate, da je spet odprta in prevozna. To pa je v bistvu to, kar je trenutno aktualnega, aktivnega. Če bi še vi karkoli dodali svoje poti, nič 80, 22, 55, srečno pot.
5: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
6: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
2: Tukaj sta Klepač in Kustinčič.
1: In današnja glasbena gostja, ki je Burjana, predstavlja namreč svežo skladbo Narišem ti svet.
7: Zmagovalka lepotnih izborov, diplomirana veterinarka in z veliko ljubezni tudi že nekaj let na velikih in malih odrih. Fantastično pevsko kariero.
1: Ja, kako si kaj, pozdravljena.
8: Ja, zdravo, Radio 1. Evo, super, hvala, pa vidva.
1: Odlično, odlično.
8: Superca.
1: Prvič si v našem novem studiu, predvidevam.
8: To pa res, ja, lepo, lepo, zelo lepo. Fajn, tako prav domač je.
1: Je domač, ne?
8: Je.
1: Pa še na kavč smo te lepo posedli.
8: Super.
1: Koga si pripeljala sabo?
8: Ja, evo, zdravim mene, pa moj trip si naša prava zvezda iz videospota Narišem ti svet. On je več notri v spotu, ko jaz nekako. Ja. In en del zaradi njega tudi je nastala ta skladba, vsak da je prav, da je danes zraven tu.
7: Torej, zato, ker ste varčevali s honorarjem za igralce.
8: Ja, točno tako. Mislim, on je najdražji igralc, kaj
7: je
8: imela v življenju v spotu, tako da čisto pravičeno.
1: The best. Vse to smo te par let že nazaj vprašali, ko si gostovala v našem ogrevalnem studiu pred dobrodelnim maratonom. Zakaj Burjana? Dej nam poveš.
8: Ja, moje pravo ime je drugače Danijela Burjan.
1: Ja?
8: In zaradi tega, ker žena Danijela obstaja pevka, sem pa rekla, te pa ne bo malo drugač, pa da ima mojemu primku samo A zraven, evo in je.
1: Pa je rešeno.
8: Čist iPoh.
1: In to je tudi neka redka roža, ni tako?
8: Ja, nepalska oziroma tibetanska roža, ja, ki po noči potem svoje prave barve odkrije. Pa nekako res, prej jaz tega nisem pravzaprav vedla, no
1: ja.
8: In če tak povzamem, je dejansko, ja, je ekvivalent ta rožica meni, ker tudi po noči, ko polje začnem pravo tisto žgat na odrih, ne, pol pridejo prave barve.
1: Odlično.
7: Je pa tudi to burja, ne?
1: Burja, ja.
8: Burja peha
1: na polno. Ena močna burja je burjana.
8: Ja, sicer je res, ne, jaz sem sicer Štajerka, bolj z pohorskih koncov, ampak verjetno tudi dol z našega skaloja včasih popiha, tak močen veter.
1: Ja, kakšen fajn severnik. Pa
8: ja, ja.
1: Pršut imaš verjetno tudi rada.
8: Zelo.
1: No,
8: zelo.
1: Evo, pa smo rešli. Nov single in še par besed čez par trenutkov. Stante z nami. Burjana je.
6: Zvezda večera. Za še več dobre glasbe s Klepačem in Kustinčičem.

0: Biberexa in Faithless New Religion. 20 je do 7. S klepačem imava v Enkinem studiu glasbeno gostjo, ki predstavlja nov singel. In sicer je to Borjana, pevka, ki je na sceni slabih 10 let, oziroma če govorimo o ženskah, boljše reč dobrih 6.
1: Ne? To si zdaj ful zakompliciral, ampak kako je vredno.
2: Pa se lepše sliši.
0: Ja. Dobrih 6 in v teh 6 letih si že ogromno naredila.
1: Bova tek rekla, ja, slabih 7, evo.
0: Slabih 7, ja. Dobro, okay. Ok, recimo tako.
2: In obisko je zato, ker je prinesla seboj svojo novo pesem, novo video, Narišem si svet. O čem govori nova skladba?
1: Ja, v Narišem ti svet govori dejansko o tem, da si lahko vsak človek po svojem nariše oziroma pobarva svoj svet v takih barvah, ko ga vidi. In res je tak, da časih ni nič narobe, da tudi živimo v kakšnih bolj svinah, ampak vseeno probamo strmeti čim bolj živim pozitivnim barvam, zaradi tega, ker le enkrat se živi in življenje je lepo.
2: Ok, zakaj potem slabih 7? Zakaj nisi rekla dobrih 6?
1: Zaradi tega, ker še ni celih 7.
0: Aha, ok.
1: Ne, dobrih 7 je definitivno, ampak ni še 7.
0: Lej, skozi leta si pela slovensko, srbo, hrvaško, kako to, da si menjavala jezike, kako se je publika odzivala na to?
1: Veš, kako bom rekla, jaz načeloma se nisem preveč ozirala na to, kako se bo publika odzivala, zaradi tega, ker jaz, ko sem začela z glasbeno kariero, sem se tudi sama iskreno povedano iskala in nisem imela nikogar, recimo, ko bi me lahko nek glasbeni mentor usmerjal, kak moram delati, kak se moram tega lotiti in pač seveda, kot vsak mlad izvajalec, pol eksperimentiraš, ne? In traja nekaj časa, nekaj poskusov, možeš dati čez, možeš dati neke lekcije, da priješ do tistega, kaj ti dejansko rad delaš, pa kaj ti leži. Jaz, ko sem kombinirala ta dva jezika, mi ni žal niti približno, zaradi tega, ker sem spoznala ogromno novih ljudi, super publike in pa sem na koncu res prišla do tega, da zdaj pa vem, kaj želim biti.
0: Ok, in glede na to, da ti je verjetno študij oduzel precej časa, ne? Torej, kot smo rekli, veterina, in še vse ostalo, kar si počela, a si kdaj imela kot mladenka bend? Si bila v kakšnem prav bendu, šolskem ali kaj takega?
1: Ja, jaz sem pri svojih 13 letih sem ustanovila svoj rock band, jer sem pela AC/DC, pa Aerosmith, pa Eagles, pa tak da sem jaz začela že takrat, evo, kot najstnica načeloma, že nekako udejstvovati to svoje želje oziroma svoje ambicije. Pol pa sem vse posod, kjer sem bila v kakršni koli šoli, tako gimnaziji, pol tudi naprej na faksu sem pa že začela malo bolj resno se z glasbo ukvarjati. Najprej sem pa na tak bolj resne odre stopila skupino Črna mačka, kaj sem dobila ful kilometrino tudi za poroke in za privatke. Pol pa ja, evo, pol sem pa počas poznala moje fante, moje dečke, ki imam še danes v bendu, kateri so mi dali pol tisti glavni pushing, da se lahko izrazim to, kar sem.
2: V glavnem, ljudje vedno te malo radi, ker takrat, ko si bila še na ogrevanju na maratonu, ko si objavila najino sliko, oziroma smo se vsi trije slikali, priti, ti poznaš Borjano?
1: ja.
2: Ti si se slikal z Borjano, se kaj, ja, kaj je to? Fak, stari, veš, kaj to dogaja?
1: Daj,
2: te lepo pozdravlja, čeprav 7 let, koliko 6 let.
0: Ja, pač nekdo te lepo pozdravlja. Ne?
1: No, tako. Super, pozdravljamo nazaj.
0: Kaj, se spomniš še kakšnih ACDC-ov? Nam znaš za 5-3 besede?
1: Ja.
0: Highway to Head.

0: Što?
1: Borjana,
2: to. To po moje vsak zna.
0: To je klasika, ne?
2: Veš da.
1: Ni to tako enostavno. Ok, gremo torej k predstavitvi videospota in tudi novega singla. Lahko si ga pogledate tudi na Radio 1 TV. Ta trenutek, Borjana in Narišem ti svet.

0: Burjana in narišem ti svet, premierno tu na Radio 1 v King večeru, 13 je do 7. Dva člana tvojega igralskega kadra sta tvoj psiček.
1: Ja, tri psi.
0: Tri psi, ja. In pa raca.
1: Raca?
0: A je prava raca?
1: Ja, veš, da je prava raca, tekačica. Bela je ime, pa sta še dva konja, Tonč pa Bonč, tista, ko imam v službi. Lipicanca.
0: Vrhunsko. Vidiš ti to. Ja. Pa so bili pridni?
1: So vedno
0: pridni.
2: Tu liter Borjana.
0: Ja,
1: veš, da je.
0: Ampak kaj pa raca, tekačica, to pomeni, da uide, če jo spustiš?
1: Ne, to je tista, ko polže pobira.
0: Aha, dobro, jaz nisem veterinarska stroka, razumeš.
2: Jaz sem to videl enkrat, nekje nek posnetek, ko prav grijo, koliko raci imajo, jih pustijo na polje.
0: Ja.
2: In to je
0: ja.
2: To. In čistijo, vse čistijo.
1: Ja, res, spučejo, wow. Ful. Yeah. Tako da, če ima kdo polže, kamot.
2: Ne tak, ne pa rastline, nič.
0: A ja, on samo lepo ima svoj fokus.
1: Meso jedke bolj so, ja. Mislim, vse so vse jedke, ampak te polže imajo pa zelo rade, očitno.
0: Vrhunsko. Kje te lahko kaj spremljamo, kje bomo lahko videli tvoje naslednje koncerte, nastope?
1: Ja, evo, tole poletje, pa tudi jesen bo dejansko zelo pestra. Evo, tudi naslednji vikend imam dva nastopa, tako da pridno spremljajte moj Instagram, Facebook, pa tudi na YouTube objavljamo, da nas lahko zasledite skupaj z bendo, kje bo res ona ta prava fešta.
0: Zmenjeno. Burjana, hvala za obisk in krasno poletje ti želimo.
1: Enako, hvala lepa.
2: Tudi tebi.
1: Reči dija tri.
0: Se je obrnil, veš?
2: Ja.
0: Se je obrnil.
2: Sem me razumel.
3: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Gustinčičem.
4: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
3: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
5: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
4: Tvoj

0: rado bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia. Radio 1 Štajerska.
1: Hervis Velenje se zapira. Od 13. junija vse -70%. Ujemi najboljše kose, preden jih zmanjka. Samo do 27. junija. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.

0: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vlada je po srečanju premiera Janeza Janše, finančnega ministra Andreja Širclja in predsednika fiskalnega sveta Davorina Kračuna napovedala rebalans proračuna. Podrobnosti pogovorov ne razkrivajo, ključni izziv ostajata primankljaj, ki bi brez ukrepov lahko presegel dovoljeno mejo 3% BDP-ja. Novogoriški policisti so ob koncu tedna ustavili skupino 11 motoristov, ki so po regionalnih cestah vozili s prelepljenimi registrskimi tablicami. Kot so sporočili iz policije, so nekateri vozili tudi čez neprekinjeno črto in objestno. 8 voznikom so izdali plačilne naloge, globa za zakrito tablico pa znaša 200 evrov. Elon Musk je po rekordnem nastopu SpaceXa na borzi postal prvi bilijonar na svetu. Delnice vesoljskega podjetja so ob začetku trgovanja močno zrasle, kot poroča Bloomberg. Musk ostaja daleč najbogatejši človek na svetu, a strokovnjaki opozarjajo, da je njegovo bogastvo vezano predvsem na vrednost delnic in se lahko ob padcu trgov hitro zmanjša.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: 17 stopinj Velike Laše, 18 Črnomelj, 19 Kidričevo, Maribor in Krško, 20 Ljubljana, 28 stopinj pa Koper. Zvečer bo na zahodu še možna kakšna ploha, mogoče tudi nevihta, jutri za vso Slovenijo delno jasno in tudi topleje in prihaja nov vročinski val, kot pravijo meteorologi v sredo in četrtek. Večinoma sončno bo pa v gorah, mogoče kakšna popodanska ploha ali pa nevihta.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
4: Borut, izvoli, gremo na ceste.
5: Dobrodošli, nobenih težav in posebnosti nimam v tem trenutku, po kar pestrem popodnevu je tole pravi balzam. Če bo stanje drugačno za vašim volanom, si to povejmo na nič 80 22 55. Še sem tukaj za vas, srečno.
6: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: vas 051-300-300, s čim se lahko pohvalite danes, kaj vam je uspelo, kaj se vam je lepega zgodilo.
1: Ob ponedeljkih, dame in gospodje, si optimiziramo cel teden. Dajte povedati, zakaj imate dober ponedeljek. Borut Andrejaš, ti zagotovo imaš nekaj lepega v tem ponedeljku. Kaj prinaša tvoj ponedeljek dobrega?
2: Se vsak dan trudim s tem,
1: ja?
2: Zbudim s hvaležnostjo.
1: Ja.
2: Drugače pa danes sem zelo hvaležen za to, da sva si uspela s prijateljcev po dveh mestih vzeti čas za it v gost,
1: ja.
2: In za potem, da sva po gozdu še spila kafe, pojedla kosilo in pa sem šel izdelati v službo.
0: Ba jede, precej tudi gozdnih jagod, a ste kaj sadežo
2: tudi
0: nabrali?
2: Ja? Borovničk in malih drobcenih rdečih zakladkov.
1: O, ja.
0: Zdaj
2: je prav sezona, prav tako sezone, da pejte ljudje, mogoče za kako merendico mal počupkati
1: pred
2: sprehodom. Bote mal čuječi takrat.
0: Bravo, bravo, Borut Andrejaš. Kaj pa vi? Kako ste vi zajadrili nov teden? Ste imeli danes kaj dobrega, se vam kaj dobrega zgodilo, ste za kaj hvaležni, se vam je kaj posrečilo, kar koli SMS, 051-300-300.
3: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
4: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
3: Pišite Klepaču in Gostinčiču na 051-300-300.

0: Niko Santos in All Time High, to je Radio 1, to je King Večer, ponedeljek je in kaj se vam je danes lepega zgodilo? Od zgodnjega jutranjega prebujanja do tega momenta, nič 5-1-300-300, kaj pohvalite se z SMS-om.
1: Enea tako le piše, danes sem šla na sprehod, temperature imamo fajne in je prav paslo iti po 9 urah pisarne na krajšo rekreacijo naravo. Aleluja.
0: To je to, podobno kot naš Port Andrejaš. Andreja pa piše, čau Kinga, jaz se lahko pohvalim, da sem danes že oprala 3 stroje. Pol 4 sem štartala in zdaj samo še malo popegla zraven fuzbala. Ljudje, a slišite, tudi majhne zmage štejejo, če so pa te ob ponedeljkih pa še toliko bolj. In še eno poslušalko imamo z nami, njeno ime je Alenka. Povej, Alenka, zakaj si imela ti dober ponedeljek?
2: Zato, ker mi je moj mož, po ta novem mož, 14 dni poslal SMS, da mi bo zmatiral nogico, ker je vedel, da me boli, ker smo za vikend hodili, nabirala sem borovnice in me je fulful lepo presenetil.
0: Wow, bravo. Torej, 14 dni čisto na frišno sta poročena.
2: Ja.
1: In še ti masira noge.
2: Ja, koliko... začel je.
0: Šele začel je. Alenka, koliko cajta sta pa skupaj?
2: Eno leto.
0: Eno leto, wow. Oh, wow. Ja, dobro. A sta imela lepo vreme za poroko?
2: Odlično, ali tiste 2 dni je bil sonce, tako da...
0: Bravo, bravo. Ja. Alenka, še veliko takih masaž in po drugi strani čim manj nožnih bolečin, ne? Da se spomni tudi kdaj nate, ko te ne bo bolelo.
2: Ja, sej se, hvala, tudi vama.
0: Lepo se vej, čau.
2: Čau.
3: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
4: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
3: Pišite Klepaču in Gostinčiču.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, oziroma kdo si upa? 18 je čez sedmo. Trump, v opiče, z veseljem sporočam, da je sporazum med ZDA in Iranom podpisan.
1: Super.
0: In to je v bistvu glavna nekako novica dneva. Novica o vojni tam, ki se končuje, nekje dokaj daleč, ampak seveda zelo vpliva na življenje večjega dela sveta.
1: Super, ampak mene še vedno zanima, če ima Iran to jedrsko orožje, ali so vse uničili, ali niso nič uničili.
0: Mislim, o tem pravijo, da se bodo pogovarjali v nadaljnih pogovorih v naslednjih dveh mesecih oziroma 60-ih dneh.
1: Okay, ampak, a ni bi to glavni povod za vojno?
0: Ne drezaj, Klepač. Prosim, ne drezaj, ker imamo dober ponedeljek. Ne zavijajmo tam, kjer ni treba. Prosim. Lahko? Kaj zdaj, ne dela računalnik?
1: Vidiš, Boga.
0: Drezaš. Drezaš tam, kjer ni treba. In pol ne dela računalnik. In zdaj se nam je vse zaštekalo smrzeno, čeprav je zunaj 20 stopinj. Zdaj je prav zmrzeno je. Res prav zmrzeno. Kaj imamo kakšen...
1: Ne, bom rešil.
0: Macolo? Imamo macolo?
1: Ne, zdaj boste mogli to poslušati.
0: Kaj res, do konca? In kaj se bo pa pol zgodilo? Veš, kaj sem gotovo, mimo grede. Danes sem vzel, čeprav je pozitiven ponedeljek.
1: Aleluja.
0: Kaj se je zdaj zgodilo?
1: Sem ustavil.
0: Si ustavil?
1: Ja.
0: In zdaj gremo lahko naprej, da prijemo potem nazaj.
1: Če želiš.
0: Bom pol povedal, kaj sem danes gotovil.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
5: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
8: Kemoplast, svet tajnih oblog.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: €99 za kilogram. Lidl, splača se.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Klepača in Gustinčiča.
5: Od 6 do 10 zvečer.
4: Radio 1.
6: Več dobrega.

0: Alex Warren in Fever Dream na Radiu 1. In če skočimo še na izlet s SpaceX-om v nebo. Zvečer bo na zahodu še nekaj posameznih ploh in kakšne nevihta, jutri bo delno jasno in tudi topleje, v sredo in četrtek večinoma sončno, vsak dan bo kakšna stopinja ali pa dve več, v gorah pa bo tudi v sredo in četrtek mogoče kakšna popoldanska ploha ali pa nevihta. Kaj spet ne dela računalnik? Prav ne dela v knofi, pokličemo kakšnega našega računalničarja. Kaj narest? Pač, kaj, če vržeš, ponovadi te stvari računalniške, če jih vržeš po tleh, delujejo, ne? Dejmo probat.
1: Probamo zdaj še enkrat.
0: Probamo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Računalnik ne dela, Borut Andrejaš pa in tudi vi iz klici na nič 80 22 55.
1: Hvala za vse klice. Zaprt je vozni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Postojno in Ravber komando, pokvarjeno tovorno vozilo. Zaprta pa je cesta pod Brezje pod Nart pri Naklem zaradi prometne nesreče. Če bo še karkoli novega, znana in brezplačna, ostaja na voljo. Srečno pot.
0: Aha, prav ne delate knof.
1: Zdaj.
0: Ok.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vino in ribe.
5: Vedno v najboljši družbi.
2: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Tako, to je Radio 1 in King večer, pozdravljeni v dobrem ponedeljku.
1: Dobrodošli, lep pozdrav. Gustinčič je prej omenil, da je nekaj gotovo in da to mora povedati.
0: Ja.
1: Torej kaj?
0: Da sem v bistvu se zafrknil, ne? Danes sem prišel s kanotjero, tašno prijetno, poletno.
1: Želvico,
0: studio, ja. Ja, želvico. Se lahko pogledate tudi na Radio 1 televiziji, ampak se mi zdi, da to res ni primerna obleka za studio in za na televizijo. Kako se vam zdi,
1: se dragi kolega?
0: Se strinjaš? Prav,
1: mene ne moti.
0: Roke imam kostevo mišica, razumeš? Tako da sem predsednik parlamenta.
1: Lelci v mene, ki sem srajci, ne?
0: Ja, zelo lepo zgledaš.
1: Tako, to bo bolj primerno.
0: Jaz pa prav za nikamor.
1: Dobro, tudi to je nekaj. Kaj pa dober ponedeljek, kaj se drugače dobrega danes počel?
0: Bomo potem še podebatirali. Za enkrat se ustavim pri kanotjeri.
1: Ni bilo nič drugega upranega, zlikanega?
0: Ma ne, pač kar se mi je zdelo, da so take temperature, da je to zelo primerno. Ampak res ni, ne? Ko pogledaš s kamero.
1: Sploh za nekaj skozi kamero, če pogledaš, imaš odtenke, vse rdeče odtenke.
0: Ja.
1: Rak, tako večstopenski.
0: Večstopenski sem. Bravo, Bor. Pa tudi večstopenski je dobro biti vsake toliko, ne?
1: Ni slabo, ampak ja, mogoče.
0: Ni pa optimalno.
1: Za na TV ne, no.
0: Ja.
1: Za 24 ur večer ne bi bil, no.
0: Vse. Zato pa tam nisem.
1: Kaj se vam je dobrega danes zgodilo? SMS, nič pet ene, 300-300.
5: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
2: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
5: Pišite Klepaču in

0: Taylor Swift in Blank Space na Radio 1, 14 do 8, Slovenija. Lep pozdrav, dober večer.
1: Dobrodošli, lep pozdrav.
0: Ja, dobre ponedeljkove zgodbe zbirava skupaj z vami, Kinga, vsak ponedeljek, vsak začetek tedna, da nas to popelje potem do vikenda. In dejte nam napisati, zakaj ste imeli danes dober dan. Če je bilo karkoli dobrega, magari kakšno dobro kafe, dejte se pohvaliti na 051 300 300.
1: Lux piše in se ne javi, pravi pa tako: hello, hello, najlepši dan v mojem življenju, podpisal pigodbo, najboljšo pogodbo v življenju. Lux.
0: Verjetno je tudi zaliva že konkretno, ker se ne javi. Simon nam je napisal, da je na dopustu v Portorožu in uživa. Ja, če je človek v ponedeljek na dopustu, potem je to zagotovo dober ponedeljek. Ja. In še nekoga sva poklicala.
2: Ja, prosim.
0: Lep pozdrav, Klepač in Gostinčič, tukaj Radio 1. Lahko dobimo Ano.
3: Joj, ona se boji se oglasiti, da bi bila v živo.
0: Dobro, torej smo dobili očeta.
3: Ja.
0: Ok, dej nam ti povej, zakaj je njen ali pa po mojem, da od cele familije danes odličen ponedeljek?
3: Je odličen ponedeljek zato, ker je zaključno v osnovno šolo in po teh 9 letih je...
0: Dobro, in ste imeli valeto že?
3: Valeta bila v petek, ja.
0: Wow, the best.
3: V leto danes so šli samo po sprčevala še in, in pač tako, brez veze.
0: Tako, ok. Kam gre naprej?
3: Mislim ekonomsko, v Koper.
0: Na ekonomsko Koper, tudi jaz sem bil tam, zdaj sem pristal na radiju, tako da bomo videli, kam bo njo zaneslo življenje. Ne?
3: Ja.
0: Dobro, hvala lepa za lep ponedeljek.
3: Dobro.
0: Ja. Lepo se mej.
1: In čestitke, ne?
0: Uživajte in čestitke celi familiji.
3: Ja, hvala.
0: Čau.
4: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
5: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
4: Pišite Klepaču in Gostinčič.

0: pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
3: Radio 1 Štajerska.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
12: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
11: Medikum. Z nami ste varni.

0: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Banda, kako ga čutim. To je Radio 1, to je King večer in če imate vi kakšno dobro ponedeljkovo zgodbo, SMS 051 300 300. Sicer pa, kar se vremena tiče, gremo še čez temperature: 16 stopinj Kočevje, 18 Maribor, Krško, Črnomelj, Šoštanj, 19 Ljubljana, 20 Križevci in tudi Ptuj, 24 Renče in 26 Piran. Danes na zahodu še možnost za kakšno ploho ali pa nevihto, jutri že je delno jasno in topleje, torej torek bo perfekten, sredo in četrtek tudi večinoma sončno, bo pa v gorah mogoče kakšna popoldanska ploha.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In pa Borut Andrejaš, poglejmo še na ceste.
2: Dobar večer. Vozni pas je zaprt na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v delovni zapori med Postojno in Ravber komando zaradi pokvarjenega tovornjaka. Drugih posebnosti pa niste sporočili in opazili. Prijetno pot še naprej.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Čez 6 minut in 46 sekund razkrijeva jutrišnjega gosta v Ekstra Torku.
1: Do takrat pa kaj?
0: Blamaža.
1: Zakaj?
0: Španija in pa Zelenortski otoki.
1: Koliko? 0-0?
0: 0-0.
1: Še vedno.
0: Mislim, še vedno. Konc tekme je.
1: Zaključeno?
0: Zaključeno, rešeno.
1: Bravo za Zelenortski otoki.
0: Ja, no, ja, bravo za Zelenortski otoki. Zakaj?
1: Veda.
0: Če je dober ponedeljek, ja. Zakaj bi bila blamaža? Lahko je tudi bravo za Zelenortski otoki. Namreč Španci se velja za ene od velikih favoritov letošnjega svetovnega prvenstva. Spremljamo naprej, šibamo dalje. Tudi nogometne novičke nas še čakajo in pa seveda, kot rečeno, jutrišnji ekstra gost. Ostanite
1: z nami. Pa več dobre glasbe. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Gong, gong, gong, gong.
0: Gong, gong, gong, gong.
2: Še več dobre glasbe.

0: Miley Cyrus in Rocking Ball 10 je čez 8, kar je danes ponedeljek, bo jutri torek. In ob torkih si vzameva malo več časa, da zvemo še kaj več o naših izjemnih sogovornicah in sogovornikih. Med 9 in 10 zvečer bo jutri z nami Sašo Udovič v Ekstra torku, nekdani slovenski nogometni reprezentant in član nepozabne zlate generacije. Napadalec, ki je za Slovenijo, kot pravijo interneti, odigral 42 tekem, dosegel 16 zadetkov in bil del ekipe, ki je nastopila tudi na evropske prvenstvo leta 2000. Prenašala je takrat TV Slovenija 2, komentator Bergant in pa ta neverjeten diamant, vrhunski gol jutrišnjega ekstra gosta na Enki.
1: Milinović, lepa podaj, gol! 2-0 za Slovenijo! 2-0, strelec Sašo Udovič! Kaj takega?
2: Kaj takega, še zdaj mi ga kocine pokoja.
0: Res.
2: Oglavnem, svojo bogato kariero je gradil tako doma kot v tujini, od Olimpije in Slovana do Belgije, Švice in Avstrije, vedno pa je ostal sinonim za borbenost, za instinkt za gol in za pravo nogometno energijo.
0: Ja, in lih prav v cajtu, ko nogomet znova živi na polno, ker poteka pač svetovno prvenstvo, bomo z njim pogledali tako nazaj, kot tudi v sedanjost in morda še kakšen milimeter v prihodnost.
2: Kot rečeno, jutri zvečer med 9 in 10 bomo obujali spomine na največje trenutke slovenske reprezentance, govorili o nogometu nekoč in seveda danes, ter slišali tudi kakšno zgodbe za kulisje, ki še nismo slišali.
0: Upam doma, Sašo, že kaj pripravljenega v rokavu. Za nas tako. Bomo pa seveda tudi s kamerami opremljeni, sliko kot ta trenutek, tudi jutri, seveda na Radio 1 TV. Dejte biti z nami, Sašo Udovič v Ekstra torku.
3: Živjo sem.
4: Zdravo sem.
5: Jaz sem.
6: Povej, kdo si.
7: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.

0: Jan Plesnjak in prazna postelja. 19 je čez 8, mini bizarka in zanimivost, štartamo.
1: Okay.
0: Do zdaj ni bilo pravega cajta. Na Poljskem so uvedli novo železniško povezavo. Njen največji čar pa je, da vlaki na njej nimajo brežične povezave ali klimatske naprave in vozijo počasneje, kot bi lahko, da lahko potniki v miru opazujejo pokrajino.
1: Kaj so prišli?
0: Ja, po domače povedano, sem šel pogledati fotke, malo so spimpali, polišpali neko ultra staro vlakovno konstrukcijo in jo postavili na tire in zdaj to prodajo kot suho zlato, ker so karte dražje kot običajne, ker so ljudje pripravljeni plačati za med mir, ne, in se voziti počasi.
1: In da se počasi daleč pride.
0: Tako. Vlak gre od Karpatov do Baltiškega morja, vozovnice pa so večinoma razprodane.
1: Wow.
0: Noro. Tako da vsem Poljakom, ki ne uspete dobiti vstopnic, priporočamo obisk Slovenije, imamo cenejše karte, naši vlaki niso razprodani in brezskrbno boste opazovali krasno naravo in naše kraje z umirjeno hitrostjo in to vam zagotavljamo iz dneva v dan.
1: Tako je.
0: Ne samo v omejeni ponudbi.
1: Vrhunska ideja.
0: Res vrhunska ideja.
1: Kako ljudje? Super, le.
0: Ja.
1: Dobro je. Jaz upam, da uživa, da sem malo. Prvi šel pogledati ta vlak. Ja, mislim, lahko res se voziti.
0: Veš, koliko nekih sporednic lahko napiš, ne vem. Kafički bi imel samo dve pijači, bi rekel, mi imamo butično ponudbo pijač, ne? Ne, da nimamo široke, mi imamo butično. Pri nas lahko dobiš samo to, ampak
1: to je pa tako, kot mora biti.
0: Tako, recimo. Coldplay, Little Sims, Burna Boy in We Pray čez par trenutkov.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Pivski večer od 6 do 10.
13: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič. Radio 1.
12: Več dobre glasbe.

0: Pharrell Williams je bil to na Radiu 1, če pokukamo v nebo, zvečer na zahodu še posamezne plohe in nevihte, jutri pa delno jasno in tudi topleje, v sredo in četrtek večinoma sončno, v gorah ni sključena kakšna popodanska ploha oziroma nevihta, v petek večinoma jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne in postopno, kot rečeno, bo iz dneva v dan bolj toplo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah zaenkrat brez kakšnih večjih posebnosti je pa pokvarjeno tovorno vozilo in sicer je zaradi tega na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Postojno in počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: minutke, čez pol deveto, lepo zdrav vsem.
1: Dobrodošli, zdravo.
0: Čez par minut boste slišali, kaj se dogaja na svetovnem v nogometu. Večinoma izven zelenic poteka namreč, kot veste, od Kanade preko ZDA in Mehike.
1: Baje, da pa njeni sličice manjkajo, oziroma jih je v albumih preveč.
0: Kako preveč?
1: Ja, pač, povemo vse čez par minut.
0: Dobro. Dobro, ostanite z nami. Ostanite z nami.
2: In še več dobre glasbe.

0: Torej, sveže svetovne nogometne zanimivosti. Španija, eden od favoritov letošnjega nogometnega veleturnirja, se je danes opekla že proti zelenoerdskim otokom. So napadali Španci, ampak z lepo besedo vse skupaj je bilo bolj jalovo početje, ker je izid ostal nič proti nič.
1: Po špansko halovo.
0: Kako?
1: Halovo. Danes ob 9:00 Belgija in Egipt, ob polnoči Saudska Arabija, Urugvaj in pa Iran, Nova Zelandija.
0: Poglejmo pa, kaj se je še zgodilo izven serijskega. Japonci nadaljujejo s tradicijo, navijači ob odhodu stadiona lepo počistijo za sabo.
1: Vrhunsko sem videl.
0: Ja, vreče so vzeli celo za navijaške rekvizite in vse umaknejo, poberejo pijačo, vse, kar se je nabralo smeti, in tudi tokrat navdušujejo.
1: Potem vodilna novica svetovnih športnih portalov je zgodovinski pretres v reprezentanci Tunizije. Po hudem porazu proti Švedski z 1-5 so takoj odpustili selektorja.
0: Zek, odrezali. Somalski sodnik Omar Artan, ki so mu v ZDA, kot veste, tik pred prvenstvom zavrnili vstopno vizo, bo kljub temu, da ne more soditi tekem na ameriških tleh, strani FIFA prejel polno plačilo za turnir.
1: Tudi za finalno tekmo verjetno, ne?
0: Za finalno, ne.
1: Ja, verjetno bi mogel soditi.
0: Ja, ne vem.
1: Švedski zvezdnik Zlatan Ibrahimović je med televizijskim prenosom uživo poskrbel za euforijo na Balkanu, ko je pred kamerami prepeva uspešnico Lepe breme. Tip je res showmaker. Showmaker, pejte na njegov Instagram, ker se ful dogaja.
0: Res. Mislim, je kralj.
1: Ja.
0: Reprezentanca Anglije pa je ostala brez dela opreme. Pred par dnevi imeli so spravljeno v zabojih, vmes so bile tudi kopačke nekaterih glavnih zvezdnikov, baje da je policija že našla osumljence in tudi ukradeno robo.
1: In pa slikice, Panini zbirateljske sličice povzročajo težave zbirateljem, ki pravijo, da en kup igralcev, ki so v albumu, sploh ni prisotnih na svetovnem prvenstvu. Recimo pri reprezentanci Gane ne bilo kar 8 takih.
0: To je pa kar precej. Ampak znajo pa, mogoče to finta, veš, znajo te sličice potem doseči še višjo vrednost zaradi tega, ne?
1: Nikoli ne veš. Ja.
0: Tako.
1: Ja.
0: Kot rečeno, danes ob 9:00 Belgija in Egipto, polnoči Saudska Arabija in Urugvaj in pa Iran, Nova Zelandija.

0: Lala Langley in Chosen Texas, to je Radio 1, 9 je do 9. Trije znaki, pravijo astrologi, ki imajo največ možnosti, da to poletje zadenejo na loteriji. In sicer bik, rak in strelec. Klepač, pohvali se, kaj si ti?
1: Bik.
0: Ne piše pa, koliko naj bi zadev.
1: Se tle, tle keč.
0: Ali 2 evra, ali 2 miliona.
1: Jaz sem to
0: gotovo
1: že, ko je reklo, zadnjič, ko je napovedalo, ne, so ok, super, ne. In sem dobil 2,10 evra nekaj.
0: No, vidiš.
1: Ampak sem dobil.
0: Ja.
1: Torej so zadeli.
0: Med tem jaz nisem dobil nič, ker nisem na seznamu.
1: Ker nisi niti igral.
0: Tudi to je res.
1: Ja.
0: Tudi
1: ja.
0: To je res.
1: Tako da se slača. 60 milijonkrat po 2 evra in sem zmagal.
0: Ja, res sem zmagal. To pa ja, to pa ja, še pač. Alfa in Manu čao, a me mi pjače in še kakšno bomo dodali zraven, da pridemo do 9. ure, do zadnje ure današnjega King večera.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
3: Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, polž ni nikoli po hribu dolušil. A veš, kol?
5: Ja, še vedno igrate s polži potem.
4: Ah, ne, to je bilo sam na začetku. Ja. Ko od teh hiš, ki so jih noge bolele, ki so brcali.
5: Ja, so trde, ne?
4: Ja,
6: no. Ja, kure so bile fajn mehke, ampak to pa po svoje leti, a veš, na morš. Ja, pa se je pa Cufi izkazal, da je pa najbolj za brcali.
5: Cufi.
6: Knedlo božo, Cufi se mu je rekel.
3: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
4: Ja, Čučnik.
7: Vi siguren veste, kaj je tu hranilnik električne energije?
4: Seveda vem.
7: Ja.
4: To je perfektna zadeva.
7: Ja.
4: Ja.
7: Ja, in kaj je to?
4: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
3: Radio 1 Štajerska.
9: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
10: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
13: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
12: Na voljo v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Izberi avto in odpeli.
16: GB Leasing vse uredi takoj.
15: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
16: 24 mesecev miru, to je to.

0: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
2: Več dobre glas.

0: Andraž Hribar in moja. To je moj in tvoj in vaš in naš Radio 1. Trenutne temperature po Sloveniji, Šoštanjgrad 16 stopinj, 17 stopinj v Mariboru, 18 imamo v Brežicah, pa tudi v Metliki na Ptuju, 19 Ljubljana, 21 Ajdovščina in 24 še vedno visokih ustraja v Luciji. Zvečer bo danes na zahodu še par posameznih ploh in možno tudi kakšna nevihta. Jutri delno jasen torek, tudi topleje bo v sredo in četrtek, prav tako večinoma sončno, edino v gorah bo možno za kakšno popodansko ploho ali pa nevihto.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je prej šef prometa na Enki Borut Andrejaš opisal optimalno prometno stanje?
2: Balzam.
0: Balzam. No, zdaj je balzam. To. Na cestah je balzam.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Malo bova preverila, kaj so delali naši kolegi v Denis Audit Showu, prav tako bomo spokali še zadnje dobre ponedeljkove zgodbe, še prej pa za štart 9. ure, ena od zanimivosti, ki vam bo malenkost napolna vaše možganske bokse oziroma predalčke. Klepač, izvoli.
2: Danes so na vrsti post listki, to so tisti listki, ki jih veš, napišeš nekaj, no, tako se reče, z obvestilce, pa zalepiš, pa odlepiš, pa daš nazaj, pa tako dalje. Post listki, imenujem jih. Ena tistih stvari, ki so nastale po nesreči leta 68, je dečko Spencer pri podjetju razvijal neko novo močno lepilo, dobil pa ravno nasprotno. Lepilo, ki se je prijelo podlage, vendar se je dalo brez težav spet odlepiti.
0: Aha. In torej, takrat, slabo lepilo.
2: Takrat to ni bil videti kot veliki zoom, ampak bolj kot napaka. In bej, da celo odpoved je bil takrat, ko je to delal, ker je en kup narja porabil. Ja. On je nekaj let pozneje, njegov sodelavec je iskal rešitev za posebno vsakdanjo težavo pri petju v cerkvenem zboru. So mu iz pesmarice ves čas padali listki, s katerimi se je označeval strani.
0: Okay.
2: In se spomnil Silverjevega nenavadnega lepila in nastala ideja za listek, ki se prilepi, ostane na mestu, potem ko ga odrabiš, ga odlepiš in postaviš drugam.
0: Okay.
2: In leta 1980 so prišli te listki na trg, pri tem jih ni bilo.
0: Dobro, zdaj, a si ti medtem, ko si poiskal to zanimivo, se je spraševal, katere napake si naredil v življenju, ki bi ti lahko prinesle ful denarja.
2: Veš, da ja.
0: Ja? In nisi prišel do rešitve, ne?
2: Ne,
0: tudi jaz,
2: ne.
0: Žal.
2: Ne.
0: In sva tukaj in ostajeva tukaj.
4: In še več dobre glasbe.

0: Marea in Alu, Alu, Alu. To je Radio 1, Belgija, Egipta, trenutek 10. minuta, svetovno prvenstvo še vedno 0-0. No in ker je svetovno prvenstvo v polnem teku, se mu niso mogli izogniti niti v Denis Avdićovu.
1: Tako je, odločili so se, da bodo imeli Miho Deželaka za napovedi zmagovalcev posameznih tekem.
0: Ja, mislim, kar je naravovarstveno dosti bolj naravnano, kot če bi si omislili v akvariju neko hobotnico tukaj v Stusine.
1: Zagotovo, ja. Polnem sredjen, kolega Gostinčič.
0: Ja, hvala.
1: Dežo je na mesto Baba Vanga postal Baba Gladna. Torej lačna baba. Za tekmo Kanada Bosne namreč jedo banane in jagode, za tekmo Španija z Lenorski otoki pa moj Audi ždal kar dve žogici.
0: No, tekma, kot vemo, se je končala z 0-0 danes, ampak s tem sistemom neodločenega izida v bistvu sploh ne bi moglo biti, boste slišali zakaj.
2: Vsaka žogica je zastopala državo, tista, ki se je trikrat spustila z roba umivalnika dol, jaka tista država bo danes zmagala.
3: No, Miha
2: poročilo.
4: Ja, moram reči, da je bila zelo tesna tekma. Ja, rezultat je bil na koncu 3-2. In ja, očitno bo presenečenje. Zelenoarski otoki so zmagali Špance 3-2.
3: Ne more biti zelo.
2: Ne bojo. Kjera se je pa prva, ki si prvi spustil?
4: Ta prvič je bila Španija. No, prav vijočna žogca, ne?
3: Mogoče pa zeleno, tu bila to. Bomo videli, lej.
4: Zanimivo, napeto je bilo, moram reči, da sem prav užival v tem. Početju,
3: ja, a zdaj pa prav gledala to tekmo.
4: Ja, moraš, ob šestih je, ne?
3: Ja,
2: ej, ampak aranž ne poveduješ tako, da ješ, ja, ali to ne vece...
3: Prehiter si bil.
4: Mislim, boljše jest, ja.
2: Boljše
4: jest.
2: Bolje
4: ampak je pa tole bilo pa s temi žogcami, je bilo pa, moram reči, dramatično in zanimivo. Tako, prav smejali smo se, trije smo bili tam zraven, tudi komisija, no. Smo tudi posneli in bo to vse na družabnih omrežjih. Mislim, da bo na Instagramu.
2: Tekma med Španjo in Zelenorskimi otoki je danes ob 6. Bomo videli, če deluje.
5: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
6: Radio 1.
7: Let march again. Welcome to the paradise. Far!
8: Quattro abrazos y un café.

0: Mal Smith je do zdaj izdal tri vrhunske glasbene ekstra petarde, Stargazing, Nice to meet you in Stay, ki smo jo lihkar slišali. V petek, torej čez štiri dni, pa naj bi šel v njegov debitantski album My Mess, My Heart, My Life, ampak dovolj o sedanjosti in mini prihodnosti, zdaj je čas, da se potopimo v glasbeno zgodovino. Klepač, kam in zakaj koledar pravi, da je 15. junij?
1: In prav zaradi tega bomo kmalo poslušali Money for Nothing skupine Dire Straits. Pesem iz časa, ko ni bilo dovolj, da je pesem samo dobra, morala še dobro zgledati na MTV-u.
0: Čeprav marsikatera je slabo zgledala na MTV-u.
1: Ja, ampak glej, takrat je to pač bilo.
0: Ja, ja, ja.
1: Na današnji dan leta 85 so z legendarnim albumom Brothers in Arms so sedeli na vrhove svetovnih lestvic in tam kraljevali in album prodali v več kot 30 milijonske nakladi.
0: No, mi mu bomo doma dodali še par drobtinic, torej Money for Nothing čez par momentov.
2: Gostinčič in Klepač. Od 6 do 10 zvečer. Na Radio 1. V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
5: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
2: Klepača in Gustinčiča.
9: Od 6 do 10 zvečer.
2: Radio 1.
9: Več dobre glasbe.

0: Flirti in zanaju na Radiu 1. Poglejmo, kaj se dogaja z vremenom. Danes bo mogoče še kakšna ploha, kakšna nevihta, in sicer na zahodnem delu Slovenije. Jutri delno jasno in tudi topleje, v sredo in četrtek večinoma sončno, v gorah bo mogoče kakšna popodanska ploha ali pa nevihta zaradi višajočih se temperatur.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na slovenskih cestah še vedno balzam. Srečno.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Svetovno nogometu se nadaljuje in tudi Slovenci znamo žurat na zelenoardskih otokih. Živi Gorazd Boštnar, pozdravljen. Gogi.
4: Lep večer.
0: Lep večer. Kaj pa vam želimo? Lep popoldan.
4: Ja, še ni noč, se pa pripravljamo v eno lepo, lepo noč. Otoki se veselijo, ljudje so radostni, šole so zaprte. Posvečeno je temu trenutku, zgodovinskemu. Res, ljudje so si zaslužili to, no, kar se jim je danes zgodil.
0: Čakaj malo.
4: Vlastni veseli in bodo proslovili.
0: A pomeni to, da je velika možnost, da bo postal kakšen državni praznik?
4: Če zmagajo, sem prepričan, da bi bila to velika možnost.
0: Ampak že zdaj dejansko...
4: Posebno za prihodnost.
0: Ja, dejansko Španija je eden od glavnih favoritov prvenstva in lahko rečem, ker vi ste igrali neodločeno. Jaz sem rekel, blamaža za Španijo prej v programu, Klepač je rekel, čestitke za zelenoarske otoke.
5: Seveda.
4: Fantje so igrali tako, kakšni ljudje tu so, srčno.
0: Aha.
4: Srcem. Do zadnje minute so se borili in so trener je lepo povedal, smo si zaslužili, zdaj se pa veselimo, ker smo pokazali, kakšni smo srčni.
0: In kaj vas zdaj čaka? A bodo ulice polne, a bodo kafiči, klubi polni? Kako bo to zgledalo?
5: Kako praznujete?
4: Ulice, muzika na vseh vogalih, avtomobili, hupe, ljudje plešajo in se veselijo in veselijo in veselijo in radostni so. To je ponos nacije, takega Kaperčana.
0: Se jim boš kaj pridružil?
4: Tudi meni, seveda. Seveda.
0: The best.
4: Res, sem bil ganjen, ko sem gledal tekmo. Ta pogum, no, srčno. So fanti, ki igrajo nogomet z enim čevlom ali pa v štumfih, ne na travi, na pesku. A ne. So se borili, no.
0: Bravo.
4: Ja, danes bomo proslavljali.
0: Danes se torej proslavlja na zelenoardskih otokih in nikogar ne briga, če je ponedeljek.
4: Tako je, ponedeljek je, danes je praznik.
0: Danes je praznik. Kaj pa je?
4: Tudi šole so zaprte.
0: Ja, kaj na jutrišnji dan?
4: Pravo je. Ne, danes so bile zaprte, da smo lahko tekmo gledali. Ne?
0: A ja, seveda, ja, normalno. Dobro.
5: Tako v starih dobrih časih, ko je smučal križaj.
0: Res je, neverjetno.
4: Tako.
0: The best. Torej, zelenoardski otoki, za vas je nogomet vse, Gorazd, dejte ga zažurat, še za nas.
4: Hvala, bomo.
5: Srečno.
0: Lep pozdrav. Čau.
4: Srečno. Lep večer.
1: Še več dobre glasbe.

0: upravičeno ji lahko že rečemo glasbena kraljica nogometa, Shakira in Burna Boy, daj. Še dve izjemni finalni zgodbi dobrega ponedeljka imamo, potem ko smo par minut nazaj slišali uživo na Radio 1 v King večeru, kako po remiju v Španijo žurajo na zelenoerdskih otokih.
1: A Nina je z nami na zveze, zakaj si imela ti dober ponedeljek, razloži.
2: Zato, ker sem uspela narediti ustni dogovor za patologijo.
0: Kaj to pomeni, da se boš upisala na patologijo?
2: Ne, v bistvu to je eden od izpitov, ki jih imam na faksu.
0: Aha, in kako ti gre, v katerem letniku si, kdaj imate ta predmet?
2: Ja, prvi letnik sem.
0: Prvi letnik, ti gre dobro?
2: Ja, za enkrat gre.
0: Ok, in specializacija potem čez par let, zakaj se odločaš, med čim kolebaš?
2: Ne, v bistvu to študiram pa z diplomirano medicinsko sestro.
0: Aha, in kakšen izpit za patologijo, težek?
2: Težek.
0: Ja, a imate potem tudi praktični del?
2: Ne, pač praksa je pač tako, kot kot na kroženje greš, a ne? Ni pa prav patologije na praksi, a ne?
0: Aha, ok. Ja, dobro, krasno. Torej, počasi zdaj rešuješ izpite in potem te čaka eno lušno poletje do oktobra.
2: Ja, upajmo, da bo vse uspešno šlo. Skoda.
0: Bo. Drživa pesti.
1: Bravo, čestitke.
2: Hvala.
0: Fajn bodi, uživaj. Čau. Ekola, hvala lepa. Torej, naši Nini, kot ste slišali, uspešno narejen izpit. In imamo pa še eno verjetno najboljšo ponedeljkovo zgodbo, ker ljudje, lejte, toliko časa že promovirava skupaj z vami to, da je treba iz vsakega ponedeljka potegniti eno dobro stvar, da se je to par zgodilo na ponedeljek. Klepač, odr, mikrofon, mešalka, King, Radia 1, studija je tvoja. Izvoli.
1: Se manjka soznači, se kar ne morem govoriti. No, gledam, Ana, ščerka moja, je pred kakšno urco rodila. Leonardo je moj vnuk.
0: Klepač je nono!
1: Tako da čestitke Ani, čestitke Amadeju, njenemu fantu. 51 cm, 3 kg 100 in lačen, pišejo. In, nezmerno veselje in zadovoljstvo. Ga ne znam niti opisati, niti kaj šele obesediti. Magija, pure magic, tako da a kind of magic.
0: Ne boš šeš povedal, to je to?
1: Ne, dovolj, kaj ćem govoriti več? Ne morem.
0: Ne moreš, ne gre.
1: Ne gre.
0: Queen je a kind of magic. Klepač je nono. It's a kind of magic.

0: 10 je do 10. Rezime dneva bo danes kratek, malo gre gor dizel in še malo manj kurilno olje, res za milimetrček. Cena bencina 95 oktanskega ostaja nespremenjena.
1: Trump z veseljem sporoča, da pospešeno podpisujejo papirje za premirje med Združenimi državami Amerike in Iranom.
0: Okoli podneva je žal izbruhnil požar v strešju starejše stavbe s tremi stanovanji v pritličju na Ormoški cesti na Ptuju. Gasilci so požar uspešno pogasili, poškodovanih ni, bo pa za stanovalce treba najti začasno zatočišče.
1: Belgija, Egipt za zdaj vodi z golom prednosti Egipt, poteka pa podaljšek prvega polčasa.
0: In pa Klepač je pred par minutami postal dedek, papa, kako se še reče?
1: Abuelo po špansko.
0: Abuelo! Klepač je postal abuelo!
1: Še enkrat bi rad čestitav Anja, Madejo in Leonardo, novemu davkoplačevalcu. Porodnišnici Postojna, ki so lepo skrbeli za mojo hčerko. Zgleda je ful dobro.
0: Ja, res.
1: Čeprav, ko sem jo vprašal, kako je, rekel, ne praši. Tako da boš vse povedali, da boste vse tiste, ki zanima, boste vse zvedli. Moram se staviti, ker to je res tašen poseben trenutek, ki se ga težko piše z besedami. Res te, ga moram najprej doživeti sam. In ko ga bom podoživel, ga bom lahko tudi mogoče v besedo.
0: Ja, glede na to, da se slišimo po celi Sloveniji, prejmite cela družina tudi moje iskrene čestitke. Ja, res,
1: in čestitke celi familije, ki je čakala to in danes smo se dopisovali na WhatsAppu v skupini. In
0: ja, šest ur.
1: Poslušate.
0: Ja. Zdaj, zadnjih šest ur, ne?
1: Bo imel kaj brat, ko bo zraste tam.
0: Ja, ja, brez skrbi.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč, hvala za družbo vsem.
2: Gostinčič in Klepač. Od 6 do 10. Zvečer.

0: Vitel.
1: Pet pa boljša očala.
0: Na mojem nosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojem nosleče.si.
2: Radio 1 Štajerska.

0: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
1: Od kdaj pa to?
0: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
2: Muzika! Dejne glas.
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio 1 Štajerska.

Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
1: Vaša družba je gorivo za King večer.
2: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
3: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Radio 1 Štajerska.
4: Radijska mreža Radio 1.

0: Radio 1 Štajerska.
1: Moje delo.
2: Pred vami je razgovor za delovno mesto. Sedite v podjetju in razmišljate. Poleteva se vas strah, kakšni bodo novi potencialni delodajalci. Vas bodo že v trenutku, ko vstopite skozi vrata, spravili v zadrego? Brez skrbi. Na intervju ste se dobro pripravili. Med čakanjem pa imate idealno priložnost za opazovanje. Je to podjetje, v katerega ste zdaj tudi vstopili, res podjetje, v katerem želite prebiti 8 ur ali več dnevno? Kakšna je klima? So zaposleni sproščeni ali morda celo preveč sproščeni? Kakšno je delovno okolje? Urejeno ali brez kakršnega koli reda? Tako kot si bo delodajalec ustvaril mnenje o vas, je prav, da si mnenje o delodajalcu ustvarite tudi vi. Kaj vse so stvari, na katere morate biti pozorni, pa še predno si uredite vaš najljubši kotiček.